Med sangen «Gå, Sion, din konung at møte», som I Sverige blir brukt mye som en julesang, sunget av Torkel Selin, så du velkommen til dagens «Han min sang og min glede» her på Radio Sunnmøre. Og vi skal I dette programmet oppholde oss en god stund på Lesja, med I hvert fall utgangspunkt der. Og så skal vi høre til sammen 6 sanger av en kar som levde og råda der oppe I gode gamle dager. Midt inn I det så skal vi ta et tur tilbake igjen til Sverige, men Per Nordfletten, vet ikke om du har hørt om han, men han ble født på Lesja I 1837, og han døde på Lesja I 1923, og ligger begravd ved siden av Lesja kirke da, naturlig nok. Per Nordfletten, gårdbruker, lekpredikant, ikke minst det, gårdbruker og mange andre ting, han skal vi si litt om I dag, for han har også skrevet en del salmer, og noen av dem I bruk den dag I dag. Per Nordfletten, han ble altså født den 16. februar I 1837 og vokste opp I fattige kår. Det å være gårdbruker på et småbruk I innlandet den gangen, det var en kamp fra dag til dag for å ha nok mat til å ete. Og det var stor fattigdom. Han var en normal høg mann, cirka 1,80 påstår det, men han var unormalt sterk, så sterk at han selv sa det, at hadde ikke Jesus den sterkeste fått tak I meg, så kunne jeg blitt en veldig farlig mann. Han var ingen kristen I sin ungdomstid, han tok seg gjerne en dram og var visst en kløpper til å spille kort, men 21 år gammel så hadde han vært ute en kveld I lag med kameratene sine og vunnet en del penger I poker. Og på vei hjem så skjedde det et eller annet I samvittigheten hans og gjorde at han ikke gikk inn og la seg, men han gikk inn I stallen. Og mellom hestene der så knelte han ned og ba Gud om nåde. Og dermed så var Per Nordfletten blitt en kristen. Året etterpå så gifte han seg med Anne, hun var også fra Lesja, og de fikk det sammen, skal vi få da, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barn I løpet av 14 år, og alle barna vokste opp, det var jo ingen følfølge den gangen, og bodde da I Lesja kommune. De levde som sagt I stor fattigdom, bestemte seg for å utflytte til Amerika, men kom ikke lenger enn til Ålesund. Der fikk de tilbud om å forpakte Slinning gård utenfor Ålesund, og var 3 år på Sunnmøre, så flyttet de hjem igjen til Lesja og ble boende der resten av livet sitt. Den første sangen vi skal høre av Per Nordfletten Per og Katrine Tveten som synger «Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg».

Vi har altså bestemt oss for å si litt om lekpredikanten Per Nordsletten I dette programmet, som levde da med base på Leffa for godt og vel 150 år siden. Og nå skal han ikke snakke stygt om de døde, men det ingen tror jeg som vil arrestere meg om vi sier at Per Nordsletten, han var en kranglefant på mange måter. Han var, som det ble sagt om han var som en stein som var høgd ut av fjellet. Han var kvass I kantene, han kunne være veldig kvass I tanken sin og hadde et litt heftig temperament, og det skulle han slite med lenge etter at han ble en kristen. Han reiste som forkynner I over I hele sitt voksne liv, det meste av tiden tilknyttet det norske misjonsselskap. En gang så var det en som ville gi han skyss fra ei bygd til en annen, en bonde som stilte med hest og kjære og ville kjøre han, men Nordsletten han sa nei, hvorpå bonden som stod der med hesten sa det var jo rart, sa han, for alle de yngre predikantene, de tar imot skyss når de ber om det, men du vil altså gå. De unge predikantene skulle hatt juling med en stokk, svarte Per Nordsletten. De har gått av å gå, og folk har annet å gjøre på enn å kjøre på oss som forkynnere. Og det kan det jo være noe I da. Og Nordsletten han reiste om vinterstid, var han jo vekke mange veker I strekk, sånn som predikanta den gangen var. Om sommeren så måtte han drive gar, men han hadde likevel nok så mange møter både I Gudbrandsdalen og øverst I Romsdalen, og da holdt han på med slotten til lørdag ettermiddag, så gikk han gjerne en 3-4-5 mil natt til søndag, tarte på 2 eller 3 møter på søndag, og så gikk han 3-4-5 mil hjem igjen og var klar til å ta løst med Johan mandags morgen, og det var et liv uten mye pausa og mye kvile. Ifra plate og gamle salmeskatter skal vi nå hente fram en annen av Per sine sanger. Den Gud på hvem jeg tror, det en litt festlig sang, for det en sang som handler om å sladre. Hvis Satan plager med meg nå, så sladrer jeg til Gud.

Ken O'Flaherty var en steil mann. Han ble stående I vekkelse en gang og ble der I flere veker I bygd sitt Horg. Da fikk han brev fra sekretæren, det I dag til kretsleder I Norsk Misjonsselskap I Trøndelag, at nå det så mange som venter på det, at nå må du reise videre, nå kan du ikke være I Horg lenger. Med det så sender Per følgende brev. Tilbake til kretssekretæren, jeg blir I Horg til jeg ferdig, og melder meg hermed ut som forkynner av det norske misjonsselskap. Ærbødigst Peder Nordfletten. Det var mange som mente at han burde tegne forsikring på hus og eiendom. Han hadde tross alt en gard med både fjøs og stabbur, men det ville ikke den steile Per gjøre. Gud ville ta hånd om det, mente han, med den følge at alt en dag brant ned til grunn, og etterpå så erkjente Per at nå må vi tegne forsikring på hele gården. Han kunne være steil, han kunne være kvass I replikken. Likevel så var han en mye brukt felesørger, og folket, både der han bodde og andre plasser, de kjente denne steile siden til Per Nordfletten, men når det var vanskelige ting I livet, så var det han de kom til for å søke råd, både om åndelige ting og om andre ting. Det var blant annet en dame en gang som kom til han, og Nordfletten kom til hun, for hun lå for døden. Og når han kommer inn I stua, så spør hun, «Hva skal jeg gjøre for å komme til himmelen, Nordfletten?» Hvorpå han uten å tenke som svarer, «Du skal gjøre alt det som Jesus ikke har gjort.» Da gikk det et lys opp for denne dame, og hun sa, «Men Jesus, han gjorde jo alt.» Ja, sier Nordfletten, og derfor skal du ingenting gjøre. Og så kunne denne dame sovne trygg inn I trua på Guds frelse.

Vi tar altså en pause med Per Nordfletten vi for å få litt variasjon I ting. Vi reiser til Sverige igjen. Det var der vi begynte med Torkel Selin. Lina Sandell, hun sto på mange måter I noe av den samme tradisjon som Nordfletten gjorde I den såkalte rosinianske vekkelsen. Nordfletten hang nok mer igjen I den gamle haugianske kristendomsforståelsen enn det Lina Sandell gjorde. Men likevel så sto han på mange måter I samme tradisjon. Den sangen Carola nå skal få synge til oss jo en av de nydeligste sangene, synes I alle fall, som Lina Sandell noensinne fikk lov å gi oss, og et fantastisk innhold. Det sant at Jesus min broder, og at himlens arv meg hører til? Og så bort med alle tårefloder, bort med alt som her meg engste vil. Og så det sant, og det skal vi understreke I dette programmet enda en gang, det sant at Jesus din broder, så sant han får lov å være det da, vel å merke.

Når vi først I Sverige, så tar vi med en sang til, for vi altså skal svinge tilbake til Leffa og til 1800-tallet og Per Nordfletten. Birgitte og Svante, det kjente navn I Sverige, de har reist I mange, mange år og sunget sammen I veldig mange sammenhenger. De var jo med I programmet I Minst du sången for dem av dere som kjenner til det, og som litt av inspiration, vi må vel erkjenne det, litt av inspiration til at vi her på Radio Sunnmøre begynte å lage disse programmet Han min sang og min glede. Og sangen de skal synge, den heter I Herrens hender, der får jeg hvile, der jeg trygg. Og det står et bibelord, det står I 5. Mosebok, og der står det sånn I kapittel 33. Alle dine hellige I din hånd. Alle dine hellige I din hånd. Det nok av løftet Guds barn har ved trua på Jesus Kristus. Du aldri lenger unna enn I Herrens hender.

Du lyttet altså til Han min sang og min glede, og det var Birgitta Svann og Svante som tona ut der med sangen I Herrens hender. Og vi skal vende tilbake igjen vidt til fjellbygda på Leffa, hvor Per Nofletten altså levde og virka I over 80 år fram til han døde I 1923, født I 1837. En markant, til dels litt kranglete mann med et sterkt temperament, men med et stort hjerte, som mange kom til når de skulle søke hjelp og felesorg og mange ting. Men han var kvass I kommentaren og kunne være nok så slagferdig. En gang så var han innbytt til middag en plass, og han var en plass og hadde møte, og så ble han altså invitert til middag da. Og I det middagsselskapet så var det noen av dem bygdas større menn, om vi skal si det sånn, noen av dem som var rikere enn andre på gods og gull. Per Nofletten, han frimodig, han folder hen, og han ber bordbønn høyt og tydelig. Da det en av disse såkalte storkarene som litt spydig sier følgende: «Les dem for maten alle der oppe på Leffa.» Kontra Nofletten uten å tenke så mye svarer nei. Vi har noe griser hjemme på garn, dem les ikke for maten. Det kom ikke mer ifra denne store rike bonden I det middagsselskapet. Ellersen så skal vi nå høre en sang om min frelser så kjær. Det blir påstått, før om det ikke 100% bekreftet, at den sangen ble til en gang Per Nofletten kom hjem etter en lang prekentur. Han ville gå på fjellet på hytta og være der helt alene et par dager før det ikke hun skulle være med. Men hun, han fulgte jo naturlig nok etter, og temperamentet det tok Per, det gjorde av og til det. Og han sparket til hun, så han drev bort over myren og sprang hjem med halen mellom beina. Da innhentet samvittighet av Per. Å, min frelse så kjær, så elendig kun en eneste masse av synd. Og kan du ha meg kjær, dog så hestlig jeg da du en forunderlig Gud, det litt av det som står I denne sangen. Og gitt du på Fjellhaug misjonsskole I 1977 og var mann og var med I misjonsskolen sitt mannskor, ja, da da du med å synge sangen til Per Nofletten nå. Å, min

selv om Per Nordfletten altså var grepet av den rosenianske kristendomsforståelsen, så hang mye av haugianismens mer tunge kristendomsforståelse igjen I han. Han likte ikke hverken misjonssambandet eller indre misjon, det som den gangen het Kina-misjon, og en gang fikk han høre at Ludvig Hope og... Kjenner du litt misjonshistorie I Norge, så vet du at Ludvig Hope, han var ingen kamp som helst, en av de største forkynnere Norge har hatt, og var jo veldig sentral I motstandskampen under 2. Verdenskrig. Men den unge Hope, han skulle ha møtesvirksomhet opp gjennom Gudbrandsdalen, og da reiste Per Nordfletten av sted noen dager før, og reiste fra bygd til bygd, og sørget for at Hope ble stengt ute fra alle de bedehusene. Så Nordfletten da rakk over før han måtte gi opp Hope, og Nordfletten ble for øvrig gode venner senere I livet. Første gangen jeg hørte om Per Nordfletten, da var jeg på Verma som ung forkynner. Jeg var ansatt I Romsdal Indremisjon fra 1990 til 2016. Og påskedag I 1991 så var jeg på Verma klokka 11 og skulle tale, og da hørte jeg om Per Nordfletten, som hadde reist ens ærne fra Bjorli, nei fra Leffa og ned til Verma I 1890 for å hindre dem I å danne Indremisjonsforening. Han mislykkast med det da, og Verma Indremisjon ble grunnlagt den gangen. Det var første gang jeg hørte om Per Nordfletten samme dag om kvelden, første påskedag I 1991, så hadde jeg kjørt ut til Aukra, Verma på formiddag, og så hadde jeg et møte på ettermiddag, så ikke husker hvor var, og så var det ute på Aukra, eller ute på Gossen der på øya der, på kvelden, første påskedag, og da det at en kar som heter Johan Eikrem, han synger en sang, og han forteller denne sangen skrev Per Nordfletten, sa han, første påskedag, og så nevnte han det årstallet denne sangen visst nok skal være skrevet I 1880. En sang som heter Englene forkynner fred. Da fikk jeg altså høre om Per Nordfletten to ganger på en gang, første gang I mitt liv. Denne sangen vi nå skal få høre, jeg vet ikke hvem som synger han, sang altså Per Nordfletten, eller skrev han, påskemorgen I 1880. Og I denne så møter vi jo blant annet en strofe som jeg for mange eldre kjenner til, hilser Peter dog især, der han går og greter.

Før vi forlater Per Nofletten I dette programmet, så skal juniorguttene fra Flekkerøya få lov å synge en av de sangene han har skrevet. Og jeg tror de seks sangene vi har med I dette programmet omtrent det rå å finne av sangene av Per Nofletten, som I alle fall spilt inn på plate. Og juniorguttene fra Flekkerøya, de var jo etterkommere av Flekkerøy-guttene. Og hva Per Nofletten hadde meint om at en gjeng med unge menn med såpass frisk trekspiltakt som vi nå skal høre hadde sunget salmehass for Guds folk hvilen tilbake. Det jeg litt usikker på, men sannsynligvis så hadde han sagt det samme om dem, så han sa om disse unge forkynnerne så takka ja til hestefyss. De skulle hatt juling med stokk, det jeg nok så sikker på. Denne salma den skrevet av en annen kar, heter Peter Myklebust Mo, men I, ja, på slutten av 1880-tallet så skrev Per Nofletten om veldig om fritt omarbeidet han til den versjonen som vi har brukt senere og som vi skal høre I dag. Ta med en liten epistel til deg om Per Nofletten. Han satt en gang I en kirke. Han hadde oppsøkt den, for det var en av landets mest kjente og lærde prester som skulle tale. Og lærde prester og predikanter skal han være litt obs på, for til mer lærd han blir, til lengre taler de ofte, og det gjorde denne karen her, og han talte om Johannes Døperen, som jo I teologien overgangsperson mellom det som blir kalt det gamle den gamle pakt og den nye pakt, eller det gamle testamentet og det nye testamentet. Og først så talte presten godt over en halv time om høre Johannes døperen til den gamle pakt, og konkluderer nei, han gjør ikke det. Så talte han en ny halvtime om høre han hjemme I den nye pakt, og konkluderte med nei, han gjør ikke det heller. Hvorpå den lærde teolog vender seg mot forsamlingen og spør, hvor skal vi da plassere døperen Johannes? Da reiste Per Nofletten seg opp og sier han, du kan sette han her på stolen min, for nå ille lei og nå går I, og så gikk han. Per Nofletten, han ble rammet av slag og brakk lårhalsen I 1920 og ble sengeliggen I 3 år frem til han døde. Kona døde 2 år før, og med det så var en veldig markant lekmannshøvding I Kristen-Norge, som satte sitt preg særlig på Midt-Norge, flyttet hjem til Jesus, og så fikk han oppleve det som han skrev, for Guds folk hvilen tilbake.

Vi har altså hatt fokus da på Per Nofletten I dagens Han min sang og min glede, det har du fått med deg hvis du har hørt programmet, og hvis du nå nettopp skulle komme inn, så var det juniorguttene fra Fløkkerøya som da sang noe for Guds folk hvilen tilbake. Vi skal avslutte med en annen mann som en markant mann I norsk kirkehistorie, og som Ruva nok vesentlig større enn Per Nofletten noensinne kom til å gjøre. Og jeg sitter jo her og tenker det kunne vært interessant hvis disse to møttes, for Nofletten var jo lite begeistret for både Kina-misjon, altså det som I dag heter Misjonssambandet, og Indre-misjon, eller det vestlandske Indre-misjonsforbundet. Han mente at de var alt for løs I snippen. Så hva Nofletten måtte ha tenkt om pinsevenner, det vet de faktisk ikke, for sannsynligvis så møtte han ingen pinsevenn I hele sitt liv, men det kan hende, med respekt for både Nofletten og andre, at han hadde meint at de burde fått juling med stokk, det ikke godt å si. Men den sangen vi skal avslutte dagen, sånn min sang og min glede nå skrevet av en pinsevenn, og ikke hvilken som helst pinsevenn heller, en av de virkelig store navn I norsk kristen kirke- og misjonshistorie, nemlig Thomas Ball Barratt, som reiste til USA, metodistprest var han. Der møtte han pinsevekkelsen som brøt ut I Azusa Street I 1906, og han opplever den og blir kraftig grepet av den, og tar den med seg tilbake til Norge og grunnlegger menighet av Philadelphia I Oslo, som fremdeles pinsevekkelsens I storstue på mange måter. Og Thomas Ball Barratt, han fikk blitt en enorm velsignelse, ikke bare for sine egne, men for hele kristen Norge, og mange av oss, enten vi hører til her eller der, djupt takknemlig for den arva som han etterlot seg, og ikke minst for en del av sangene som han skrev. Og det kan jo hende at hvis han og Per Nofletten hadde fått gått litt holmgang med hverandre, at de hadde funnet tonen. Jeg ser faktisk ikke vekk fra det, men to karer med klare meninger begge to, men veldig forfølgelig på mange måter. Den sangen vi skal avslutte med, den det Jan Groth som synger. Han har jo tatt fram en del av disse sangene, blant annet til Barratt, og blankpustet dem og løftet dem fram igjen. Og denne sangen har jo, som så mange andre sanger vi har spilt I dette programmet, en vidunderlig tekst. Takk for det blod som frelser. Tenk at så stor en synder veien til korset fant. Dette livshistoria til Thomas Barratt, det livshistoria til Per Nofletten, og det livshistoria mi. Takk for det blod som frelser. Og med denne flotte versjonen av Jan Groth, så takker jeg for følge I dagens han, min sang og min glede.

0: nyhetene.
1: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter

Arthur Miller har skrevet et klassisk skuespill som heter En handelsreisendes død. Kona til Willy kan ikke forstå hvorfor han måtte begå selvmord, særlig ikke på den tiden i livet. For første gang på 35 år var han fri og kunne ta det med ro, men en venn av Willy summerer opp livet hans. Når en persons drømmer og mål og mening med livet ødelagt, blir også den personen ødelagt. Vi trenger noe å leve for. For 2000 år siden levde apostelen Paulus. Etter at han, kristendomshateren, hadde møtt Kristus, fikk han noe å leve for. Det ble ikke bare et lett liv, men slik snakket han om meningen, trøsten og håpet han hadde funnet. Han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud vår far, elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp.

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen ganger å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle», som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at jeg intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar. En gang sendte jeg inn det ønsket til salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa, jeg hørte du var der. Åge kan gjerne synge selv.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er en sikker oppskrift på kø i butikken hvis den annonserer at noe er gratis. Begrepet gratis har via latin kommet til oss fra Bibelen. Sola gratia var et av tre sentrale begrep i den lutherske reformasjonen. Det betyr nåden alene. Ordet gratis finnes ikke i norske bibler, men det ordet gratis uttrykker er i høyeste grad en sentral bibelsk verdi. Guds gaver gis oss av nåde. De er gratis. Når vi av Gud får godhet, tilgivelse, frelse og enhver annen velsignelse, er det ufortjent og helt gratis. Vår synd er så dyp og alvorlig at vi umulig kan gjøre oss fortjent til Guds frelse. Derfor gir han oss den som en ufortjent gave. Men ufortjent av hans nåde, på latin gratis, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Eller som det står i Efeserbrevet, for av nåde, på latin gratia, er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Enten det er i jordbruket eller på andre områder, gjelder det at man høster det man sår, både i art og kvantitet. Sår man poteter, høster man poteter. Sår man vete, høster man vete. Sprer man negative holdninger og pessimisme, høster man det samme. Sprer man oppmuntring og positivisme, vil det sette sitt preg på atmosfæren rundt oss. Det et menneske sår, skal det også høste, skriver Paulus til Galaterne. I fortsettelsen oppmuntrer Paulus sine lesere til å vise godhet og vennlighet, for da vil vi få det samme tilbake når tiden er inne. I tillegg sier Bibelen noe om at mengden av det vi høster står i forhold til mengden av det vi sår. Jo flere såkorn vi sprer utover jordet, desto større blir avlingen. I et annet av sine brev skriver Paulus om vår givertjeneste og lærer oss at det er en sammenheng mellom det vi gir til andre og det vi får tilbake av velsignelse fra Gud. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos. Vi I Radio Sunnmøre, vi har fått tilsendt en CD, og på den CD-en det et times radioprogram hvor Radio Fitjar, på oppdrag fra Indre Misjon Samskipnaden I 2012, lagde et portrettintervju med sangaren og sangforfatteren Lars K. Vik, som bor på Fitjar. Og vi skal høre det programmet nå, det en kar som heter Ole Haukeland som intervjuet Lars K. Vik, og Lars K. Vik kanskje ikke så kjent på Sunnmøre, men veldig mange av sangene som Marit og Irene syng for eksempel det han som tekstforfatter til, så da skal vi reise rett og slett sørover til Stord og til Fitjar.

0: Dagens program det startet med en sang som fra 1970. Og dette programmet som vi skal lage til nå, det ikke helt lik de som vi pleier å sende. Vi i radiostudio i Fitjar, og vi har fått med oss han som tekstforfatter til denne sangen. Og vi skal holde oss til tekstene som Lars Kåvik har skrevet. Velkommen i studio, Lars.
1: Jo, takk for det.
0: Denne sangen som vi nå spilte her, den skrev du for lenge siden.
1: Ja, den skrev jeg i 1970 i forbindelse med en plateutgivelse som Fitjar-kvartetten hadde i Bendiks studio. Ja. Mm. Og jeg kan jo fortelle litt om det. Det er jo en sånn country-western låt dette her. Og Gud han gav sin kjære sønn, det er liksom teksten på han, men jeg ser da at mange andre som har sånget han inn, de har kalt han til Jesus kan du komme, da er jo det første linjene i koret. Jeg skrev noen tekster da til den plateinnspillingen, og da brukte jeg en par stykker med country and western melodier, så det har ikke jeg skrevet. Melodiene, men tekstene. Vi fikk spørsmål fra Trond Andersen, han er kjente dirigenten og korlederen i Oslo i Storsal, om vi ville komme og synge inn en plate i Bendiksen studio i Oslo, og da synes vi var jo helt utrolig at vi fikk et sånt forespørsmål. Vi visste ikke hvordan det hadde seg, om han hadde hørt oss, eller om det var andre som hadde hørt oss og hadde sagt at han måtte kontakte oss, men vi var i alle fall der og fikk fin mottagelse og synes det var fantastisk. Det var en av de mest kjente teknikerne som var i studio der, og han var veldig flink, og studio var jo kjempeflott. Og kvelden før så sang vi i Storsal i Oslo med Jon Olav Larsen som taler, og senere så var jo Fitjar-kvartetten veldig ofte med han på møte i forskjellige plasser. Mm-hmm. Så da spilte vi inn den der sången der, blant annet, og så tre sanger til.
0: Ja, ble det noe salg av denne LP, eller platen?
1: Ja, faktisk så selgte de mange tusen eksemplar, og jeg hørte at de selgte 1000 eksemplar bare første veko, så, ja. Så da er jo bra for kristne platte. Det var jo en annen stil, kan du si, så da som de vanligvis brukte da i 1970 og utover.
0: Ja. Ja, det var litt om denne første sangen og denne platen, og ja. Vi skal fortsette med en til ifra den platen, og da har du valgt ut en som heter...
1: Ja, en som heter Jeg møter så ofte på livsvegen her. Da var en sånn country and western låt, og den var jo litt spesiell for oss da. Vi reiste jo mye rundt om i forskjellige plasser, og jeg husker spesielt en tur som hadde til Lindås. Mm-hmm. Jeg tror det er litt å fortelle da. Vi hadde noen svære sånne høytalere med oss, og sterke forsterker, så det let jo over et stort område. Vi hadde et friluftsmøte der i Lindås på en plass, og da sang vi den der Jeg møter så ofte på livsvegen her, og i den teksten der, så det for høyre der er det liksom en det går på at om en gjerne er kommet bort ifra Jesus, så går det an å få komme tilbake igjen. Og mange år senere så fikk vi høre at en historie, så jeg tror jeg litt å fortelle. Det var jenta som hadde vært en kristen tidligere, og så hadde de gale mener, og hun var helt fortvilet. Og en søndag, da gikk hun ut i skogen, da hadde hun ikke lyst til å leve lenger og ville slutte av. Og da var den søndagen som vi hadde friluftsmøte, og der hørte hun en sang, og der gikk på akkurat dette her, om at om du hadde mislykkast, så gikk det an å komme tilbake igjen. Og da enda med at hun gav livet sitt på nytt igjen til Jesus der ute i skogen, i stedet for å avslutte livet der. Så det var jo fantastisk å få vite senere, mange år senere, ja.
0: Ja, da tar vi også høre den.

Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.

0: Ja, her hørte vi en sang, Halleluja, pris Gud, og vi har ikke nevnt hvem som var med i Fitjakvartetten, men det kan vi ta og gjøre nå, Lars.
1: Ja, det var jo da først og fremst Rasmus Rødland, som var solist og sanger, en fantastisk sanger. Og så var det med da, så spilte jeg et åt, det var Rasmus Fitja på orgel, og så var det Geir Vik på bass, og så var det da Lars Kovik, meg da, på gitar. Og vi brukte jo en del takt, og vi fikk jo kommentarer om det, at det var...
0: Gjorde dere det?
1: Ja da, vi gjorde jo det, vet du, for det var jo noe nytt, det var litt annerledes, og... Så det var en jeg spurte om, eller sa at vi brukte jo en del takt, ja, Rikjelle, sa han. Ja. Så det var ja. Så det var, ja. Men etter hvert så gikk det seg til dette der og vi var vel litt kjente for at det var sånne gladsanger med sång, og den der Halleluja, pris Gud, den en av mange som har sånger inn, og den skrev jeg både tekst og tone til i 1972.
0: Men hvordan var det egentlig dette med å komme med trekspill og bass og alt det? Det var ikke vanlig.
1: Nei, det var ikke vanlig, og spesielt den der store sånn kontrabass som så Geir brukte da. Den var jo svære, og det var jo noe som de ikke hadde hatt i Beduse tidligere. Vi kalte den for fiolinstørja.
0: Ja.
1: Ja, og da... Synes vi passte så godt,
0: ja.
1: Så, jo da, nei, det gikk veldig bra. Vi ble spurte, mye spurte om synging rundt om.
0: Ja, og etter hvert så ble det jo til at dere lagde flere CD'er, eller det var jo ikke CD'er, det var kassetter den gangen, nå har vi spilt over på CD. Men det ble vel gjort fordi at dette ble forholdsvis populært.
1: Ja, det var veldig mye spørsmål om vi ikke hadde spilt inn disse sangene. Og da var det Trygve Kinn i Sveios og sa at han hadde utstyr nok til å spille inn på en kassett. Og vi hører jo da at kvaliteten er jo bedre etter hvert. Vi spilt inn tre kassetter, og de ble jo bedre kvalitetsmessig for hver gang, ja. Så de selger en god del av det.
0: Ja, før vi fortsetter så skal vi ta oss og spille en til sang, og vi må jo si det at det er du som har skrevet teksten til alle disse sangene som vi har funnet frem i dag.
1: Ja.
0: Og alle melodiene også.
1: Ja, det er
0: kanskje de første som vi spilte.
1: To første, og så er det en litt senere, en som heter Om Jesus kom, så men ellers er det tekster og toner av Lars Kovik.
0: Ja. Og da skal vi ta oss og fortsette på en sang til her. Du kan få lov å si hva slags det var.
1: Ja, det er en som heter Lenge jeg var på fortapelses vei. Og den skrev jeg med spesielt tanke på Rasmus sin fantastiske stemme. Han var jo en god tenor, men så var han også en djupe bass. Så da tenkte jeg at nå skal jeg skrive en sång som han

0: Ja, her hørte vi spennende til Rasmus Rydland. Og da fortsetter vi med en sang som melodien står det her, Lars, Jim Reeves melodi.
1: Ja, det en av de få som jeg skrev teksten til en country melodi. Og den synes vi var så fine at vi tok og skrev en tekst til den, og den hette Om Jesus kom i denne stund. Og den ble veldig, jeg vet ikke om jeg sier populær, men etterspurt i alle fall, og som en avslutningssong på møtet der. Den er en alvorlig tekst og til ettertanke.

0: Ja, det var sången Når jeg ser på hva du gjorde, Gud. Og da det Fitcher-kvartetten så synger disse sangene frem til nå. Og den sången, den ble til når jeg gikk ut og så en fantastisk kveld med stjerne og måneskinn, og det var så nydelig fint. Og så så oppe ved det her uendelige, ja. Og da skjønner han hvor liten han og hvor stor Gud og alt som han har skapt. Og så tenkte på det her minste. Nå forsker de på inne ved, i celler og alt dette her, og finner stadig nye ting. Alt dette her har Gud skapt, og det jo helt fantastisk. Alle planter og alt, og jeg kommer på ofte, jeg jo veldig glad i blommer og planter en del, så løker og sånt, og en gang så vi hadde sett en isoporkasse full i løker, og så hadde vi glemt de, vi hadde lagt noe over de, så, så de var glemte, og så plutselig så fant jeg de igjen, og da lå de der, og da var det noen store, noen små, og det var alt som sorter der, og så jeg kunne ikke si hva dette det var, og så grove de ned, og så sa jeg til de at jeg vet ikke hva som kommer opp, men de vet hvem det er det. Så det får bare begynne å gro, så ser vi når de kommer opp hva det er for noe. Og de hadde fått beskjed om hvordan de skulle.
1: Det ble sikkert fint.
0: De ble veldig fine. Blommer og løg og alt var helt i orden, ja. Så det er en fantastisk Gud vi har, og akkurat dette her med at han inn i alt dette her stora, så elsker han oss. Han måtte ha noen, for han er Gud, er kjærlighet, og han måtte ha noen å elske, og da skapte han menneske.
1: Og så gjorde han vel ikke bare det at han skapte alt sammen, men han forlikte seg med oss, ja. Og det skal vi høre litt på den neste sangen.
0: Ja, den neste sangen, den heter Du som gav ditt liv til Jesus. Du skal aldri bli til skamme, står det i Bibelen. Og nå er det vel ikke Fitcher-kvartett som synger, nå er det vel Egil Arne, det er mange som har sangen den også. Ja, det står litt om den sangen der i den her boken som Håkon Sjehartvedt har skrevet om Marit og Rene. Du skal aldri bli til skamme, står det som overskrift der. Grepet reiste hun seg opp fra benken. Mens forsamlingen var i bønn, gikk hun stille tvers over lokalet. Ved benkene på den andre siden lette hun seg fram til sine gamle foreldre. Det så forundret opp, men forundringen ble snart vendt til glede. De gamle fikk det kjæreste bønnesvaret de kunne få, og smilet bredte seg over det furete ansiktene, samtidig som de med gledestårer omfavnet datteren, som hviskede, men inderlig hadde sagt til dem: «Jeg vil bli frelst, dere må be for meg.» Kvinnen som på dette tidspunktet var rundt 50, hadde vært kristen i sin ungdom, så hadde hun kommet vekk og vært borte i 20-30 år. Problemet hennes var menneskefrykt. Tanken på hva de andre vil si om hun bekjente seg som kristen hadde låst henne helt i forhold til en frimodig tro. En kveld gikk hun likevel på et møte med Marit og Irene. De sto fremme på plattformen og sang da hun kom. Tonene og ikke minst teksten grep tak i henne med det samme hun åpnet døren. Du skal aldri bli til skamme, du som satset hele livet ditt på han. Du har Herrens sikre løfter, du skal aldri bli til skam, lød det. Dette tok tak i henne. Hvorfor skal det da menneskefrykten seire, tenkte hun. Men hun gikk likevel ut igjen fra møtet uten at noe avgjørende beslutning om å våge det skrittet hun visste hun burde ta. Men etter en uke kom hun tilbake. Setningen fra sangen hadde ikke sluppet henne. Og denne kvelden ble hun på hele møtet, også ut i bønnemøtet. Og det var da det skjedde. Det var da hun ikke klarte det lenger. Det var da hun reiste seg og gikk stille tvers over lokalet. Det var da hun tok beslutningen. Beslutningen som gjør at hun ikke vil bli til skamme på den store dagen for himmelens trone. Det ble flere bibelord som gav Laskovik inspirasjon til denne sangen. Blant annet salm 119 i vers 46 der står: «Også framfor konger vil jeg tale om dine vitnesbyrd, og jeg skal ikke bli til skamme.»

0: Ja, her hørte vi «Du som gav ditt liv til Jesus». Det var Egil og Arne som sang på den. Og da skal vi fortsette med en sang, en som er en del år gammel denne og Lars.
1: Ja da, det er han.
0: Og en spesiell situasjon han ble skrevet.
1: Ja, da skal vi lese litt ifra den der boken til Håkon C. Hartvedt. Og den der var skrevet i 1979, og det var litt spesielt den kvelden den ble skrevet. Så nå skal du få høre hva Håkon skriver om den. En sang ble født da Hans kom til tro. Det var en av de fine høstkveldene i 1979. Hans hadde noen dager tidligere kommet hjem fra sykehuset der han hadde tatt en mindre operasjon. Nå var han likevel på vei til kirken, og ikke bare det, møtet han hadde tenkt seg på lignet mer på et vanlig bedehusmøte enn en kirkelig gudstjeneste. Noen og enhver kunne lure på hva som hadde skjedd. Det var to ting. Mor til Hans var kommet på besøk, og Marit og Irene hadde møteaksjon i bedehuset i Marits hjembygd. Jeg fikk vite om møteaksjonen av konen min, Reidun, allerede da jeg lå på sykehuset, og jeg håpet inderlig at jeg ville dra igjen før jeg ble utskrevet, forteller Hans. Flere ting hadde gjort ham urolig i sjelen i tiden før aksjonen. Ikke minst gjorde det inntrykk da broren, som døde så alt for ung, tok imot Jesus på dødsleie. Siden Hans var oppvokst i en kristen hjem, visste han også at Jesus en dag ville komme igjen. Han visste at han måtte ta et standpunkt for Jesus, men kvidde seg for å ta steg helt ut. En møteaksjon virket derfor skremmende på han, men aksjonen var ikke ferdig da Hans kom hjem fra sykehuset, og ikke var Gud ferdig med Hans heller. Dessuten hadde moren fått for seg at det var viktig at Hans kom seg på møtene. Han var imidlertid ikke blid på moren, like etter at han hadde utskrevet, slo frem på om at han ville ta seg en tur på møte. Det ble til at han skyldte på verk i stingen og på at han var slapp etter sykehusoppholdet. Dessuten hadde han overhodet ikke noe lyst til å gå. Men moren gav seg ikke. Det endte med at Hans til slutt tok av sted sammen med konen og svigerinnen sin. Det var Isak, en av de faste forsamlingen, som åpnet møtet. Han talte vel og lenge, men det var som om alt han sa var direkte til meg. Det utløste det hele, sangen, talen og det som senere skjedde i møtet, husker jeg rett og slett ikke, sier Hans i dag. Men da Marit og Irene innbød til å ta imot Jesus, gikk han frem til forbund. Her ble han varmt og godt mottatt av sangforfatteren Lars Kovik, som står svært sentralt i bedehusarbeidet i denne bygda. Da Lars spurte om jeg ville bli frelst, var svaret et klart ja. Og så ba vi frelsesbønnen sammen, Lars først og så jeg, setning for setning. Da jeg reiste meg, kjente jeg at en bør var tatt av meg, og jeg visste at jeg var frelst. Over 20 år etter er han stadig like takknemlig for det som skjedde denne vakre høstkveld. For Lars Kovik ble standpunktet til Hans en enorm inspirasjon. Han var så begeistret og full av takk til Gud at han gikk rett hjem og skrev melodien og første versene av sangen «Det høres lovsang i himmelen når en sjel vender om».

Vi har altså hørt et program ifra Radio Fitjar som var laget for Indremisjon Selvsamskipnaden I 2012. Ole Haukeland var det som snakket med Lars K. Vik, sangaren, artist og sangforfatteren ifra Fitjar på Stord. Og vi glad for at vi fikk lov å dele dette programmet med våre lyttere også her på Radio Sunnmøre. Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Hei, jeg heter Corina Klok, og jeg er blitt veldig glad I denne sangen som heter I Will Wait For You, som betyr at jeg venter på deg. Det basert på salme 130, og det forteller litt om Guds nåde til oss, at han sendte Jesus, og hva han har gjort for oss og for meg. Og jeg synes det kjempefint.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I min jobb som gravferdskonsulent skriver jeg jevnlig i dødsannonser at avdøde sovnet stille inn. Med det ønsker de pårørende å si at den avdøde ikke døde en brå og uventet død eller under sterke smerter og uro. Døden var gjerne ventet, og de pårørende var kanskje også til stede og holdt den døende i hendene mens han eller hun tok sine siste åndedrag. I Det gamle testamentet brukes søvn som en generell betegnelse for døden. I Det nye testamentet brukes begrepet som regel mer eksplisitt om de som døde i troen på Jesus. Mens vi i dag sier noe om dødsprosessen når vi i dødsannonsen skriver at de sovnet inn, brukes uttrykket i Bibelen mer generelt om tilstanden etter at døden har inntrådt. Jesus sier om Lazarus, han som han vakte opp fra de døde, at vår venn Lazarus er sovnet, men jeg går og vekker ham. Da sa disiplene, «Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.» Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut, «Lazarus er død.» Når det spesielt i Det nye testamentet brukes søvn som en metafor for døden, sier det noe om det kristne håp. Døden er ikke det siste. I Det gamle testamentet er ikke håpet om et liv etter døden like klart, men på Jesu tid var denne troen mer utbredt blant jødene. Sadukeerne imidlertid trodde ikke på et liv etter døden, men fariseerne gjorde det. I forbindelse med oppvekkelsen av Lazarus sa Jesus, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Jesus stadfester altså det vi i Det gamle testamentet glimtvis får se. Og ved å vekke Lazarus opp fra de døde, demonstrerer han at dette er virkelig, og senere bekreftes hans makt over liv og død gjennom hans egen oppstandelse fra de døde. Noen ganger kan vi høre at noen har fått ånden over seg. Da har de blitt inspirert til å gjøre noe. Det gjelder kanskje spesielt forfattere, musikere og kunstnere. De kan gå dager og uker og måneder uten å få til noe, men så får de ånden over seg, og lysten og ideene vender tilbake. Fingrene glir igjen lett over tastaturet for forfatteren, og penselen sveiver over lerretet for kunstneren. Uttrykket kommer sannsynligvis fra beretningen om den første pinsedagen i kirkens historie. Den finner vi i Apostlenes gjerninger kapittel 2. En del av Jesu etterfølgere var samlet i Jerusalem, sikkert fremdeles lettere forvirret og forundret over det de hadde opplevd den siste måneden. Først var deres store håp, Jesus, blitt henrettet på den mest grusomme måte. Deretter sto han opp fra de døde noen dager etterpå, for så etter ytterligere 40 dager bli løftet opp og skjult for deres øyne. Etter enda 10 dager, mens de var samlet i bønn, kommer ånden over dem. Det er den hellige ånd som Jesus hadde lovet skulle komme og fylle dem. Da blir de fylt av en ny frimodighet og kraft, og en bevegelse starter som siden forvandlet menneskeliv, byer og nasjoner, og gjør det fremdeles. Slik en musiker har et talent og en gave hele tiden, slik har en kristen en hellig ånd boende i seg. For en musiker kommer allikevel talentet ekstra tydelig fram når han eller hun får ånden over seg. Slik skal også en kristen søke stadig å bli fylt av den ånd som allerede ved dåpen og troen har tatt bolig i ham. Selv om Jesu disipler ble døpt i den hellige ånd pinsedag, står det flere ganger i apostlenes gjerninger at de igjen ble fylt av ånden. Det samme skal vi søke å bli. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Spania feiret sin VM-seier I Madrid I går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget I gatene med rundt 120 000 på Chibeles torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil I dag besøke Scandic Ambassadør Hotel I Drammen og brandstedet I Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brandrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt I branden fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen I Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden I Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene I august. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe I England. Hun ble funnet drept I sitt hjem I Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien I gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga I går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge Det hvite hus. Tollen trer I kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat unntatt. Og det var nyhetene. Jeg

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, jeg heter Petter Olsen, er 50 år, er oppvoksen på Karmøy nå, men bor på Jæren og jobber i MF sentralt som medieleder. Og sangen min, det er altså Tak meg, min Jesus, og leine med deg, bort ifra væra sin larm, så vi har det. Og en av grunnene til det er at den er skreven av det som jeg kan kalle en sambygding av meg da, en som heter Adolf Bjerkreim. Han er jo egentlig litt lenger sør ifra, men sønnen Arnold Bjerkreim har jo jeg vokst opp under talerstolen til. Og begge disse karene har betytt en god del for meg, for å forme mitt truslære og trusliv, hadde jeg sagt. Og jeg synes at denne sangen, den sier noe om dette med hva det betyr å få komme avsides med Jesus, og få hvile i Johan, og få vare i Johan, og samtidig også få se fremover. Det er et himmelperspektiv i den sangen. Og jeg vet at den var også viktig for min farmor. Det har jeg fått høre på slutten av hennes liv, at det var en sang som betydde mye for henne. Samtidig så er kona mi ifra Sira i Flekkefjord. Og jeg har også fått høre det, at denne sangen er skreven mens Adolf var der og hadde møter. Og det er jo også med på å gjøre den litt sånn, det legger også til et perspektiv på den sangen, et lokalt perspektiv på den sangen.

Det ikke veldig mange år siden boktrykkere la bokstaver av bly I brett, som så ble plassert I trykkemaskinen. Bokstavene ble satt omvendt, vanskelig å lese baklengs, men avtrykket ble riktig. Gud som en slik boktrykker. Vi syns av og til han gjør noe helt bakvendt. Vet han hva han gjør? Men en dag får et Guds barn lese den ferdige, trykte boken. Gud underviser oss stadig I å vise tro på ham. Den som vandrer med Gud I hverdagen kan få en stille påminnelse, «Stol på meg!» Gud forbereder oss på å ta imot en velsignelse. Kanskje vi trenger nye evner eller større modenhet. Vær tålmodig mens Herren legger forholdene til rette.

Det aller beste fra ham på vei. Og du, til din Gud, skal du vende om. Hold fast ved miskunnhet og rett, og vent stadig på din Gud, sier ordet.

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet ble forkynt med toner til, da ble det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Barn har ikke alltid like god oversikt over dette her med tider og alder. Hvor lenge siden noe har hendt, og hvor gammel et menneske kan være. Mange en 40-åring har fått høre fra barnemunn at «Du sikkert minst 100 år gammel, du!» Slike utsagn tar vi med godt humør og et smil om munn. Det gjorde sikkert også mora da gutten en dag spurte «Mamma, du som så gammel, traff du Jesus?» «Traff Jesus? Han som vandret her nede for sånn cirka 2000 år siden?» «Ja, det skulle mange av oss gjerne ønske var mulig.» «Men nei, til og med tipp-tipp-tipp-tipp-oldemora mi var født mange hundre år for sent til å håndhilse på Jesus fra Nazaret.» «Eg, du og oss alle har sikkert ei ønskeliste med fortidens personer vi kunne tenkt oss å møte og slå av en prat med, om det var mulig.» Jesus står øverst på min ønskeliste. Og samtidig, Jesus ikke bare en fortidig skikkelse, en fordums storhet. Han lever I dag. Han virkelig, håndgripelig, autentisk Herre og frelser. For den treenige Gud var, og forblir den eneste virkelige og levende Gud I universet. Da sa Gud til Moses, «Jeg den jeg er.» Og Gud sa, «Så skal du si til Israels barn, jeg har sendt meg til dere.» Gud omtaler seg selv som «han som Den Jesus Bibelen vitner om, han var ikke primært en fortidig religionsstifter og velgjører. Heller han ikke en sånn fremtidig håpsfigur som det knyttes usikkerhet til om kan hjelpe eller vil dukke opp. Nei, I dag han usynlig, men virkelig til stede for den som vil tro det. Hver dag, uansett humør eller livssituasjon, så kan jeg treffe Jesus. Han snakker til meg I Bibelen, og jeg kan respondere og svare han. Det kaller vi for bønn. Fysisk så deler han sin kropp og sitt blod I nattverden. Og når vi kristne møtes, så har Kristus lovet at han vil være midt blant feilbarlige og syndige mennesker. For I han vi rene og rettferdige. Neste gang du kommer hjem fra gudstjeneste eller et kristent møte, så håper jeg du kan si til deg selv eller noen du møter, «I dag traff jeg Jesus.»
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret, pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadør Hotel i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien i gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men taper sin sjel? Det var det Jesus som sa, og det er dagens ord for dagen her i programposten Dagens Dato på Radio Sunnmøre. Hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men taper sin sjel? Merk dere det, folkens, det finnes viktigere ting i verden enn det som heter materielle ting. Vi har altså kommet frem til den 21. juli og kan gratulere Jane og Janne og Johanne med navnedagen i dag. Johanne, Jane og Janne kommer egentlig av et hebraisk navn som heter Jokanan, kan være Joakim hvis det guttenavn, og betyr Gud er nådig. Og Belgia har nasjonaldag i dag, og ble fullstendig 1831, så langt de kan få ut ifra det som står skrevet her. Ja, i den brittiske kanal, den har jo vært der en stund, så angrep britterne den spanske armada denne dagen. Spanjolene var på vei for å invadere Storbritannia, men britterne de klarte å spre den spanske armada i slaget i den brittiske kanal den 21. juli i 1588. I 1773 så ble jesuiterordenen opphevet av pave Clemens den 14. Skulle jo visst hvor tid den ble opprettet igjen, for så langt de vet så eksisterer den den dag i dag, men den ble i hvert fall opphevet denne dagen da. Det må vi lese oss litt opp om til neste år. I Belgia ble Leopold den første innsatt som konge denne dagen, og det er altså derfor de har nasjonaldag. Det skjedde i 1831, og i 1861 så stod slaget ved Bull Run, sør for Washington, derfor Washington DC ligger i dag, i et av de første slagene i den amerikanske borgerkrigen. Ja, store Skagastøltind for den som har vært der. Den ble besteget av en brittisk klatrer som het Cecil Slingsby. Han var den første som satte sine bein, tror han, på store Skagastøltind i 1876. Men uoffisielle kilder kan jo kanskje ha sagt at muligens hadde det vært folk der før da, men han den første vi vet om. Vidar Sandbeck, en av mine store favoritter, han ble født denne dagen i 1918, ga oss veldig mange flotte viser, aller mest kjent for pengegaloppen, men veldig mye annet fint det var han skrevet. Så får vi blå et stykke nedover da, fordi at vi kan ikke ta med alt som rannet her. I 1969 så var det en amerikansk ungdom, han sa følgende: et lite skritt for et menneske, men et stort skritt for menneskeheten, tror jeg han sa. Neil Armstrong, når han satte foten på månen som det aller første menneske, og om det kanskje hadde vært folk før på store Skagastølstind før Slingsby kom dit, så hadde det i alle fall ikke vært folk på månen før Armstrong kom dit. Det tror jeg vi kan slå fast. Og Gro Harlem Brundtland, hun ble generalsekretær i Verdens helseorganisasjon denne dagen i 1998, og det siste vi tar med, det skjedde i 2007, da kom den siste av dem i alt 8 Harry Potter-bøkene ut, og det var jo en stor begivenhet for dem som var opptatt av sånne ting. Ja, vi kunne sagt veldig mye om dette her vi gjør, men jeg tror vi gir oss akkurat der.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg skulle så gjerne fått mer gleden i livet tilbake. Ja, slik kan når enhver av oss sukker når bekymringer, sorger og resignasjon får for stor plass i livet. Gleden, den gode forventningen, framtidshåpet, har over tid stille forsvunnet ut bakdøra. Tidligere tiders gode og lykkelige dager, det ligger langt der bake som et fjernt og sårt minne. Er det mulig å kjenne på mer av gleden i hverdagen? Mange tenker at det å være og leve som en kristen, det må være et trist liv. Men jo lenger vi lever med Gud, jo mer erfarer vi den gleden bare han kan gi. Tilfredsheten over å ha fred med Gud. Vi erfarer et liv der sorgen over synden har blitt erstattet med gleden over frelsa. Et liv i tomhet har blitt byttet ut med et liv fylt av mål og mening. Vi har fått et liv der gleden ikke lenger baserer seg på gleden ting og tang kan gi, men det å være rik i Gud. Det en fellesmenneskelig erfaring det her at gleden i livet kan være betinget, skiftende og halvveis. Betinget glede. Den som sier at vi må få behov tilfredsstilt, helst med en gang for å kjenne oss lykkelige. Skiftende glede. Den som så ofte er avhengig av humør og dagsform. Halvveis glede. Når gleden er ispedd litt sånn skadefryd, eller at jeg ikke klarer å glede meg over andres framgang på grunn av min misunnelse. Heldigvis, det finnes en glede som varer til og med evig. Jesus snakker om en glede som hverken beror på skiftende oppstendigheter, mitt følelsesliv eller min dagsform. Johannes 16, vers 20 og 22. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede. Slik har også deres smerte nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Som kristne har vi forankret vår glede i å tro på og tilhøre Jesus. Denne gleden som Jesus snakket om til disiplene på skjærtorsdags kveld, den går ikke ut på dato, nei, den varer evig. Ingen personer jeg møter, ingen opplevelser jeg skal gå gjennom, vil klare å ta og skyve denne gleden ut av hjertet og livet mitt. Derfor er min bønn at jeg enda mer må fokusere på relasjon med Jesus, for da vil den ekte og varige gleden seire.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret, pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadør Hotel i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien i gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ateist? Jeg tror ikke på Gud eller guder. For meg religion overtro, uvitenskapelig, myter, legender. Det hender at folk sier dette til meg. Skal folk kokettere litt? Og det vil enkelte gjerne gjøre. Så sier de, men hvordan kan du, som jo ikke direkte dum, tro det du gjør? Sier ikke all moderne forskning at troen din fiksjoner, oppspinn, eventyr? Hva sier så jeg? Jo, jeg sier med apostelen Johannes, «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som Gud og som i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.» Dette står i Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 18. Gud suveren og fri og komplett uavhengig av historiske epoker, vitenskapelige oppdagelser, akademiske forklaringsmodeller. Gud fri i sin suverenitet, og suveren i sin frihet. Spor finnes, erfaringer finnes, nærvær finnes. Nådens sakramenter løfter, fornyer, bærer. Nærmere enn vi oss selv han, som Dypere enn urgrunnen og urdype han, som var. Før alt ble til i tid og rom han, som kommer. Denne usynlige det Jesus viser, manifesterer, uttrykker, signaliserer, dokumenterer. Så får ateistene stole på sin vitenskap og rasjonalitet. Jeg stoler på Herren. Så får de kloke stole på sin kunnskap. Jeg stoler på ham som dypere og høyere og lavere og videre enn all menneskelig tankevirksomhet. Jeg stoler på Kristus, sannheten, som offrer seg i kjærlighetens stråleglans for verdens liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til de yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Og trua mi er viktig for at, og da må jeg hente et sitat ifra salmedikten Grundtvig. Og det denne strofen, at han den dype sammenheng. Og til sjuende og sist, når alt annet blir ristet og rocka, så kommer det tilbake til det, at det må være en dypere mening i hele tilværelsen, og den dype sammenhengen, den Gud, som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Det kanskje min tro kokt ned til en enkel setning, den dype sammenhengen.

0: Johannes var på Patmos, så fikk han Johannes åpenbæringene. Det står I Johannes åpenbæringene at den hellige ånd kom over han, så sterk som en basun var denne stemma som snakket til han. Og Johannes, som det står, snudde seg for å se hvem det var som snakket til han. Og da står det at han fikk se 7 lysestaker av gull, og midt mellom disse lysestakene en som var lik en menneskesån, kledd I fotsid kappe og med et gullbelte under bringa. Hovedet og håret hans var kvitt som kvit ull eller som snø, og auga som lågande eld. Og videre så fortsetter disse beskrivelsene. Hvem det Johannes får se?
1: Johannes jo en av de som hadde anledning I 3 år å se Gud som menneske her på jord. Nemlig når Jesus gikk og gjorde sin offentlige tjeneste her på jord. Da var han så likt et menneske, deg og meg, at mange I Jesus samtidig sa at det ikke dette tømmermanns sønn fra Nazaret. De så ikke det spesielle med han den gangen I sin samtid, så lik var han også. Han var et menneske som oss. Når Johannes nå på Patmos og så får lov å se Jesus nå, så ser han han etter hans himmelfart, og han ser han I hans majestet. Når Jesus kom hjem til himmelen, så sier Gud til han at det setter jeg med min høyre side. Og så skulle han ikke sitte der for alltid, men han skulle senere få ordre til å gjøre noe inn I denne verden. Og når han da kommer igjen, så kommer han igjen I makt og I herlighet. Da kommer han som menneskesønnen. Og det jo det Johannes får lov å se her, han som den som har seiret over døden, han som I himmelen nå, og som I regjeringsposisjon, og som skal regjere I fremtid. Og det Johannes får lov å se. Og jeg synes det utrolig flott å få lese innledende Johannes ombaring. Og det Johannes står for å se, den herre Jesus, han som var død, men som nå levende.
0: Når jeg får lese I boka Johannes åpenbaring, så får jeg lese om det som skal skje. Og det mange tolkninger og mange meninger om hvordan en skal tolke denne boka her. Hvorfor det så mange ulike syn? Are Love?
2: Nei, sånn røffelig sett så kan han si at Johannes åpenbaring har gjennom historie og vært lest på 3 forfølgelige måter. Det en del som har lest, og det finnes sikkert dem som gjør det I dag, og som en bok som kun handler om det som skjedde I disse menighetene den gangen, og så forstår han alltid fra kapittel 4 til 22 som ting som billedlig skal tolkes inn I det. Det ikke et veldig utbredt syn, men det en del som har hevdet det. Så det dem som ser på Johannes åpenbaring som en profeti om det som skal skje I kirkens tid fra pinsedag til Jesu gjenkomst, at det handler om den tiden vi lever I nå. Mens den mest vanlige måten å forstå Johannes åpenbaring på, så jeg mener vi må frimodig kunne løfte fram, det at det en bok som, særlig fra kapittel 4 og utover, handler om det som skal skje I det vi ofte kaller for endetid, altså den siste tida I verdens historie og før Jesus kommer tilbake og for så vidt når han kommer tilbake og frem til han skal dømme levende og døde og evighet av byen. Jeg tror det den rette måten å lese Johannes åpenbaring på. Samtidig så jeg alltid har tenkt at det kan være greit å vite hvordan kristne har tenkt så har tenkt annerledes enn jeg har gjort og ha det liksom litt I bakhev at det har vært tolket på ulike måter. Johannes åpenbaring jo en vanskelig bok. Det jo dem som sier, det var jo veldig sagt I middelalderen at det var en lukka bok så ikke vi skulle forstå mange la vekk og tenkte at dette ikke noe å bry seg om men det åpenbaring det noe Gud har åpenbart for oss for at vi skal vite en del om det som kommer til å skje I fremtiden så vi fremtid for oss den dag I dag
0: Johan Halsen, hva tenker du?
1: Ja, jeg tenker som Arlo at den siste tanken om denne bok at det en fremtidsbok om det som først og fremst skal skje I denne verden, for menneskeheten her, så har vi fremtid å gjøre. Jeg tror det sant å si, og rett å si, at Johannes åpenbaring, det må man sammenholde med noen andre av bøkene I Bibelen. Blant annet noen av profetbøkene I Gamle Testamentet. Ikke minst Daniels bok, og den siste delen av Daniels

0: Han heter Irenaeus. Han var disippel av en man som heter Polycarp, som var biskop I Efesus. Så var Johannes, apostelen Johannes sin disippel. Altså et åndelig barnebarn av apostelen Johannes var en av dem som aller fremst løftet fram Johannes åpenbaring som en fremtidsbok. En bok som handler om de siste ting allerede bare noen ti år etter at Johannes var død. Så det en tolkning som veldig grunnfest der vi I oldkirke, og det å tenke at Johannes åpenbaring forteller oss om det som skal skje I fremtiden.
1: Så en egentlig enig om at det en bok om det som skal skje for oss kristne?
2: Ja, ikke bare oss kristne. Og det jo litt ulike tanker om hvordan vi skal forstå denne bok ut ifra litt ulike syn på det som endetiden gjør. Det kan gjerne være greit å si at kristenheten har tenkt litt ulikt om det som Jesu gjenkomst gjør, hvordan det skal skje og når det skal skje. Det gjelder også I dag, også for våre lyttere, tror jeg, på via Radio Sunnmøre, så vil en tenke seg ulikt om det. Noen kristne vil bestemt si at Jesu gjenkomst, det en handling. Det noe som skjer når tida her på jorda slutt, da kommer Jesus igjen, henter sine hjem, dømmer de skal gå fortapt, og så videre. Mens andre kristne, de vil hevde at Jesu gjenkomst skjer I to faser. Det at han kommer igjen I lufthimmelen, I sky, og henter menigheten hjem, og så vil det skje ting her på jord etter det, før han endelig kommer igjen og setter fødene på Oljeberget. Og da må han gjerne også leie til at da snakker vi om Guds folk som menigheten, og Israel som noe annet, som nasjon og folk. Og her ulike syn, og da kommer vi også til ulike slutninger. Så det må vi ta med opp I dette. Som om det ikke var vanskelig nok fra før for mange, så kan det gjøre det ekstra vanskelig for noen å snakke slik, men slik situasjonen.
0: Og det har jo med ulike måter å lese Johannes åpenbaring på. Dette her jo kompliserte ting, så han må prøve å både trenge inn I og tenke om. Men noen leser jo Johannes åpenbaring som en bok som begynner, og så det en utvikling, og så slutter hun. Det kanskje den mest vanlige måten å lese opp på. Men så det jo nok så mange som har lest og leser Johannes åpenbaring, det som på fint heter rekapitulasjon, eller noe sånt, altså som en sirkellesning. At du leser først om sju segl, så leser du om sju basuner, og så videre, og da det det samme som gjentatt på ulike måter, sånn at det en sirkel I det. Og hvordan du leser Johannes åpenbaring får en veldig konsekvens om hvordan du tenker om det som Johan sier, altså litt rekkefølge. For den kristne kirke har jo en felles bekjennelse at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det liksom kortversjon. Det alle kristne enige om. Man ser liksom hva fer I, altså hva ligger I det. Og det veldig spennende å snakke om.
1: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår heimeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: God dag til deg, og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss, og ønsker deg en god sommer.

En Eskimo-fisker kom til landsbyen sin hver lørdag ettermiddag. Han hadde alltid med seg de to hundene sine. Den ene var sort, og den andre hvit. Han hadde lært dem til å slåss på kommando. Hver lørdag ettermiddag, der i landsbyen, samlet folk seg for å se på hundekampen. Og selv tok Eskimoen opp veddemål. En lørdag vant den sorte hunden, neste lørdag vant den igjen, og så kunne den hvite vinne. Det vekslet. Men det merkelige var at Eskimoen alltid vant veddemålet. En venn spurte om hvordan han fikk det til. Eskimoen svarte, «Jeg sulter ene og gir mat til andre. Den får mat, vinner alltid, for han sterkere.» Denne historien har et poeng, for den sier noe om den indre kampen i en som vil være en kristen. Jeg har et stadig nappetak i sjelen min. En hvit hund inni meg vil gjerne høre Jesus til og gjøre det han sier. Men en sort hund inni meg visker til meg at det ikke så farlig. Vi har jo likevel nåden. Gud kjapp til å tilgi om jeg gjør noe galt. Dette klammeriet mellom to krefter i meg gjør seg gjeldende for eksempel når jeg tydelig blir oppfordret til å gjøre eller si noe godt, men bare trekker meg. Eller jeg får lyst til å være lumpen, men samvittigheten sier at det burde jeg ikke være. Og så blir det som en tvekamp inni meg. Velger jeg nå å gjøre som Jesus vil, eller som jeg selv har lyst til? Vinner den hvite eller den sorte hunden? Det ingen opplagt match, for selv om jeg ønsker å være en kristen, har jeg en vilje i meg til å gjøre noe ikke-kristent av og til. Hvem vinner kampen? Naturligvis den som får mat. Vi i dag innstilt på å spise sunn og god mat for kroppen. Vi tenker på kalorier og vitaminer og antioxidanter. Men vi like nøye på hva vi fôrer sjelen med? Tankelivet blir naturligvis opptatt av hva vi gir tid og oppmerksomhet. Jeg glad i hester? Leser jeg blad og bøker om hester? Deltar på ridestevner og driver kanskje med hestesport selv? Følgen blir at jeg tenker mye på hester, snakker om hester, ja kanskje drømmer om hester om natten. Men vi vet det finnes direkte negativ påvirkning. Da får den sorte hunden i meg næring. Fyller jeg meg med voldelige dataspill og lavmålsvideoer, gir jeg mat til det onde i mitt indre liv. Dårlige miljøer, kretsing om pornografi og pengespill, det ikke god kost for sjelen. Men å søke god påvirkning gir føde til den hvite hunden i meg. Bibelen sier, alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, gi akt på det. Å gi akt på betyr å legge vind på og prioritere. Har jeg ledig tid en kveld og har lyst til å slappe av, kan jeg velge å se noe nedbrytende, eller tvert imot noe som folk taler vel om, noe som verdt å elske. På søndagen kan jeg prioritere å få med meg gudstjeneste eller et kristent møte, da gir jeg også næring til det nye livet. Så Eskimoen har noe viktig å lære oss. Det gjelder å gi mye mat til den vi ønsker skal vinne.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag skal vi ta for oss et par uttrykk som er hentet fra 1. Peters brev. I en overskrift i ranablad.no i 2005 står det om en som stoppet munnen på ordføreren. Det gir en god følelse å stoppe munnen på noen vi ikke liker eller er uenige med. Ifølge språkprofessor Sylfest Lomheim kommer uttrykket stoppet munnen på trolig fra praksis med å kneble fanger eller stappe en fille i munnen deres. Uttrykket brukes flere ganger i Bibelen og brukes der omtrent på samme måte som vi bruker det i vårt språk i dag. Det handler om å hindre noen å spre et budskap som vi er uenige i. Dermed er det ikke sagt at det er vi som har rett. Men det er en god kristen tanke å overvinne det onde med det gode. Derfor formaner Paulus sine lesere om ikke å ta igjen med samme mynt når forfølgerne deres sprer falske rykter. I stedet ber han dem bruke godhet for å stoppe munnen på dem. Lev rett og godt blant hedningene, sier Peter. De baktaler dere og sier at dere er dårlige mennesker. Derfor skal dere la dem se at dere gjør gode gjerninger, så de kan prise Gud den dag han kommer. For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet. De som ønsker å bli kjent med historiske personer oppsøker ofte steder der disse har levd og vandret. Da følger de i fotsporene deres. Uttrykket kan også brukes når noen følger en karrierevei som deres forbilder eller forfedre har gått. Apostelen Peters store forbilde og læremester var Jesus, og han fulgte i hans fotspor og oppmuntret sine lesere til å gjøre det samme. For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel for at dere skulle følge i hans fotspor. Deretter fortsetter Peter med å si litt om hva det i praksis betyr. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korsredet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Det er med andre ord ingen enkel vei, men det er den rette vei. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår heimeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun ser til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Ja, i løpet av denne årsmøtehelga på Sunnmøre som vi har hatt her i IMF Sunnmøre, så var det en kar vi savnet litt. Det går vel an å si det. Johan Halsen, jeg kom på at jeg skulle ringe til deg i dag.
1: Ja, men det var jo en fine tanke det, Helge.
0: Tenkte, nei, det var jo første årsmøte på en stund, ikke Johan Halsen var der, og du må jo fortelle oss litt, vi vet jo hvor du har havnet, sant? Men du må jo fortelle litt om liv og levne den siste år her nå da.
1: Ja, etter at vi flyttet ifra, reiste ifra Sunnmøre i 1. september, så har vi bosett oss i Sirevåg. Vi kjøpte oss en leilighet der i et leilighetskompleks. Det er jo plassen som Aud kommer opprinnelig ifra, men vi hadde jo ikke bodd der på et 40 år mest. Så vi kjøpte ikke der fordi at hun kom derifra, men fordi at det er en plass som er nærme der så IMF Rogaland har kretskontor, nemlig Ogna. Så nabobygd da, så det passer godt, og så er det en sentral plass i forhold til kommunikasjon, der går toglinjer rett forbi, og Riksvei 44 rett forbi, så det er lett å reise til å få.
0: Ja, riktig. Og så må jo du, selv om mange av våre lyttere på Sunnmøre både kjenner deg og vet hva du styrer med, men du må si litt om hva du styrer med likevel til eventuelt nye lyttere.
1: Ja, jeg gjør i grunn det samme inn på mange måter som jeg gjorde på Sunnmøre, det gjorde jeg var kretsleder der. Jeg begynte 1. september som kretsleder i IMF Rogaland. Nå er jo IMF Rogaland en av de små kretsene i IMF-sammenheng, der Sunnmøre er en av de store. Så knyttet til IMF Rogaland så har vi et lærested, så er et veldig veldrevet og veldig bra lærested, med en 6 stillinger ansatt i heltid. Og så har vi 13 forsamlinger, så det er mye knyttet til en liten krets av Rogaland som er knyttet til oss, pluss en del bedehus som tradisjonelle bedehus. Så min hverdag består mye i å være ute og bygge relasjoner, holde møter for kunder, og i tillegg til det så jobber jeg 20% i så sønnen min som driver gard inn i Ryfylke. Jeg har lyst til å gjøre noe helt annet enn det å jobbe i misjon en dag i vega, så da er jeg sitter landbruksavløser i Sjøhamn.
0: Ja, men det høres bra ut da. Du er ansatt hos din egen sønn, med andre ord.
1: Ja, det er det.
0: Er det en hard arbeidsgiver, eller hvor det står til?
1: Nei, min sønn, han sier til meg at du far kunne aldri vært ansatt. Du må alltid være sjef der du er, sier han.
0: Ja, sant. Det var akkurat det han ville gjort.
1: Men akkurat den rollen der, så er det han som er sjef. Men vi jobber veldig godt sammen. Det er nok ingen av våre sønner som er så lik sin far, både å se til og i Lunde som han. Så, men det går godt. Vi kan ha noen heftige diskusjoner, men det liker jeg, og vi kommer alltid greit ut av det.
0: Ja, riktig, riktig. Nei, men også her når vi vet jo det at du liker godt ut på hausen, så er det mye sauesanking og styr, men hva er hovedoppgaven din sånn gjennom året på garden der da?
1: Nei, jeg føler jo rytmen gjennom året, så jeg, slik som jeg var på Sunnmøre, så tok jeg også en del avspasering, eller fri eller ferie, knyttet til søvalemmingen, og det gjorde jeg også dette året. Og så føler jeg rytmen gjennom året ellers, og slik som nå, så er det jo tilsyn av dyr også. Jeg gjør ikke masse av de praktiske tingene som siloslott og det så foregår slik som nå. Det er det både min sønn og en kollega han har, og en av sønnene hans igjen som er med på. Jeg ser etter dyra, og nå nærmer det seg det å føre dyr opp til fjells, så jeg skal ha en tur øyeblikk opp av Vengervidd og se om det er råd å sende dyr opp. Og litt slike ting. Så det står seg stell av dyra, og det som hører til meg rundt det som jeg har ansvar for.
0: Riktig. Ja, er du slått, dere kom dere sånn vel til rette der da, i Sirevåg altså etter hvert?
1: Ja da, det har vi absolutt. Det er klart at det å flytte, det er jo en operasjon.
0: Ja.
1: Og det er både følelsesmessig spesielt, og så er det også en jobb som må gjøres rent fysisk. Og vi gjorde litt restaurasjonsarbeid på leiligheten for å flytte inn, men nå har vi kommet oss godt til rett, og vi hadde jo et nettverk, et visst nettverk også i området Sirevåg fra før, både slekt og venner. Så spesielt en dame sin Gudrun, så Aud reiste med i sin ungdom. De bor jo der, så vi har veldig mye kontakt med deg og en god del andre folk. Så vi har kommet oss til rett, og så legger vi ikke skjul på det at vi savner mange ting, både folk og arbeidet vårt i noen grad på Sunnmøre.
0: Ja. Ja, det er jo det, vi regner jo ikke det som en utflyttet sunnmøring. Vi er jo en serie på det, du vet, men du er jo en litt sånn wannabe utflyttet sunnmøring da, vet du. Og da kommer vi jo alltid til det spørsmålet om du savner sunnmøret, så du sier jo litt om det her. Ja.
1: Ja, vi gjør det altså, og det, det har vi ikke lagt skjul på. Vi, vi har kjent det litt i magen når vi har vært på Sunnmøre. Vi har jo en sønn, en svigerdatter og to barnebarn på Sunnmøre, som er jo der oppe av og til. Og da mener jeg om det, både Aud og meg, at det er noe som jeg kjenner i magen og litt her, fordi at de årene vi var der, det var hektiske år, men utrolig spennende år og givende år. Og vi møtte et folk som vi ble utrolig glad i, og jobbene våre. Så, nei, så det var spesielt å flytte dere ifra, og så er det et nytt kapittel nå, og så tenker vi vel der at med dere i livet at flere flyttinger nå på grunn av jobb, det har vi ikke tro på. Nå får vi lande her.
0: Ja, riktig. Ja, men får du gjort litt av det som kanskje var Johan Halsnes varemerke i intervisjonssammenheng her? Ja, både litt store arrangement og ja, bibelkurs og forskjellige ting. Får du videreført noe og tatt med det inn i en ny krets og arbeid?
1: Ja, jeg hadde jo noen møter med det kretsstyret som var i Rogaland og ble ansatt, og ga uttrykk for at jeg er skrudd

0: i morgen, og det har vært veldig populært. Og så har vi påskemøter og bibelkurs, slik som vi hadde på Sunnmøre. Så, og i tillegg til det, så jeg må jo ut og besøke både forsamlingene våre. Jeg synes det veldig spennende å besøke de forsamlingene som bygd opp her nede, og så utviklet seg utrolig positivt. Så det har jeg hatt stor glede av å møte både lederskap og folk som går der.
1: Riktig. Ja, du, og naturen, vi har jo hørt om det, men du, sa du at det var 6 ansatte der?
0: Ja, det 6 ansatte totalt sett. De driver veldig aktivt knyttet til både leirskoler. De har utviklet et konsept nå de siste årene, der de faktisk tar hånd om en god del av de tingene som leirskoler skal inneholde, i tillegg til at lærerne med. Vi har en stor golfbane som ligger rett ned inntil som naboen vår, og vi har en elv som de kan rafte i, og vi har en av de flotteste sandstrendene i Norge. Så, og i tillegg er det utrolig mye sykkeløyper og turløyper, så de utvikler konsept knyttet til. Så de er veldig aktive og prøver å få inn firmaliknende på ting de skal ha. Så det er en spennende plass, og det ser veldig godt i stand teknisk.
1: Riktig. Ja, det hørtes jo voldsomt ut det der da, med stor satsing videre på Ognatun sånn sett da. Nei, men Johan Halsne altså, det var jo hyggelig å få høre litt da, vet du, fra en som vi regnet som vår på en måte da, siden du var her såpass lenge. Hvor mange år ble det på Sunnmøre?
0: Nei, for min del så ble det nesten 11 år. For nå ut så ble det vel 12 år faktisk, så det er et stykke av livet vårt det, som vi ser tilbake på med utrolig stor glede og takknemlighet.
1: Nei, men tusen takk, Johan, og så ønsker vi det være både deg og Aud, Guds rike velsignelse over videre liv og levnen der du er stasjonert nå i Sirevåg, Rogaland.
0: Tusen takk for det, og det samme til dere med alt dere steller med på Sunnmøre.

I Lukas kapittel 7, vers 23, så står det: «Lykkelig den som ikke snur ryggen til meg.» Dette ord jeg har grunnet en del på. Kunne mitt liv ha utartet seg på en annen måte, fra tidlig ungdomsår til ung voksen? Her har jeg ikke et klart svar, men å gå med vill, bort fra Jesus, den opplevelsen eller erfaringen har vel på et vis vært med og formet den jeg i dag. I Bibelen, nærmere bestemt i Lukas kapittel 15, vers 4-7, så kan vi lese fortellingen om den bortkomne sauen. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som har kommet bort til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse.» Da jeg ble ungdom, så var det ikke så lenge så enkelt å være en del av de kristne aktivitetene som jeg hadde vært med på. Å skille seg ut og føle seg annerledes og alene, ja, det var for meg vanskelig. Jeg valgte å snu Jesus ryggen til. Jeg valgte å leve et liv uten Jesus i hverdagen. Jeg følte i mange år at jeg ikke passet inn noen sted. Jeg kjente på en lengt og et savn, uten å vite hva det var jeg lengta etter. Det gikk bortimot 15 år før jeg skjønte at det var Jesus som i alle de årene jeg ikke følte tilhørighet noen sted, som rørte ved hjertet mitt. Jeg ser for meg den dag i dag hvor stor jubel det må ha vært i himmelen da Jesus endelig fant meg. For selv om Jesus visste hvor jeg var, og hvordan jeg levde livet mitt, så er jo han en høflig fyr som ikke ønsker å trenge seg på. Men da jeg endelig åpnet opp og inviterte han inn i livet mitt, så ser jeg for meg at han forsiktig bøyde seg ned og løftet meg varsomt opp og la meg inntil skuldrene sine og bar meg trygt hjem. Min takknemlighet til Jesus for at han aldri ga meg opp, den er stor. Jeg har en sang som jeg lytter mye på, og som betyr mye for meg. Salmen er skrevet av læreren og kirkesangeren Anders Olsen i 1870. Han skriver i to av versene: «Hit inntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag. Sørget så trofast for legem og sjel, inntil i dag, til i dag. Skjønt jeg har syndet, i stort og i smått, jeg dog fra Herren har mottatt alt godt. Ufortjent kjærlighet, det har jeg fått, inntil i dag, til i dag. Selv har jeg intet, men Kristus har alt, inntil i dag, til i dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil i dag, til i dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han er min frelse, min glede, min fred, inntil i dag, til i dag.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

0: jeg tatt en ny telefon til Eivind Volle, som altså arbeider I kirka I Tel Aviv. Og Eivind Volle, det en stund siden vi snakket med deg nå, men for tiden så du I Hellas. Du må fortelle litt om hva du gjør der.
1: Jeg har litt studiepermisjon, en tur som har vært planlagt en stund, og så har det vært vanskelig å komme seg fra oppgaven I Israel, men nå I mai så fikk vi en sjanse å Jeg har reist til Hellas og har vært I Nord-Hellas, I Filippi og Thessaloniki og Berøa og en del andre plasser som vi kjenner fra det nye testamentet for å se på det som igjen av arkeologi og lokale kirketradisjoner for å se om det noe som kan være med å fylle ut det bildet som vi får I det nye testamentet av særlig apostelgjerningene og Paulus brevet. Så leser en del nytestament I gresk mens vi reiser.
0: Spennende del av bibelhistorien som også har skjedd I Hellas. Men dere bor I Israel til daglig, og det har jo skjedd litt der siden vi snakket med deg sist, men også de siste vekene. Hva informasjon har dere om det som skjer I Israel?
1: Vi følger jo veldig tett med, og kanskje enda tettere nå når vi på en måte utenfor. Nå husker jeg hva tid som var sist vi snakket sammen, men vi hadde jo ganske intens mars måned. Det var over 200 missilangrep på en sak med klasebombe mot området hvor vi bor. Og I snitt så det hver tredje, fjerde time I 40 dager. Så det var ganske slitsomt. Og så ble det våpenhvile. I to veker var det sagt først. Så da var vi veldig spent på hva skjer når de to ukene tar slutt. Og så skjedde det egentlig ingenting, I hvert fall ikke sånn på bakken der, men det har vært en litt sånn uavklart situasjon egentlig siden 8. april når den våpenhvilen begynte, der vi har gått og lurt på kommer det til å bryte ut igjen krig med Iran hvert øyeblikk, eller vi ferdige for denne gangen? I Nord-Israel så har det jo vært raketter og droner inn fra Libanon, fra Hezbollah, kontinuerlig også under våpenhvilen, så de kaller det nå for våpenhvilekrigen. Men det har vært stort sett rolig frem til nå på søndag, når det kom nye missiler fra Iran, først mot Haifa søndag kveld, og så mot Tel Aviv mandag morgen. Men det ser ut til å ha roet seg for denne gangen. Men det har vært veldig sånn uavklart. Vi må på en måte prøve å leve så normalt som vi kan. Vi kan ikke slutte å leve, men samtidig så går det en liten sånn grunnberedskap hele veien, og at det kan bryte ut igjen.
0: Når vi leser avisene her I Norge, så virker det som at Trump har en stor rolle innimellom, ifølge han selv I alle fall, I den krigen I Midtøsten. Hva inntrykk israelerne, eller hva betydning Trumps rolle for deg?
1: Der nok mange som veldig begeistret. Han har jo vært en veldig tydelig venn av Israel lenge, så det mange som begeistret for Trump. Og så begynner det kanskje å slå litt sprekker. Det ser I hvert fall sånn ut at Trump og Netanyahu ikke står gode venner som de var for noen uker siden. Kanskje Trump litt misfornøyd med hvordan denne krigen med Iran spilte seg ut. Han ser jo ut å sitte fast nå da, I en hengemyr med Iran, og husfredet stengt, og oljeprisen går oppover. Det var ikke det Trump gikk til valg på. Det er vanskelig for en utenforstående å lese hva som egentlig skjer I de innerste sirklene der.
0: Men Netanyahu da, hva betyr han for folk I Israel nå? Det startet jo med 7. oktober og terroren der, og var jo både meninger for og imot måten ting ble hantert på. Men slik som situasjonen I dag når det utbrutt en krig I Midtøsten, hva tenker folk om han da?
1: Veldig delt der også. Noen fortsatt veldig store tilhengere av Netanyahu. Han jo en sterk mann. og kjøre ting igjennom. Men jeg tror veldig mange er krigstrøtte, har vært det lenge, og vil ha en avslutning, og det ser vel kanskje ikke ut som om det den veien han vil gå. Han vil gjøre ferdig jobben i Iran, kanskje få til et regimeskifte. Han har jo snakket om Iran i flere ti år. Mm. Nå er vi endelig der at vi har en konflikt som kan endre ting enten en vei eller en annen. Men jeg så en meningsmåling for ikke så alt for lenge siden. Rundt 60% tror jeg mente at han ikke burde fortsette som statsminister. Så det blir spennende å se i høst når det er valg. Populariteten har gått veldig opp og ned. Så vi får se hva som skjer på valgdagen.
0: Men du, Eivind Volle, du er jo pastor i Immanuelkirka, og det er jo det som er hovedsakelig dere jobb der, og bringer evangeliet også inn i Israel. Og etter, ja, nå har det vært flere krig eller flere uroligheter, men etter den forrige store krigen, da, før det ble våpenhvile, så forteller du at det kom 5 nye truende til menigheten. Hvordan opplevde dere det?
1: Det er jo det beste som skjer, og de kom litt sånn ut av det blå. De kom ganske raskt, og stort sett uavhengig av hverandre. Det var et par også som kom og hadde funnet ut av dette her seg imellom, men det kom i løpet av en uke eller to, så var det 5 personer som kom og ga uttrykk for at de hadde kommet til tro på Jesus og ønsket også å bli døpt. Og det skjer litt sånn av og til innimellom, og vi er jo alltid spent på hva er dette for noe, Hva slags Jesus har du kommet til tro på, og hva tenker du at en dåp skal innebære? Det er jo en del som kommer med feil motiv også, men alle 5 ser ut til å ha kommet til tro på Jesus og følger nå bibelgruppe og gudstjeneste og dåpsopplæring i Immanuelkirka og har fin progresjon. Så det er utrolig spennende å få gå noen steg sammen med de. De kommer jo noen av de ut av samfunn og familier og vennekretser som har absolutt null bakgrunn i kristen tro. Så det er interessant å få gå opp og høre litt hva spørsmålet som kommer opp. Kanskje luke litt i en del tankegods som ikke stemmer. Så det er mye arbeid, men det er utrolig, utrolig kjekt og berikende. Og det er jo dette som grunnen til at vi er der.
0: Mm. Og hvordan finner dere?
1: Litt forskjellig. 2 ganger så har jeg opplevd at folk har brukt ChatGPT, altså kunstig intelligens, som chatterobot, og rett og slett bare spurt. Jeg er jødisk, jeg er nysgjerrig på Jesus, hvor skal jeg gå hen? Og så har ChatGPT sendt det til oss. Noen har kommet inn i åpen kirke. Vi holder jo kirka åpen uka gjennom året gjennom. Og folk kommer gående inn på gata, de ser et kirketårn med et kors på, og skjønner at dette er et sted hvor de kan gå og stille spørsmål om kristen tro og Jesus. Og i et tilfelle så var det en venn av en som kom til tro og gikk i Immanuelkirka. Ja, han har gått et par år. Så han delte en bibel med kompisen sin, og han hadde lest denne her. Og så hadde det begynt å skje noe i livet, så han var veldig forvirret selv på hva er det som skjer. Han la seg dine boka, og så begynte ting å endre seg. Og han kom til meg og sa, det er ikke noe jeg har bestemt meg for dette her. Du kan spørre hvem som helst av vennene mine, jeg er egentlig ikke opptatt av sånne ting. Men noe skjer med meg, jeg tror kanskje jeg er ferdig med å bli en kristen. Jeg var litt overrasket over hva som foregikk selv, men det var et fantastisk vitnesbyrd, synes jeg da.
0: Spennende. Det er jo spennende å få lov å oppleve sånne ting når det er det som er formålet også med å bo i Israel og utsette seg for de urolighetene, konflikter og kriger som dere faktisk gjør. Da er dere noen gang redde?
1: Ja, altså det er jo ubehagelig. Nå har vi hatt snart 3 år med krig og alarmer og terror, og hatt det noen ganger ganske tett på også, men det blir jo litt sånn, det blir en slags hverdag av det, og det er jo ubehagelig, kanskje mest, og liksom irriterende, og du kan tenke å våkne 3-4 ganger om nettene, og måtte gå ned I kjelleren, gå ned I bomberommet, og gå opp igjen, prøve å sove igjen og igjen og igjen og igjen, og så skjer litt det her. Ja, man blir litt sånn trøtt og irritert, kanskje mer enn redd. Vi har opplevd at det går bra, hundrevis av ganger eller annet har gått. Ja, så da blir irritasjonen på en måte det man kjenner mest på selv. Det er absolutt farlig, det som foregår.
0: Hvor det blir nå for dere å reise inn igjen I Israel da? Er det trygt å komme seg dit, eller?
1: Ja, det jo litt vanskeligere kanskje enn det pleier å være. En del flyselskap har sluttet å fly til Tel Aviv, men de israelske flyselskapene, de flyr stort sett. De gjorde ikke det under Iran-krigene, hverken I fjor eller I år, men ellers når konfliktnivået litt lavere, så flyr de inn og ut. Så da flyr vi med de, og det går egentlig ganske greit.
0: Og så skal dere vel til Norge igjen også I sommer. Jeg har allerede fått med at du skal ha møte litt forskjellige plasser.
1: Ja da, det jo kjekt å få komme hjem til Norge og få treffe ja, både gamle kjente, det jo en del av deg, og også få besøke noen nye plasser og dele litt om hva som skjer. Nå blir det en snart tur bare I juli. Jeg sliter litt med å få sommervikar I Mangal kirka, så jeg drar til sommerkonferansen til Israels misjon, og så drar jeg tilbake igjen I Israel og blir der I juli, og så prøver vi I august å ha ferie I Norge.
0: Hei, Vind, da må du og kona di, Siv Anita, kose dere videre I Hellas en stund til, og så lykke til videre med dette viktige arbeidet.
1: Takk for det.

0: nyhetene. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidore, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 usikre på hva de skal gjøre hvis noen i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstad-elva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetima får du begge dele. God sommer videre til deg. Ny musikk. Aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

0: er.
1: Are you ready?

0: Velkommen til andagsserien over en åpen bibel, som produsert av Norea Medmisjon. Norea, vi har en visjon om å nå de aller minst nådde med evangeliet. Og nettopp derfor så bruker vi ulike medier med å nå ut med det kristne budskapet til dem som enda ikke har hørt. Radiosignaler, også tv-signaler, når over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn i enkeltmennesker sine hjerter. Så det jo fint å tenke på at samtidig med deg og meg, så sitter nå et ukjent antall mennesker rundt i verden og lytter til det kristne budskapet om Jesus Kristus ved en radio eller foran en tv-skjerm. På den måten har både vi i Norge, men også den ensomme kristne i et lukket land, glede og nytte av det kristne budskapet formidlet via mediemisjon. Og før vi sammen skal lytte til dagens andakt i over en åpen bibel, så reiser vi en liten tur ut i verden til Vestafrika, nærmere bestemt Elfenbenskysten. Og her har vi fått følgende tilbakemelding. Jeg har også gått inn på den kristne vei. Jeg en tidligere muslim. Jeg møtte Jesus og ble en del av Guds fantastiske familie tilbake i 2019. De hånende blikkene og de vonde ordene jeg møter ingenting sammenlignet med den dype freden jeg nå føler jeg får ved Guds ord. Ingenting kan sammenlignes med den nåden det å være en del av Kristi kropp. For jeg vet at Jesus ikke forkastet oss på korset, og lidelsene som vi måtte oppleve, de har han overvunnet. Ja, en fin tilbakemelding fra det radioarbeidet som Norea med støtte i Elfenbenskysten. Og da tar vi veien tilbake til Norge, og til han som dagens andagsholder i over en åpen bibel, Kåre Ekroll.
1: Tittel i dag vil jeg sette, Når mødre ber. I det siste har jeg lest i noen bøker både om og av Johannes Brandtzæg. Han var med på å stifte Kina Misjonsforbundet i Bergen i 1891, og var senere en av hjørnesteinene i organisasjonen som i dag heter Misjonssambandet. Jeg anbefaler sterkt å lese biografien om Johannes Brandtzæg, som Jakob Straume skrev og ga ut på Lunde Forlag i 1967. Her mye kunnskap, både om mannen og om tida han vokste opp i. Mye livsvisdom, som også nyttig å ta med seg inn i vår tid. I en av de siste talene Brandtzæg held, gjengitt i boka Gjennom ild, forteller han fra livet sitt, mellom annet flere barn- og ungdomsminne. Han sier blant annet, «Jeg var så lykkelig å ha en mor som lærte meg å be.» Dere mødre som her, lærer dere barna deres å be. Så fattige barna dine om du ikke har lært dem å be. Hva tenker du når du hører noe slikt? Jeg repeterer. Jeg var så lykkelig å ha en mor som lærte meg å be. Jeg vet hva jeg tenkte da jeg las dette. Så lykkelig var jeg også. Jeg hadde både en mor og en far, og jeg vet at de ba for meg og oss så lenge de vandret her på jord. Takk og lov. Og jeg vet at andre gjorde det. Bare tenk på Jesus selv. Hvor ofte står det ikke at Jesus gikk for å be? Han ba for sin egen del. Han ba for vennene sine. Han ba for fiendene sine. Han gikk ut i naturen for å be alene. Og han lærte lærlingene sine å be en fast bønn, vår far. En gang står det, Simon, Simon, Satan har gjort krav på dykk. For at han skulle sikta deg som kveite. Men jeg ba for deg at trua de ikke måtte svikte, sa Jesus. Här nere bad Jesus både för sjuka och besatte. Och till och med på korset bad han för dig som tog liv av han. Och så står det att Jesu tjänste som förbär helt fram också på den andra sidan. Romarbrevet 8:31 står det att Gud inte sparade sin egen son, men gav han för oss alla, och att han idag sitter vid Guds högerhand och kvar.

Velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor I P7 Kristen Riksradio, Ingvald Kårbø. I Ord til liv så holder jeg nå på med en serie der overskriften Jesus bedre. Og det ulike tekster fra Hebreerbrevet som gjennomgangstonen I denne serien. Nå I dagens episode så skal vi se hvordan vi nå kommer til en tekst som fokuserer på at Jesus bedre eller større enn Moses. For selv om Moses var en trufast tjener for Herren, så det Jesus som verdig så mye større ære enn Moses. Hva betyr dette for ditt og mitt liv I dag? Det noe av det jeg kommer til å bruke tid på I dagens ord til liv.

I denne Ord til liv-episoden så skal vi bruke tid på et bibelavsnitt hentet ifra Hebreerbrevet kapittel 3. Forfatteren av brevet han nå akkurat ferdig med å beskrive for oss hvordan Gud ville føre sine barn til herlighet. Og det ville han gjøre ved at opphavsmannen til frelsa, Guds sønn, ble et menneskebarn for gjennom dette å kunne bære menneskeslektet sin straff og gå I døden for oss. Gjennom dette at Jesus selv har lidd og dødd, så har han kjøpt oss fri fra døden, og han kan komme oss til hjelp I de fristelsene du og jeg står overfor I vår hverdag. Og det nå på denne bakgrunnen at dagens tekst fortsetter. Fra beskrivelsen av Jesus som har I kapittel 1 og 2, så glir nå forfatteren over til hvordan vi skal få forholde oss til den informasjonen og kunnskapen som vi har fått om Jesus. Hør nå hva som står skrevet I Hebreerbrevet kapittel 3 og vers 1-6. De får heilage søsken, det som har fått del I det himmelske kallet. Se på Jesus, den utsendingen og øverstepresten som vi vedkjennest. Han var trufast mot den som innsette han, liksom Moses var trufast I hele Guds hus. Men Jesus vart verdig til å få større ære enn Moses, liksom en byggmester får større heder enn huset han bygger. Et hus må alltid være bygd av noen, men den som har bygd alt, det Gud. Moses var trufast som tjener I hele Guds hus. Han skulle vitne om det som en gang skulle forkynnast, men som son Kristus sett til å styre huset hans. Og vi hans hus, så sant vi held fast på frimodet og den vona vi stolte av.

versene som vi nå las ifra Hebreabrevet kapittel 3. Det vers som jeg nå aller først tenker vi kan merke oss at rettet mot menneske som en del av Guds folk. Dette ikke adressert til menneskeslekter som sådan, nei, det adressert til hellige søsken, til de som har fått del i det himmelske kallet. Flere ganger nå ute ved Hebreabrevet, så kommer vi til å se akkurat dette, at de advarslene og de formaningene som dette brevet her nå gir oss, det advarsler som angår Guds folk. Det formaninger som angår mennesker som har kommet til tro på Jesus som sin frelser og Herre. Hvorfor understreker jeg dette nå i starten? Jo, jeg gjør det fordi dette viser oss at disse kapitlene, det ikke kapittel som du som lytter til dette og har blitt født på ny, bare skal skyve bort fra deg og adressere videre til noen andre. Nei, her det en påminner til deg, bror. Til deg, søster i Kristus. Her det en formaning til deg. Du som har blitt kalt av himmelens Gud ved evangeliet. Og i den tekstdelen som vi nå går inn i Hebreabrevet, så det ulike aspekt ved denne formaningen som blir tydelig. Og det begynner i den teksten som vi nå las med to hovedsaker. Og vi kan begynne med for det første da, å se at vi her blir bedt om å se på Jesus. Den utsendingen og øverstepresten vi bekjenner. Så for det første, se på Jesus. I vår tanke så skal vi få ta inn over oss hvem det vi sier vi tilhører og tror på. For tro og bekjennelse, eller vedkjenning som det da stod i min bibel, det henger nært sammen. Å bekjenne, det handler jo om å gi til uttrykk hva en tror og hvem en tror på. Så når det da snakk her om han som vi bekjenner, ja, så det snakk om han som vi tror på. Hebreabrevet har til nå, og vil også i fortsettelsen, være med å forme troen vår, ved at den løfter fram for oss troen sitt objekt, Jesus Kristus. Hebreabrevet løfter han fram for oss i all sin fylde. Og det som om vi nå, når vi nå har lest disse to første kapitlene, der et stort bilde av Jesus har blitt tegnet, så blir vi bedt av forfatteren av Hebreabrevet nå om å ta en fot i bakken. Det som om han sier til oss, ok, tenk nå litt over det som jeg har sagt til nå, og ta inn over deg da, at Jesus er sånn som han er. Han er Guds utsending, han er Guds øverste prest, han er den han er. I vår hverdag, og på denne dagen i dag, så kan det være godt for oss å jevnlig ta en fot i bakken, ta en pustepause og få orientert oss utifra hvor vi er og hvor vi skal. Når hverdagen den raser forbi i et forrykende tempo, så kan vi lett hoppe ifra det ene til det andre, og sakte men sikkert så kan vi miste blikket av det som i utgangspunkt er våre prioriteringer og tanker om hva som er viktig og mindre viktig. Vi trenger å ta en fot i bakken og stoppe opp og tenke over hva som egentlig betyr noe. Og det denne foten i bakken Hebreabrevet vil at vi skal plante i dag. Midt i din hverdag i dag, midt i ditt jag, midt i ditt stress. Tenk over hvem du bekjenner at du tror på. Tenk over hva det vil si at Jesus er den han er, og at du ved tro får være hans. Åndelige øvelser. Det noe som kristne gjennom historien har benyttet seg av med akkurat dette siktemålet. Disse åndelige øvelsene kan ha ulike uttrykksformer, og de ikke et bibelsk påbud i seg selv, men de kan ofte ha en nyttig verdi. En sånn åndelig øvelse som kristne gjennom historien har brukt, det å korsa seg. Da korsa seg, da kan for noen virke veldig fremmed, og kanskje litt spesielt.
men for mange kristne, både i historiens løp og i dag, så kan denne korsingen være en sånn fot i bakken. En stadig påminner i hverdagen om at jeg tilhører den korsfeste og oppstandende Jesus Kristus. En påminner en fot i bakken i hverdagen om at jeg korsfest med Kristus, og at jeg ikke lenger lever selv, men at Kristus lever i meg. Kanskje da å tegne korsets tegn, eller da å fremse trosbekjennelsen, kan være en fot i bakken for deg, i din hverdag, ja kanskje i dag. Uansett, så blir vi i dagens tekst minnet om da vi skal få se på Jesus og hvem han er. Men etter denne innledningen så drar nå Hebreerbrevet av gårde med en tankerekke der Jesus nå vært stilt i sammenheng med Moses i det gamle testamentet. Og det er dette som er det andre hovedpunktet som vi skal få merke oss ifra teksten i dagens Ord til liv-episode. Ved første øyekast så kan det kanskje virke litt merkelig. Hvorfor skulle Moses dukke opp akkurat nå i teksten? Men det i denne sammenligningen mellom Jesus og Moses flere viktige moment som blir tydelige om som gjev mening i sammenhengen. For det første så dette med å berede grunnen for advarslene som kommer i siste del av kapitlet. Der får vi blant annet høre om hva konsekvensene var for de som ikke hørte på Guds ord som var talet gjennom Moses. Og om det var alvorlig å ikke høre Guds ord gjennom Moses, ja, hvor mye mer alvorlig det ikke da å ikke høre Jesu ord? For det andre, så kan det kanskje for noen av de som mottok dette brevet første gangen, ha vært en fristelse i å forlate tro på Jesus som Messias, og heller gå tilbake til den gode, gammeldagse jødedommen som de hadde vokst opp med, og som de tidligere hadde vært en tilhenger av. Men da å forlate Jesus for Moses, eller en hva som helst annen åndelig leder, da faller på sin egen urimelighet når vi ser på Jesus og tenker over hvem han faktisk er. For, som i sammenligningen som har vært med englene tidligere i brevet, så blir det veldig tydelig her også at Jesus er større. Jesus er bedre. Jesus er verdt større ære enn Moses. Ja, Moses var trufast, stod det i denne teksten. Og det Jesus også. Så dette handler ikke om at folk den gang da eller med i dag skal forkaste Moses sine ord og tenke at nei, han ingenting verdt. Vi skal høre hva som står skrevet både i Moseloven og i resten av Bibelen. Men da denne teksten derimot handler om, det at vi må forstå den milevise forskjellen det mellom Guds tjener Moses og Guds sønn Jesus Kristus. Forskjellen mellom Moses og Jesus er som forskjellen mellom et bygg og en byggmester. Den som står bak og som har virket byggverket, han fortjener jo mye større ære enn byggverket selv, for bygget jo bare mørtel og planker og stein. Men han som står bak, det jo han som har virket da. Og forskjellen mellom Moses og Jesus denne. Moses, han var en trufast tjener i Guds hus, men som sønn Kristus satt til å styre Guds hus. Og det huset det snakker om her, det ikke en bygning. Nei, huset, det oss som bekjenner trua på Jesus Kristus. Huset det levende byggverket som Gud gjennom historien har bygd, bestående av levende steiner. Et hus der byggmesteren og byggherren Jesus Kristus. Som steiner i Guds hus, så skal vi få være takknemlige for alle de tjenerne som Gud har reist opp, både gjennom historien og i dag. Tjenere som har blitt reist opp til å virke iblant oss med å vaske og rydde i Guds hus. Vi skal få være takknemlige for alle Herrens tjenere. Men hele bygget har blitt til ved og blir styrt av Jesus. Han er så uendelig mye større enn Moses, enn Paulus, enn Apollos. Han er Jesus, og det han vi skal få være stolte av og frimodige om at vi tilhører. Dette den positive formaningen som Hebreerbrevet kapittel 3 vil begynne med.
en formaning til deg og meg i dag også. Ta en fot i bakken, og ta med i livsregnskapet ditt hvem det du som har fått del i det himmelske kallet nå tilhører og tror på. Se på Jesus.

vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. En episode der Hebreerbrevet kapittel 3 ville minne oss om at vi skal få ta et skritt tilbake, ta en fot i bakken og se på Jesus, han vi tror på. Ord til liv er et av de mange programmene som blir produsert av P7 Kristen Riksradio, og hvis du vil høre flere av våre programserier, så må du laste ned P7-appen. Da finner du God søndag med nye møter hver søndag, du finner Vindu mot livet med Jon Haredang og Ola Bjoland, og du finner mange andre spennende program. Last ned P7-appen og få med deg mye godt innhold fra P7 Kristen Riksradio. Mitt navn Ingvald Kårbø, og jeg ønsker deg Guds rike velsignelse ved din dag.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.
1: I dag skal vi høre om bønnesvar i målområdet. Det var møteaksjon, og Gud arbeidde mellom oss. Noen mennesker var blitt frelst, og kristne var fornyet. I slike tider ble bønene en naturlig del av det som skjer. Mange stoppet igjen til bønemøter etter det ordinære møtet. En kveld var det en mann som ikke kunne stoppe igjen. Han leverte bønnenavnet sitt og gikk. Det ble lest opp sammen med de andre. På lappen stod det ganske enkelt: «Be for bror min». 4 timer senere stod en mann i døra. Han hadde ikke vært på møte i hele aksjonen, heller ikke denne kvelden. På vei hjem fra hotellet ser han at det lys på bedehuset, og han går inn. I gangen treffer han ungdom og andre på vei ut fra ungdomstreffet vi hadde etter møte. Han sier til en av dem: «Jeg må bli frelst i kveld». Siden han ikke var helt edru, var det ikke så godt å vite hvor alvorlig han mente dette. Derfor fikk han svaret: «Det er møte her i morgen, så da er du velkommen tilbake». «Nei», svarte mannen, «jeg må bli frelst i kveld». Han ble frelst den kvelden. En liten samtale og enkel bønn ble bedt. Jesus var der med sin frelsermakt og løste en lengtende sjel. Senere gikk det opp for oss at dette var personen som var bedt for 4 timer før. En forholdsvis nyfrelst bror kjente nøden for han og sendte bønnelappen inn. Anonymt for mennesket, men ikke for himmelen. Den gode hyrde kjente godt mannen som satt på hotellet. Han var så nær Guds rike denne kvelden. Men det er ikke hele historien. Han hadde også en mor som hadde bedt for han i over 50 år. Han takket for henne den kvelden han gav seg over. Hun hadde vært så trufast i tjeneste, selv om det tok lang tid å vente på svaret. Denne situasjonen er et talende eksempel på det som mange ganger skjer når mennesker blir frelst. Jesus bruker sine medarbeidere til å be mennesker frem til et frelsesmøte. Da handler det om kontinuerlig bønn, ofte gjennom lang tid, men det handler også om å lytte til Guds tale når bønnesvaret er i målområdet. Kanskje dette kunne være en liten oppmuntring til deg som har bedt lenge. Det er også en liten påminning om å lytte til signalet når det trengs en liten ekstra runde. Så kan det se så lite og pusle til ut med en liten bønnelapp. Tanken kan komme, betyr det noe? Den samme tanken kan også komme om Gud minner deg om å ta en ekstra runde alene med Gud. Men alt som er med og fører et menneske til Jesus, er verdt det.
2: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 er usikre på hva de skal gjøre hvis noen er i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Denne vega skal vi dele noen tanker rundt temaet Guds signatur i denne verden. Og i dag vil vi se litt på det Bibelen omtaler som Guds bilde. Teksten finner vi på Bibelens første side, i skapelsesberetninga. Vi leser fra 1. Mosebok 1, 26-28. Da sa Gud, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over feer, over alt på jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Mennesket er noe helt spesielt. Det er skapt i Guds lignelse, står der. Noe som viser at det kan være en utseendemessig likhet mellom menneske og Gud. At Jesus, Guds sønn, ble menneske, underbygger dette. Videre har mennesket fått råderett over jorden og alle dens skapninger, og dette kommer til uttrykk med en gang, ettersom det er mennesket, altså Adam, som på Guds befaling setter navn på alle andre skapninger. Dette kan vi lese om i 1. Mosebok kapittel 2, 19 og 20. Gud velsigner både mennesker og dyr med evnen til å formere seg, men råderetten var det mennesket alene som fikk. Derfor er også mennesket ansvarlig for sine handlinger i motsetning til alle andre skapninger. Vårt rettsvesen viser at denne tanken ligger bevisst hos oss uavhengig om hva vi tenker om Bibelens ord. Det er noe helt spesielt i å være skapt i Guds bilde. Hvert enkelt menneske er skapt i Guds bilde. Du er ikke noe unntak, og det må du ta med deg når du går inn i denne dagen. Med velsignelsen så fulgte også evnen til å formere seg. Mennesket ble skapt til mann

0: og til kvinne, og det nevnt spesifikt som om Gud forutså, før syndefallet, at mennesket kunne komme til å misbruke sin råderett, og bruke den overfor hverandre. Da Moses mange år senere fikk steintavlene med de ti bud, så er vi tydelig at Gud setter et vern rundt det gode liv, der råderetten ikke må misbrukes. Det sjette bud lyder, du skal ikke drive hor, eller du skal ikke bryte ekteskapet. Guds bilde viser seg på en særlig måte i ekteskapet. Mann og kvinne, som hver for seg er skapt i Guds bilde, danner også sammen et bilde. De passer fysisk sammen som to brikker i et puslespill, og fysiologisk utrustet til å utfylle hverandre. Dette er et stort kunstverk og et stort mysterium. Sammen er de ett. De inngår en pakt for å gi seg selv til hverandre til døden skiller ad. På lignende måte har Gud inngått en pakt med meg der han lover å være ved min side så lenge jeg lever, og inn i evigheten. En pakt er virkelig ikke av en underordnet betydning. Rett forstått er derfor både ektepakten, altså din for evig, og pakten i Jesu blod evigvarende. Dessuten så er ekteskapet livgivende. Samlivet mellom mann og kvinne skaper nytt liv. Og det er jo akkurat det som skjer når Gud slipper til i livet mitt og i livet ditt. Det skapes nytt liv. Du blir født på ny, slik Jesus lærte Nikodemus i Johannes kapittel 3. Formaningen i det sjette bud er at vi ikke skal bryte ekteskapet. Og Bibelen advarer oss også mot å bryte pakten med Gud. Som du ser, er det mange sider ved det å være et menneske og det å leve i et ekteskap som viser bilder av Gud og hans forordning. Nå lever vi i en tid da dette er under sterkt press, og jeg tror nettopp derfor, fordi det er Guds bilde, så har det noe viktig å lære oss og si oss. Det er jo alltid sånn at det som er ekstra edelt og ekstra verdifullt, trenger ekstra beskyttelse, fordi det er under ekstra angrep. En gråstein er det ikke så nøye med, men med en diamant stiller det seg annerledes. Går du inn i en gullsmedforretning og ser deg om, så er du aldri i tvil.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: En av verdens mest berømte boktrykkere bestemte selv hvordan hans egen gravskrift skulle se ut. Han formet teksten slik. Her hviler boktrykkeren Benjamin Franklins legeme. Lik permen av en gammel bok, berøvet sitt innhold og sin forgylling, men fordi han tror, skal verket ikke gå tapt. Men en gang komme ut I nytt og herligere opplag, gjennomsett og forbedret av opphavsmannen. En sånn gravskrift har jeg sans for. Og det skulle ikke forundre meg om tryggheten I denne teksten har sammenheng med en oppfinnelse som forfatteren en gang gjorde. Det var som kjent Franklin som oppfant lynavlederen. Vi har en slik montert I korset på tårna Rolse kirke. Det en metallstang med ledning til jord. Når tordenværet kommer, finner den elektriske utladingen først denne stangen øverst på kirketårnet, og suser I bakken derfra, mens alt og alle I kirken og I nærmeste hus går fri. Den troende Franklin visste nok at en annen og bedre lynavleder var oppfunnet lenge før hans tid. En gang sto et kors mot himmelen, mens Guds vrede over verdens synd hang over det som mørke skyer. Vreden hans var ladet med milliarder volt, klarte å ødelegge oss alle, til og med permene av de gamle bøkene. For det finnes en skjebne som verre enn døden. Det at Guds vredes lyn skulle sende oss ut I det evige fraværet av hans nåde. Ut dit hvor han aldri mer hører på oss, ut I det som vi ærlig og redelig har fortjent når vi ikke ville høre på ham mens vi levde. Men I stedet for å ramme oss alle, rammet Guds vredes lyn offerlammet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. For hans offers skyld, og ved troen på hans nåde, skal også du komme ut I nytt og herligere opplag en dag. Det står I Jesaja 53, vers 6. Vi får alle vil som sauer, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

En skoleklasse var på besøk I et stort kullkraftverk et sted I utlandet. Enorme gravmaskiner med skuffer så store som hus, fylte jernbanevogner med kull. I bråkete kverner ble det til pulver. Det brant som bensin da det ble sprøytet inn I store kammere som drev enorme turbiner. De gikk rundt 3600 ganger I minuttet og produserte strøm til hele byer. En jente spurte, «Hvor lagrer dere all denne strømmen?» «Nei, vi lagrer ikke kraft», sa ingeniøren. «Når mange skruer på lyset hjemme, så merker vi det og produserer mer.» Slik det også med kraften fra Gud. Den blir ikke lagret. Den kommer når det bruk for den. Bibelen sier, «Den som tjener, skal tjene med den styrke som Gud gir.» Slik skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen.

0: nyhetene. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for $3.75 million, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men taper sin sjel? Det var det Jesus som sa, det dagens ord for dagen her I programposten Dagens Dato på Radio Sunnmøre. Hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men taper sin sjel? Merk dere det, folkens, det finnes viktigere ting I verden enn det som heter materielle ting. Vi altså kommer frem til den 21. juli og kan gratulere Jane og Janne og Johanne med navnedagen I dag. Johanne, Jane og Janne kommer egentlig av et hebraisk navn som heter Jokanan, kan være Joakim hvis det guttenavn, og betyr Gud nådig. Og Belgia har nasjonaldag I dag og ble fullstendig 1831, så langt de kan få ut ifra det som står skrevet her. Ja, I den brittiske kanal, den har jo vært der en stund, så angrep britterne den spanske armada denne dagen. Spanjolene var på vei for å invadere Storbritannia, men britterne de klarte å spre den spanske armada I slaget I den brittiske kanal den 21. juli I 1588. I 1773 så ble jesuiterordenen opphevet av pave Clemens den 14. Skulle jo visst hvor tid den ble opprettet igjen, for så langt jeg vet så eksisterer den den dag I dag, men den ble I hvert fall opphevet denne dagen da. Det må vi lese oss litt opp på til neste år. I Belgia ble Leopold den første innsatt som konge denne dagen, og det altså derfor de har en nasjonaldag. Det skjedde I 1831, og I 1861 så stod slaget ved Bull Run, sør for Washington, derfor Washington DC ligger I dag, I et av de første slagene I den amerikanske borgerkrigen. Ja, store Skagastøltind for den som har vært der, den ble besteget av en brittisk klatrer som het Cecil Wilhelm Cecil Slingsby. Han var den første som satte sine bein, tror han, på store Skagastøltind I 1876, men uoffisielle kilder kan jo kanskje ha sagt at muligens hadde det vært folk der før da, men han den første vi vet om. Vidar Sandbeck, en av mine store favoritter, han ble født denne dagen I 1918, ga oss veldig mange flotte viser, aller mest kjent for pengegaloppen, men veldig mye annet fint det var han skrevet. Så får vi blå et stykke nedover da, fordi at vi kan ikke ta med alt som ran her. I 1969 så var det en amerikansk ungdom, han sa følgende, et lite skritt for et menneske, men et stort skritt for menneskeheten, tror jeg han sa. Neil Armstrong, når han satte foten på månen som det aller første menneske, og om det kanskje hadde vært folk før på store Skagastølstind før Slingsby kom dit, så hadde det I alle fall ikke vært folk på månen før Armstrong kom dit. Det tror jeg vi kan slå fast. Og Gro Harlem Brundtland, hun ble generalsekretær I Verdens helseorganisasjon denne dagen I 1998, og det siste vi tar med, det skjedde I 2007, da kom den siste av dem I alt 8 Harry Potter-bøkene ut, og det var jo en stor begivenhet for dem som var opptatt av sånne ting. Ja, vi kunne sagt veldig mye om dette her vi gjør, men jeg tror vi gir oss akkurat der.

Laudag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur laudag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

For mer enn 25 år siden oppdaget jeg et vers I Salmenes bok som var oversatt på en utrolig fin måte I Bibelselskapets nye oversettelse. Her stod det I Salme 76, 11. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. At Gud fryder seg over å høre sine venner synge lovsanger, det forstår vi. Men tenk at han også vil bruke sine

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og vi ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Fra nyere norsk historie kjenner vi uttrykket Elverumsfullmakten. Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med dette uttrykket, men nå skal du høre. Elverumsfullmakten er datert den 9. april 1940, altså datoen for den tyske invasjonen i Norge. Da de tyske styrkene i ly av nattemørket angrep vårt land, så måtte både storting og regjering i høy og hast forlate Oslo. De reiste nordøstover fra Oslo, og i et krisemøte på Elverum ble det vedtatt som vi senere kaller Elverumsfullmakten. Denne fullmakten ga den norske regjering anledning til å fatte nødvendige vedtak på Stortingets vegne som de anså nødvendige, så lenge den unntakstilstanden ville vare som den tyske invasjonen bar bud om. Elverumsfullmakten ble dermed grunnlaget for regjeringens lovgivende arbeid gjennom alle de lange 5 krigsårene. Sagt med andre ord, bakgrunnen for Elverumsfullmakten var en krisesituasjon, en krigssituasjon, og innholdet i den dannet grunnlaget for den strategien som så ble fulgt, for om mulig å nedkjempe den tyske okkupasjonsstyrken, og så føre landet tilbake igjen til frihet og fred. Hvis du nå fulgte nøye med i det vi leste fra Bibelen i dag, så forstår du kanskje også hvorfor jeg starter dette programmet med å fortelle om dette krisemøtet på Elverum og om Elverumsfullmakten som ble vedtatt. Ja, for også her i Jerusalem var det virkelig krisestemning den dagen vi leste om. Ikke på grunn av invasjon fra fremmede eller fientlige styrker, men rett og slett på grunn av én mann og den folkebevegelsen han hadde satt i gang ved sin forkynnelse og sin virksomhet. Du hørte at vi leste om dette, gjorde du ikke? Johannes skriver, «Ypperste prestene og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Og så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.» Dermed var møtet satt. Saken var Jesus, og det store spørsmålet var dette, «Hva skal vi gjøre nå?» med denne mannen. Det er helt tydelig at forsamlingen i Jerusalem er i stor villrede. Ingen visste helt hvordan de skulle tenke eller hva de nå skulle gjøre. Men løsningen, den kom fra uventet hold, og det på en måte som ingen helt hadde våget å tenke på. Hør nå vers 49. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting.» Ikke akkurat en rosende kommentar til denne celebre forsamlingen i Jerusalem. Og jeg tror det ble dørgende stilt da følgende forslag ble fremmet. «Tenker dere ikke på at det er bedre at ett menneske dør for folket, så ikke hele folket går til grunne?» Hva var det ypperste presten nettopp sa? Folk stusset. Foreslo han rett og slett å rydde profeten Jesus fra Nasaret av veien? Ja, egentlig var det ikke tvil. Ypperste presten hadde sagt det i klar tekst. Hvordan Johannes, som skriver dette evangeliet, har fått fatt i dette møtereferatet, det vet vi ikke. Men det er tydelig at han har inngående kjennskap til Jerusalems fullmakten, om vi kan kalle det for det. Kanskje er det Nikodemus eller kanskje Josef fra Arimathea som har fortalt det. Men Johannes er i alle fall klar over situasjonen, og for egen regning legger han nå til. Dette sa Kaifas ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og ikke bare for folket, men også for å samle til ett
de Guds barn som spredt omkring. Og så avslutter Johannes med å referere vedtaket. Fra den dagen la de planer om å drepe han. Med dette som bakgrunn har jeg nå lyst å løfte fram et par viktige sannheter nettopp fra bibelteksten vi leste sammen. Og den første hovedtanken, det denne. Her møter vi altså forslaget om en stedfortreder. En av de store bibelske tankene som har med Jesu frelsergjerning å gjøre, jo nettopp det vi kaller for stedfortredertanken. Den går ut på at en person går inn i andres sted og tar den behandlingen som de andre skulle hatt. Nettopp dette jo evangeliet om Jesus i en sum, slik for eksempel Berthe Kanutte Aarflot synger om det i sin herlige påskesalme fra 1836. Hør på dette. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut, så dyre kjøpt jeg, din brud. Dette stedfortredertanken. Jesus lot seg behandle som om han var meg, for at du og jeg skulle bli behandlet som Guds kjæreste barn. Jesus, den eneste, helligste, reneste, ble behandlet av Gud som den verste synderen. For at synderen, som ellers hadde blitt rammet av Guds dom, i stedet skulle gå fri. Ypperstepresten i Jerusalem hadde selvsagt ikke slike tanker som dette om Jesus og hans død. Men han talte profetisk, skriver Johannes her, og uten å være klar over det, blir han et Guds redskap her i det høye råd, slik at krisemøtets vedtak faktisk ble i overensstemmelse med den frelsesplanen Gud hadde lagt i himmelen, før verden ble skapt. Dette en ganske utrolig situasjon, synes jeg. Det høye rådet i Jerusalem blir redskapet for den høyestes råd, for Guds råd. Men dermed vi borte i en spørsmålstilling som går ut på dette. Hvem var egentlig ansvarlig for Jesu død? Og hvem sto bak planene som en dag skulle føre Guds sønn til kors og til død? Ja, fra en side sett var det vel jødene, her representert ved Kaifas. Det var hans idé og hans forslag i det høye råd at Jesus skulle dø i stedet for folket. Det bedre at en dør enn at hele folket går til grunne, sa Kaifas. Men fra en annen synsvinkel kan vi vel også si at det var romerne, representert ved landshøvdingen Pilatus, som hadde ansvaret. Pint under Pontius Pilatus, sier vi hver gang vi bruker den apostoliske trosbekjennelsen. Også her Bibelen klar i sin tale. Jødene hadde jo ikke rett til å straffe noe menneske med døden i denne tida. Det var derfor de gikk til Pilatus, jødenes ledere, og ba han om å felle dødsdommen og fullbyrde den. Og dette gjorde så Pilatus etter hvert, presset som han var av de jødiske lederne. Men alt jo ikke sagt med dette. For det Pilatus virkelig gjorde, og det Kaifas hadde foreslått, det var jo egentlig ikke noe annet enn det Gud selv hadde planlagt og bestemt fra evighet av. Dette var de første kristne klar over. I apostlenes gjerninger i kapittel 4 møter vi nettopp dette i en bønn apostlene ber, etter at Peter og Johannes var blitt løslatt etter forhør i det høye råd. Hør hva apostlene sier i sin bønn. Jordens konger steg fram. Høvdingene slo seg sammen mot Herren og hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk. Og hør nå, for å gjøre det
som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Klarere kan det ikke sies, tror jeg. Fra en side sett det Guds motstandere som iverksetter og står ansvarlig for Jesu død. Men samtidig jo alt dette i samsvar med Guds besluttede råd. Jesus skulle bli din og min stedfortreder, for at du og jeg kunne bli evig frelst i han. Men det ligger også en annen tanke i det vi her leser. Gud gjør på denne måten sine fiender til forkynnere av evangeliet. Også dette synes jeg en fantastisk tanke. At Guds venner, at hans medarbeidere, skal forkynne evangeliet her i verden, det forstår vi godt. Det jo i samsvar med selve misjonsbefalingen. Men at Gud også vil bruke sine fiender som forkynnere av evangeliet, det en helt annen og en langt mer fremmed tanke. Men det jo nettopp dette vi blir vitne til her. Og la meg få si litt også om denne tanken nå til slutt i dag. For ganske mange år siden, jeg tror det må være mer enn 25 år, da oppdaget jeg et vers i Salmenes bok, som jeg synes var oversatt på en utrolig fin måte i Bibelselskapets nye oversettelse. Her sto det i Salme 76 og vers 11. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. Harmen ender med høytid. Det finnes altså en lovsang, en frelsens lovsang, som komponert av Guds fiender. Selv om det var noe ganske annet de hadde i tankene da de sa det de sa, enn at de skulle lovprise Gud og hans sønn Jesus Kristus, så det likevel nettopp det de gjør. De lovpriser Gud, uten at de selv klar over det. Vet du hva jeg har lyst til nå i siste delen av dette programmet? Jeg har lyst til å sitere for deg tre av de versene som finnes i denne lovsangen, i fiendenes lovsang til Gud. Det første verset i denne fiendenes lovsang har vi allerede løftet fram. Det ble skrevet av ypperstepresten Kaifas, og lyder slik. Det til gagn for dere at ett menneske dør for folket, så ikke hele folket skal gå til grunne. Kaifas skrev jo dette som et forslag for å få ryddet Jesus av veien. Men uten å vite det, forkynte han jo på denne måten evangeliet om Jesus som vår stedfortreder, han som frelste oss fra dommen ved å gå i døden i vårt sted. Altså, menneskets harme ble til lovsang for Gud, og det ypperste presten Kaifas som fører an. Det første verset i fiendenes lovsang handler altså om Guds frelsesplan, slik vi hørte det nå. Det andre verset, som du nå skal få lytte til, det handler om frelsesverket. Hør på dette. Andre har han frelst. Seg selv kan han ikke frelse. Disse ordene står i Matteusevangeliet og kapittel 27, og du husker gjerne sammenhengen. Vi oppe på Golgata, Jesus henger på korset, og menneskene som gikk forbi, de hånet Jesus og sa, «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv! Du Guds sønn, da stig ned av korset!» På samme måten spottet også yppersteprestene han, sammen med de skriftlærde og de eldste, står det videre. Ja, til og med de to røverne som hang på hver sin side av Jesus, de stemte med i den samme spottevisen. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Dette ble sagt for å vanære Jesus, for å håne han, denne svake, avkreftede forføreren. Men uten å være klar over det,
forkynte disse Jesu fiender selve evangeliet. Visst kunne Jesus ha frelst seg selv. Visst kunne han ha steget ned av korset. Det hadde ikke kostet han noe. Det var ikke avmakt som bandt Jesus til korset, og enda mindre naglene. Det var kjærlighetens bånd som bandt han. Det kjærlighet det handler om på Golgata, ikke avmakt. La ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på han. Slik sa de det på Golgata. I dag har jeg lyst til å si det motsatte. Det fordi han ikke steg ned av korset, at jeg vil tro på han. Andre har han frelst, sa de om Jesus. Og hvis det noe som sant, som ble sagt om Jesus, ja, så det akkurat dette. For var det ikke slik Jesus var hele veien? Andre har han frelst. Der Jesus fikk frie hender og så mulighetene for det, ja, så frelste han. Hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Andre har han frelst. Seg selv kan han ikke frelse. Ja, det var jo nettopp det som var saken. Skulle Jesus kunne bli frelseren for andre, ja, så kunne han ikke frelse seg selv. Og det var denne frelsesveien Jesus valgte frivillig. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Og så skjer det en gang til. Menneskers harme ble til lovsang for Gud. Og så det tredje verset i denne fiendenes lovsang. Det verset handler om frelsesmuligheten. I Lukas evangeliet kapittel 15 står det slik i vers 2. Fariseeren og de skriftlærde knurret imot Jesus og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Nede i Jeriko, slik Lukas 19 forteller, der tar Jesus seg av en overtoller, Sakkeus. Og nå knurrer de religiøse akkurat på samme måten som tidligere. Se, sa de, han tar inn hos en syndig mann. I begge disse to setningene er det noe uhørt Jesu motstandere setter ord på. Tenk at Jesus vil ha kontakt med syndere. Tenk at han deler bordfellesskap med slike som dem. For de religiøse var dette en forferdelig tanke. Og en forferdelig måte å gjøre det på. Hadde han bare holdt seg unna denne type mennesker, ja, så kunne de kanskje vurdere å tro på han. Men ikke nå, når han slo dørene opp på vid vegg for denne type mennesker, for syndere. Men fiendenes harme ble til den skjønneste lovsang. For var det ikke nettopp derfor Jesus kom? For å frelse syndere? Og det ikke nettopp slik Jesus også i dag? Det var dette som ble din og min redning, ikke sant? At Jesus tar imot syndere, og at han fremdeles går inn til fortapte mennesker for å bli hos dem, for å ha fellesskap med dem. Jo, enda en gang skjedde det. Menneskers harme ble til lovsang for Gud. I Lukas 15, som svar på fiendenes anklage, fortalte Jesus så tre lignelser om Guds grenseløse kjærlighet. Og nede i Jeriko, der det overtolleren Sakkeus som blir selve beviset på hva frelse av nåde kan bety i et alminnelig hverdagsmenneskes liv. Jeg har så lyst til å si til slutt i dag, men det godt at Jesus vil ha med synder å gjøre. Dermed det håp, også for slike som deg og meg.

hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik i Ypskås sier 10-årsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Gjest i hele dette programmet, det skal handle om han ifra A til Å, og derfor så blir dette et svensk utgave av Han min sang og min glede. Roland Utbult, han født den 24. mai 1951 på Ökerö i Sverige, og han altså kristen sanger, forfatter, og har de siste 15 årene vært politiker og suttet i den svenske riksdagen. Han en stillfaren, men tydelig og frittalende svenske, blir han omtalt sånn, som vokste opp i en fiskarfamilie, og det var ikke akkurat gitt når han var liten at han skulle bli hverken verdenskjent artist eller politiker på høgste nivå. Han debuterte allerede i 1972, og vi skal komme rikelig tilbake til det. Han har gitt ut og skrevet over 100 sanger, og han en av dem som det blir sagt om han. Verken troen eller livsanskuelsen på billigsalg hos Roland Utbult. De virker derimot dyrekjøpte gjennom et langt og tidvis krevende livsreise for opphavsmannen. Blant annet så mistet Roland Utbult for en del år siden sin første kone, og han har senere gifta seg opp igjen. Et liv som nærmer seg 70 år med oppturer og nedturer og en til dels krevende livsreise, som det da blir sagt, har satt sitt preg på de sangene som han har skrevet, og den vi nettopp hørte nå er jo et tydelig eksempel på det. Gud har omsorg for deg. Vi skal bli bedre kjent med Roland Utbult. Han skal få lov å synge 5-6 av sine sanger, og så har vi hentet inn en 2-3 andre som skal få synge noen av sangene hans. Så da tror jeg du skal få en trivelig time sammen med meg, for dette er virkelig en gullskatt av kristen sang og musikk i Norden. Gud glemmer aldrig bort dig, heter neste sangen Roland Utbult ska få synge, och det är gott att vite för någon kvar att Gud han är trufast och Gud huskar på sina.

Roland Utbult har altså i 45 år cirka vært en betydelig premissleverandør for kristne viser, lovsang, menighetssang, med et innslag av pop og rock kanskje, men særlig den rolige balladen. Og sangene hans har blitt en stor velsignelse i hele Skandinavia i alle fall, og kanskje allermest i frikirkelige kretser. Han begynte tidlig, han begynte allerede som 17-åring, da ble han svært sterkt inspirert av Jerry Lee Lewis og andre som den gangen herja på hitlisten, den unge Roland Utbult. Bestemte seg for at han skulle lære seg å spille piano, og han skrev at han gikk ikke hjem etter skoletid, han sprang, og han sprang rett inn til pianoet. Og den sangen han først og fremst ville lære seg å spille, det var en sang som heter Whole Lotta Shaking, uten at vi skal gå veldig nærmere inn på det, en av Jerry Lee Lewis sine slagere på slutten av 60-tallet. Og som 18-åring så klarte han faktisk på en... på et utested i Göteborg og få de fleste til å være med og danse på bordet når han da spilte blant annet denne sangen. Men det skulle bli den kristne sangen og musikken så sto hjertet hans nærmest og så han har brukt tida si på gjennom ulike sanger som han har skrevet og som han har framført. Han forteller det at søstra hans spilte piano og hun var flink, og når hun spilte piano så brukte mora deres å åpne alle vinduer på Øckerø sånn at alle på øya kunne høre at hun spilte. Når han sette seg til piano, forteller han, så brukte mora å lukke alle vinduer. Så sånn kan jo det være. Vi skal, sakte men sikkert, få høre mer av Roland Utbult. Vi skal nå la et kor som heter Triangelos. De skal få synge en av hans, noen av oss synes jeg, for det er en av hans sterkeste tekster. Da skal gledien bryte fram en sang som for eksempel blir sunget en del i begravelse mellom annet.

I 1973 så danna Roland Utbult sitt første orkester, eller sin første gruppe, True Gospel Creation, sann og ekte gospelskapelse, blir det hvis du skal oversette det direkte til norsk, men det tror vi kanskje ikke vi skal gjøre. Og sangen Whole Lotta Faking fra Jerry Lee Lewis, og han hadde altså hatt brak suksess med på et utested I Göteborg. Den oversatte han til kristent språk, Jesus, I am in love with you, Jesus, jeg elsker deg. To år senere så gikk hans store drøm I oppfyllelse. Han fikk mulighet til å gi ut sin første solo-LP. For å få nok sanger til dette bandet sitt, så hadde han da begynt å skrive sanger før, og en sang som for eksempel Halleluja, det skjønt at være Jesu ven, og jeg kan ei tvivla, som sanger som mange av oss vokste opp med, ble da skrevet helt I begynnelsen av tida hans. I 1975 ga han altså ut sin første LP. I 1977 så ga han ut en single, så vi skal høre litt senere I programmet, hvor han avslører at han veldig glad I motorsykler. Og I 1979 så ga han ut sin andre LP, som mange mente var den første kristne diskoskiva, eller diskoplata. Roland Utbult har holdt fast på grunntonen I sin musikalske uttrykk, som ballade eller visesang, men han har jo altså vært både innom rock og pop og disco I sine utgivelser. På 80-tallet så fortsatte han å skrive kristne sanger, og disse over 100 sangene han har skrevet, mange av dem jo blitt udødelige klassikere I både bedehusland og kirkeland og andre land, om vi skal si det sånn. Sønnen hans på 12 år spør han en dag, «Pappa, hvorfor synger du ikke mindre om Gud så du kan bli mer populær?» Men Roland Utbult har vært tro imot sitt kall, og det først og fremst de kristne sangene han har skrevet. Men han har jo skrevet en del andre sanger, og den vi nå skal få høre ikke en utpreget kristen sang, men det vel den han blitt aller mest populær for, I alle fall utenfor kirke- og bedehuslandskapet, Lengtan til havet. En sang som handler om å se mot vest og mot horisonten, og det jo selvfølgelig spennende for en svenske. Denne sangen lå Roland Utbult mange, mange veker med på svensktoppen, og det hans mest populære sang, men det langt ifra hans mest kjente, om vi skal si det sånn. Men vi skal ta oss tid og høre en av dem, som altså gjorde stor suksess på svensktoppen for en del år siden.

Du lytter altså til Hanna min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi et spesialprogram med Roland Utbult I fokus ifra begynnelse til slutt. Nå skal Sveinung Hølmebakk få tolke til oss den sangen som Roland Utbult føler seg at hvis han skal velge mellom alle over av de over 100 sangene som han har skrevet og komponert melodi til, så det denne sangen han vil sette aller høyest, og det kanskje den sangen mange av oss kjenner aller best, sangen som heter «Til vår Gud». Og I 2006 så kom det ut en såkalt samleboks, kan man kalle det, en boks med CD-er med alle disse 100 utvalgte sangene. Han har skrevet langt flere, men dette var 100 av dem som da ble utvalgt. Den kom I 2006. Roland Utbult var jo med I den svenske serien «Minns du sången?» Det det mange som husker, og... jo også en ivrig mann på turné. Han ser hverken på små eller store plasser. Han reiser dit han blir spurt om å komme og synge, og har I Norge blant annet vært på Bømlo og hatt konsert for ikke så lenge siden, og andre plasser rundt omkring. Han forteller om en gang han skulle synge i et teltkyrkja, som de kaller det I Sverige, altså det var satt opp et stort møtetelt I Norrland I Sverige, nord I Sverige, og det var samlet 3000 mennesker, så det var ikke noe lite telt og lite samling heller, og han skulle synge. Øverst I teltet, som da tydeligvis hadde stått der en stund, så hadde en liten fugl ei erle. Den hadde bygd seg reir og hadde fått unga der oppe, så det teltet må jo da ha stått en stund. Og mens møtet pågikk, så flaug jo hun til og fra reiret sitt med mat til ungene sine, sånn som fuglene gjør. Så sier Roland Utbult følgende, «Når jeg børjade sjunga, en sång innom mig». Så flaug hun ned, og så satt hun seg på talestolen helt inntil piano, og der satt hun og sang av hjertens lyst, denne lille Erlon, mens Roland Utbult sang, så de sang duett. Og når sangen var ferdig, så lyfta hun vingene, og så flaug hun opp igjen til reiret sitt, og det ble stor jubel og applaus I teltkyrkan, forteller han. Og så sier han, «Hvem som sång vakrast?» Stor fordel til Erland. Det var ingen tvil om at fuglen sang finast, mente han. Så en liten morsom anekdote fra livet hans på turné på små og store kirke og bedehus og auda I telt rundt omkring. Men nå skal Sveinung Hølmebakk altså få synge den sangen som Roland Utbult held som den aller fremste for sin egen del av alt det han har skrevet til vår Gud.

Vi snakker altså om Roland Utbult I dagens Han min sang og min glede, svensken som har gitt oss så mange, mange fine klassikere som mange blitt så veldig glade I kristenland, både I Norge og I Sverige. Han begynte jo med sang og musikk tidlig og jobbet I tillegg som lærer, og så senere ble han artist på heltid og kunne leve av det. Og så ble han politiker på heltid, og det har han vært de siste årene. Han har siden 2010 suttet I den svenske riksdagen som representant for Kristendemokraterna, som det heter. Det søsterpartiet til Kristelig Folkeparti I Sverige. Han har blant annet vært kulturpolitisk talsmann for dette partiet. Han har gjort seg til en talsmann for de svake gruppene I samfunnet og har flere ganger faktisk sunget innleggene sine fra talestolen I riksdagen. Blant annet så sang han sin egen vise Elsas vise om Elsa, den 80 år gamle dame som som ung jente ble tatt fra foreldra sine og sperret inne på sin syke asyl, som det het den gangen, rett og slett bare fordi at hun levde I fattigdom. Nå skal vi høre en sang av Roland Utbult som vi faktisk litt usikre på om han fremdeles ville ha sunget offentlig, men det viser en side av han at han en mann med mye humor. For mange år før så skrev han en sang som heter Billy Johnson, som en parodi på en cowboy-sang om en cowboy som rir rundt I Ville Vesten uten revolver og bøffe, men med bibel, og stille opp I revolverduell med å trekke opp bibelord. Det en sang som en del år gammel, men... Jeg tror vi tar han med om en under tvil, for den viser oss I alle fall litt av Roland Utbults humoristiske side.

Christmas.

0: nyhetene.
1: Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det er viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfrie annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Jeg heter Lars Petter Ødegård, 31 år, gift med Miriam, fra Dyrkorn, Fjord kommune. Nå bor jeg i Kristiansund, jobber som forsamlingsleder, områdearbeider på Nordmøre og litt fortynner på landsplan for NRM. Min sang, som har fulgt meg gjennom en del år nå, siden jeg ble frelst, det er Din nåde kom ned av Impuls. Og jeg har valgt den sangen fordi det den som best beskriver mitt forhold til Jesus. Jeg totalt avhengig av at Jesu nåde kom ned til meg, at han vasker bort min synd, klær meg i rettferdighet. Fordi det handler ikke om meg selv, men hva Jesus har gjort ferdig for meg, for oss, da han viser seg som seierherre på korset. Derfor liker jeg den sangen.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

det er Sven Vågensæter. Opprinnelig så kommer jeg fra Valdrøya. Jeg har fire barn og en kone. Alle ungene snakker trøndersk, og det kommer nok av at vi har bodd der oppe i 20 år. Jeg arbeider på Ålesund Folkehøyskole, er rektor der, og forbryner meg på 110-20 elever hvert år, som er viltre og livsutforskende. Og hver vår, når jeg holder på å si adjø til deg, så springer bjørka, og flagget kommer ut, og det mai, og de klemmer hverandre. Det som en tid langt borte der, for vi har jo hatt koronasituasjonen i de siste årene. Men altså, hver vår, da kommer en sang til meg, sammen med denne situasjonen av at alt bryter ut i nytt liv. Og det er en svensk salme. Teksten er av Carl David av Virsen, og musikk er Valdemar Åhlén som står for. Og den innspillingen dere skal få høre, det er The Real Group som synger, helt nydeligt. Det er altså en sommerpsalm som svenskene er så glade i. Det er jo litt mer grønn sommer enn vi kanskje heter vanlig da, men vår mai er jo fantastisk. Når alt blir grønt og får så rik duft etter at det er kledd i kvitt og regn og snø og storm gjennom vinteren. Og så kommer det grønne og smykker dal og enger. Og at skapningen på en måte jubler og priser Gud. Og så kommer vendinga i det tredje verset da, i den norske oversettelsen som jeg sitter med her. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under. Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. Det er en vanvittig fin kobling mellom det grønne livsunder på våren og nyskapinga som Gud stadig vil stå for i vårt eget liv. At når vi tar imot hans rike, så er vi med på en stadig skapelsesprosess. Alt som er jordisk, som er så fantastisk flott å se, det skal faktisk forgå. Det er noe forgjengeligt oss selv med. Vi skal dø. Men i håpet til Gud så ligger det at vi skal få stå opp, og han skal skape en sommer uten make og gi oss alt tilbake.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfrie annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men taper sin sjel? Det var det Jesus som sa, og det dagens ord for dagen her I programposten Dagens Dato på Radio Sunnmøre. Hva gagner det et menneske om man vinner hele verden, men taper sin sjel? Merk dere det, folkens, det finnes viktigere ting I verden enn det som heter materielle ting. Vi altså kommer frem til den 21. juli og kan gratulere Jane og Janne og Johanne med navnedagen I dag. Johanne, Jane og Janne kommer egentlig av et hebraisk navn som heter Jokanan, kan være Joakim hvis det guttenavn, og betyr Gud nådig. Og Belgia har nasjonaldag I dag, og ble fullstendig 1831, så langt de kan se ut ifra det som står skrevet her. Ja, I den brittiske kanal, den har jo vært der en stund, så angrep britterne den spanske armada denne dagen. Spanjolene var på vei for å invadere Storbritannia, men britterne de klarte å spre den spanske armada I slaget I den brittiske kanal den 21. juli I 1588. I 1773 så ble jesuiterordenen opphevet av pave Clemens den 14. Skulle jo visst hvor tid den ble opprettet igjen, for så langt de vet så eksisterer den den dag I dag, men den ble I hvert fall opphevet denne dagen da. Det må vi lese oss litt opp om til neste år. I Belgia ble Leopold den første innsatt som konge denne dagen, og det altså derfor de har nasjonaldag. Det skjedde I 1831, og I 1861 så sto slaget ved Bull Run, sør for Washington, derfor Washington DC ligger I dag, I et av de første slagene I den amerikanske borgerkrigen. Ja, store Skagastøltind for den som har vært der. Den ble besteget av en brittisk klatrer som het Cecil Slingsby. Han var den første som satte sine bein, tror han, på store Skagastøltind I 1876, men uoffisielle kilder kan jo kanskje ha sagt at muligens hadde det vært folk der før da, men han den første vi vet om. Vidar Sandbeck, en av mine store favoritter, han ble født denne dagen I 1918, ga oss veldig mange flotte viser, aller mest kjent for pengegaloppen, men veldig mye annet fint det var han skrevet. Så får vi blå et stykke nedover da, fordi at vi kan ikke ta med alt som rannet her. I 1969 så var det en amerikansk ungdom, han sa følgende et lite skritt for et menneske, men et stort skritt for menneskeheten, tror jeg han sa. Neil Armstrong, når han satte foten på månen som det aller første menneske, og om det kanskje hadde vært folk før på store Skagastølstind før Slingsby kom dit, så hadde det I alle fall ikke vært folk på månen før Armstrong kom dit. Det tror jeg vi kan slå fast. Og Gro Harlem Brundtland, hun ble generalsekretær I Verdens helseorganisasjon denne dagen I 1998, og det siste vi tar med, det skjedde I 2007, da kom den siste av de I alt 8 Harry Potter-bøkene ut, og det var jo en stor begivenhet for dem som var opptatt av sånne ting. Ja, vi kunne sagt veldig mye om dette her vi gjør, men jeg tror vi gir oss akkurat der.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg skulle så gjerne fått mer gleden I livet tilbake. Ja, slik kan når en hver av oss sukker når bekymringer, sorger og resignasjon får for stor plass I livet. Gleden, den gode forventningen, framtidshåpet, har over tid stille forsvunnet ut bakdøra. Tidligere tiders gode og lykkelige dager, det ligger langt der bake som et fjernt og sårt minne. Det mulig å kjenne på mer av gleden I hverdagen? Mange tenker at det å være og leve som en kristen, det må være et trist liv. Men jo lenger vi lever med Gud, jo mer erfarer vi den gleden bare han kan gi. Tilfredsheten over å ha fred med Gud. Vi erfarer et liv der sorgen over synden har blitt erstattet med gleden over frelsa. Et liv I tomhet har blitt byttet ut med et liv fylt av mål og mening. Vi har fått et liv der gleden ikke lenger baserer seg på gleden ting og tang kan gi, men det å være rik I Gud. Det en fellesmenneskelig erfaring det her at gleden I livet kan være betinget, skiftende og halvveis. Betinget glede. Den som sier at vi må få behov tilfredsstilt, helst med en gang for å kjenne oss lykkelige. Skiftende glede. Den som så ofte avhengig av humør og dagsform. Halvveis glede. Når gleden isbedd litt sånn skadefryd, eller at jeg ikke klarer å glede meg over andres framgang på grunn av min misunnelse. Heldigvis, det finnes en glede som varer til og med evig. Jesus snakker om en glede som hverken beror på skiftende oppstendigheter, mitt følelsesliv eller min dagsform. Johannes 16, vers 20 og 22. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede. Slik har også deres smerte nå. Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Som kristne har vi forankret vår glede I å tro på og tilhøre Jesus. Denne gleden som Jesus snakket om til disiplene på skjærtorsdags kveld, den går ikke ut på dato, nei, den varer evig. Ingen personer jeg møter, ingen opplevelser jeg skal gå gjennom, vil klare å ta og skyve denne gleden ut av hjertet og livet mitt. Derfor min bønn at jeg enda mer må fokusere på relasjon med Jesus, for da vil den ekte og varige gleden seire.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet til saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulzrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: der du er.
1: God dag til deg, og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss, og ønsker deg en god sommer.

for meg, fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ateist? Jeg tror ikke på Gud eller guder. For meg religion overtro, uvitenskapelig, myter, legender. Det hender at folk sier dette til meg. Skal folk kokettere litt? Og det vil enkelte gjerne gjøre. Så sier de, men hvordan kan du, som jo ikke direkte dum, tro det du gjør? Sier ikke all moderne forskning at troen din fiksjoner, oppspinn, eventyr? Hva sier så jeg? Jo, jeg sier med apostelen Johannes, «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som Gud og som i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.» Dette står i Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 18. Gud suveren og fri og komplett uavhengig av historiske epoker, vitenskapelige oppdagelser, akademiske forklaringsmodeller. Gud fri i sin suverenitet, og suveren i sin frihet. Spor finnes, erfaringer finnes, nærvær finnes. Nådens sakramenter løfter, fornyer, bærer. Nærmere enn vi oss selv han, som Dypere enn urgrunnen og urdype han, som var. Før alt ble til i tid og rom han, som kommer. Den usynlige det Jesus viser, manifesterer, uttrykker, signaliserer, dokumenterer. Så får ateistene stole på sin vitenskap og rasjonalitet. Jeg stoler på Herren. Så får de kloke stole på sin kunnskap. Jeg stoler på ham som dypere og høyere og lavere og videre enn all menneskelig tankevirksomhet. Jeg stoler på Kristus, sannheten, som offrer seg i kjærlighetens stråleglans for verdens liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke i gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Ja, hej, jeg heter Jan Løkkeborg. Og troen min viktig for at, og da må jeg hente et sitat ifra salmedikten Grundtvig. Og det denne strofen, at han den dype sammenheng. Og til sjuende og sist, når alt annet blir ristet og rocket, så kommer det tilbake til det, at det må være en dypere mening i hele tilværelsen, og den dype sammenhengen, den Gud, som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Det kanskje min tro kokt ned til en enkel setning, den dype sammenhengen.

0: Johannes var på Patmos, så fikk han Johannes åpenbæringene. Det står I Johannes åpenbæringene at den hellige ånd kom over han, så sterk som en basun var denne stemma som snakket til han. Og Johannes, som det står, snudde seg for å se hvem det var som snakket til han. Og da står det at han fikk se sju lysestaker av gull, og midt mellom disse lysestakene en som var lik en menneskesån, kledd I fotsidkappe og med et gullbelte under bringa. Hovedet og håret hans var kvitt som kvit ull eller som snø, og auga som lågande eld. Og videre så fortsetter disse beskrivelsene. Hvem det Johannes får se?
1: Johannes jo en av de som hadde anledning I tre år å se Gud som menneske her på jord. Nemlig når Jesus gikk og gjorde sin offentlige tjeneste her på jord. Da var han så likt et menneske, deg og meg, at mange I Jesus samtidig sa at det ikke dette tømmermanns sønn fra Nazaret. De så ikke det spesielle med han den gangen I sin samtid, så lik var han også. Han var et menneske som oss. Når Johannes nå på Patmos og så får lov å se Jesus nå, så ser han han etter hans himmelfart, og han ser han I hans majestet. Når Jesus kom hjem til himmelen, så sier Gud til han at det setter jeg med min høyre side. Og så skulle han ikke sitte der for alltid, men han skulle senere få ordre til å gjøre noe inn I denne verden. Og når han da kommer igjen, så kommer han igjen I makt og I herlighet. Da kommer han som menneskesønnen. Og det jo det Johannes får lov å se her, han som den som har seiret over døden, han som I himmelen nå, og som I regjeringsposisjon, og som skal regjere I fremtid. Og det Johannes får lov å se. Og jeg synes det utrolig flott å få lese innledende Johannes ombaring. Og det Johannes står for å se, den herre Jesus, han som var død, men som nå levende.
0: Når jeg får lese I boka Johannes åpenbaring, så får jeg lese om det som skal skje. Og det mange tolkninger og mange meninger om hvordan en skal tolke denne boka her. Hvorfor det så mange ulike syn? Are Love?
2: Nei, sånn røffelig sett så kan han si at Johannes åpenbaring har gjennom historie vært lest på tre forfølgelige måter. Det en del som har lest, og det finnes sikkert dem som gjør det I dag, og som en bok som kun handler om det som skjedde I disse menighetene den gangen, og så forstår han alltid fra kapittel 4 til 22 som ting som billedlig skal tolkes inn I det. Det ikke et veldig utbredt syn, men det en del som har hevdet det. Så det dem som ser på Johannes åpenbaring som en profeti om det som skal fe I kirkens tid fra pinsedag til Jesu gjenkomst, at det handler om den tiden vi lever I nå. Mens den mest vanlige måten å forstå Johannes åpenbaring på, så jeg mener vi må frimodig kunne løfte fram, det at det en bok som, særlig fra kapittel 4 og utover, handler om det som skal fe I det vi ofte kaller for endetid, altså den siste tida I verdens historie og før Jesus kommer tilbake og for så vidt når han kommer tilbake og frem til han skal dømme levende og døde og evighet av byen. Jeg tror det den rette måten å lese Johannes åpenbaring på. Samtidig så jeg alltid har tenkt at det kan være greit å vite hvordan kristne har tenkt så har tenkt annerledes enn jeg har gjort og ha det liksom litt I bakhev at det har vært tolket på ulike måter. Johannes åpenbaring jo en vanskelig bok. Det jo dem som sier, det var jo veldig sagt I middelalderen at det var en lukka bok så ikke vi skulle forstå. Mange la vekk og tenkte at dette ikke noe å bry seg om. Men det åpenbaring. Det noe Gud har åpenbart for oss for at vi skal vite en del om det som kommer til å skje I fremtiden. Så vi fremtid for oss den dag I dag.
0: Johan Halsen, hva tenker du?
1: Ja, jeg tenker som Arlo at den siste tanken om denne bok, at det en fremtidsbok, om det så først og fremst skal skje I denne verden, for menneskeheten her, så har vi fremtid å gjøre. Jeg tror det sant å si, og rett å si, at Johannes åpenbaring, det må man sammenholde med noen andre av bøkene I Bibelen. Blant annet noen av profetbøkene I Gamle Testamentet. Ikke minst Daniels bok, og den siste delen av Daniels bok, de siste seks kapitler, må leses I sammenheng med Johannes åpenbaring, og også en del av Jesus sin endetidsundervisning som vi finner I Matteus evangeliet. Skal vi få nøkler som åpner opp Johannes åpenbaring for oss på en både sunn og fornuftig måte, så tror jeg vi skal ha sammenhold av det. Da får vi forklart på en bedre måte, mer konkrete måte, hva vi har i vente i denne verden.
2: Kan det være verdt å flytte inn da, det er ikke sånn som jeg går rundt og vet, men det er sånn som jeg har lest før denne innspillingen, at en av de mest anerkjente kirkefedrene våre, han heter Irenaeus, han var disippel av en man som heter Polycarp, som var biskop i Efesus, så var Johannes, apostelen Johannes sin disippel, altså et åndelig barnebarn av apostelen Johannes, var en av dem som aller fremst løftet fram Johannes åpenbaring som en fremtidsbok. En bok som handler om de siste ting allerede bare noen ti år etter at Johannes var død. Så det er en tolkning som er veldig grunnfest der vi i oldkirke, og det å tenke at Johannes åpenbaring forteller oss om det som skal skje i fremtiden.
0: Så er egentlig enig om at det er en bok om det som skal skje for oss kristne?
1: Ja, ikke bare oss kristne. Og det er jo litt ulike tanker om hvordan vi skal forstå denne bok ut ifra litt ulike syn på det som endetiden gjør. Det kan gjerne være greit å si at kristenheten har tenkt litt ulikt om det som Jesu gjenkomst å gjøre, hvordan det skal skje og når det skal skje. Det gjelder også i dag, og for våre lyttere, tror jeg på via Radio Sunnmøre, så vil en tenke seg ulikt om det. Noen kristne vil bestemt si at Jesu gjenkomst, det er en handling. Det er noe som skjer når tida her på jorda slutter, og kommer Jesus igjen, henter sine hjem, dømme de skal gå fortapt og så videre. Mens andre kristne, de vil hevde at Jesu gjenkomst skjer i to faser. Det at han kommer igjen i lufthimmelen, i sky, og henter menigheten hjem. Og så vil det skje ting her på jord etter det, før han endelig kommer igjen og setter fødene på Oljeberget. Og da må han gjerne også leie til at da snakker vi om Guds folk som menigheten, og Israel som noe annet, som nasjon og folk. Og her er ulike syn, og da kommer det også til ulike slutninger. Så det må vi ta med opp i dette. Som om det ikke var vanskelig nok fra før for mange, så kan det gjøre det ekstra vanskelig for noen å snakke slik, men slik er situasjonen.
2: Og det har jo med ulike måter å lese Johannes åpenbaring på. Dette her er jo kompliserte ting, så han må prøve å både trenge inn i og tenke om. Men noen leser jo Johannes åpenbaring som en bok som begynner, og så er det i utvikling, og så slutter hun. Det er kanskje den mest vanlige måten å lese opp på. Men så er det jo nok så mange som har lest og leser Johannes åpenbaring, det som er på fint heter rekapitulasjon, eller noe sånt, altså som en sirkellesning. At du leser først om sju segl, så leser du om sju basuner, og så videre, og da er det det samme som er gjentatt på ulike måter, sånn at det er en sirkel i det. Og hvordan du leser Johannes åpenbaring får en veldig konsekvens om hvordan du tenker om det som Johan sier, altså litt rekkefølge. For den kristne kirke har jo en felles bekjennelse at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det er liksom kortversjon. Det er alle kristne enige om. Man ser liksom hva fer i, altså hva ligger det. Og det er veldig spennende å snakke om.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

God sommer til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår heimeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminalteknisk undersøkelse ikke i gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: God dag til deg, og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss, og ønsker deg en god sommer.

En Eskimo-fisker kom til landsbyen sin hver lørdag ettermiddag. Han hadde alltid med seg de to hundene sine. Den ene var sort, og den andre hvit. Han hadde lært dem til å slåss på kommando. Hver lørdag ettermiddag, der I landsbyen, samlet folk seg for å se på hundekampen, og selv tok Eskimoen opp veddemål. En lørdag vant den sorte hunden, neste lørdag vant den igjen, og så kunne den hvite vinne. Det vekslet. Men det merkelige var at Eskimoen alltid vant veddemålet. En venn spurte om hvordan han fikk det til. Eskimoen svarte, «Jeg sulter ene og gir mat til andre. Den får mat, vinner alltid, for han sterkere.» Denne historien har et poeng, for den sier noe om den indre kampen I en som vil være en kristen. Jeg har et stadig nappetak I sjelen min. En hvit hund inni meg vil gjerne høre Jesus til og gjøre det han sier. Men en sort hund inni meg visker til meg at det ikke så farlig. Vi har jo likevel nåden. Gud kjapp til å tilgi om jeg gjør noe galt. Dette klammeriet mellom to krefter I meg gjør seg gjeldende for eksempel når jeg tydelig blir oppfordret til å gjøre eller si noe godt, men bare trekker meg. Eller jeg får lyst til å være lumpen, men samvittigheten sier at det burde jeg ikke være. Og så blir det som en tvekamp inni meg. Velger jeg nå å gjøre som Jesus vil, eller som jeg selv har lyst til? Vinner den hvite eller den sorte hunden? Det ingen opplagt match, for selv om jeg ønsker å være en kristen, har jeg en vilje I meg til å gjøre noe ikke-kristent av og til. Hvem vinner kampen? Naturligvis den som får mat. Vi I dag innstilt på å spise sunn og god mat for kroppen. Vi tenker på kalorier og vitaminer og antioxidanter. Men vi like nøye på hva vi fôrer sjelen med? Tankelivet blir naturligvis opptatt av hva vi gir tid og oppmerksomhet. Jeg glad I hester, leser jeg blad og bøker om hester, deltar på ridestevner og driver kanskje med hestesport selv. Følgen blir at jeg tenker mye på hester, snakker om hester, jeg kanskje drømmer om hester om natten. Men vi vet det finnes direkte negativ påvirkning. Da får den sorte hunden I meg næring. Fyller jeg meg med voldelige dataspill og lavmålsvideoer, gir jeg mat til det onde I mitt indre liv. Dårlige miljøer, kretsing om pornografi og pengespill, det ikke god kost for sjelen. Men å søke god påvirkning gir føde til den hvite hunden I meg. Bibelen sier, «Alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, gi akt på det.» Å gi akt på betyr å legge vind på og prioritere. Har jeg ledig tid en kveld og har lyst til å slappe av, kan jeg velge å se noe nedbrytende, eller tvert imot noe som folk taler vel om, noe som verdt å elske. På søndagen kan jeg prioritere å få med meg gudstjeneste eller et kristent møte, da gir også næring til det nye livet. Så Eskimoen har noe viktig å lære oss. Det gjelder å gi mye mat til den vi ønsker skal vinne.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag skal vi ta for oss et par uttrykk som er hentet fra 1. Peters brev. I en overskrift i ranablad.no i 2005 står det om en som stoppet munnen på ordføreren. Det gir en god følelse å stoppe munnen på noen vi ikke liker eller er uenige med. Ifølge språkprofessor Sylfest Lomheim kommer uttrykket «stoppet munnen på» trolig fra praksis med å kneble fanger eller stappe en fille i munnen deres. Uttrykket brukes flere ganger i Bibelen, og brukes der omtrent på samme måte som vi bruker det i vårt språk i dag. Det handler om å hindre noen å spre et budskap som vi er uenige i. Dermed er det ikke sagt at det er vi som har rett. Men det er en god kristen tanke å overvinne det onde med det gode. Derfor formaner Paulus sine lesere om ikke å ta igjen med samme mynt når forfølgerne deres sprer falske rykter. I stedet ber han dem bruke godhet for å stoppe munnen på dem. «Lev rett og godt blant hedningene», sier Peter. «De baktaler dere og sier at dere er dårlige mennesker. Derfor skal dere la dem se at dere gjør gode gjerninger, så de kan prise Gud den dag han kommer. For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet.» De som ønsker å bli kjent med historiske personer oppsøker ofte steder der disse har levd og vandret. Da følger de i fotsporene deres. Uttrykket kan også brukes når noen følger en karrierevei som deres forbilder eller forfedre har gått. Apostelen Peters store forbilde og læremester var Jesus, og han fulgte i hans fotspor og oppmuntret sine lesere til å gjøre det samme. «For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel for at dere skulle følge i hans fotspor.» Deretter fortsetter Peter med å si litt om hva det i praksis betyr. «Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korsredet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Det er med andre ord ingen enkel vei, men det er den rette vei.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

God sommer til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Besøk gjerne vår hjemmeside radiosunnmøre.no eller følg oss på Facebook Radio Sunnmøre eller sjekk ut der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre for påfyll av både det ene og hit gjennom sommeren.

0: nyhetene.
1: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant er over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminalteknisk undersøkelse ikke er i gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

I Lukas, kapittel 7, vers 23, så står det: «Lykkelig den som ikke snur ryggen til meg.» Dette ord jeg har grunnet en del på. Kunne mitt liv ha utartet seg på en annen måte, fra tidlig ungdomsår til ung voksen? Her har jeg ikke et klart svar, men å gå med vill, bort fra Jesus, den opplevelsen eller erfaringen har vel på et vis vært med å forme den jeg i dag. I Bibelen, nærmere bestemt i Lukas kapittel 15, vers 4-7, så kan vi lese fortellingen om den bortkomne sauen. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som har kommet bort til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse.» Da jeg ble ungdom, så var det ikke så lenge så enkelt å være en del av de kristne aktivitetene som jeg hadde vært med på. Å skille seg ut og føle seg annerledes og alene, ja, det var for meg vanskelig. Jeg valgte å snu Jesus ryggen til. Jeg valgte å leve et liv uten Jesus i hverdagen. Jeg følte i mange år at jeg ikke passet inn noen sted. Jeg kjente på en lengt og et savn, uten å vite hva det var jeg lengtet etter. Det gikk bortimot 15 år før jeg skjønte at det var Jesus som i alle de årene jeg ikke følte tilhørighet noen sted, som rørte ved hjertet mitt. Jeg ser for meg den dag i dag hvor stor jubel det må ha vært i himmelen da Jesus endelig fant meg. For selv om Jesus visste hvor jeg var, og hvordan jeg levde livet mitt, så er jo han en høflig fyr som ikke ønsker å trenge seg på. Men da jeg endelig åpnet opp og inviterte han inn i livet mitt, så ser jeg for meg at han forsiktig bøyde seg ned og løftet meg varsomt opp og la meg inntil skuldrene sine og bar meg trygt hjem. Min takknemlighet til Jesus for at han aldri ga meg opp, den er stor. Jeg har en sang som jeg lytter mye på, og som betyr mye for meg. Salmen er skrevet av læreren og kirkesangeren Anders Olsen i 1870. Han skriver i to av versene: «Hit inntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag. Sørget så trofast for legem og sjel, inntil i dag, til i dag. Skjønt jeg har syndet, i stort og i smått, jeg dog fra Herren har mottatt alt godt. Ufortjent kjærlighet, det har jeg fått, inntil i dag, til i dag. Selv har jeg intet, men Kristus har alt, inntil i dag, til i dag. Han på min regning har skrevet betalt, inntil i dag, til i dag. Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Han brakte soning da døden han led. Han er min frelse, min glede, min fred, inntil i dag, til i dag.

Gode andakter og intervju finner du på Radio Sunnmøre, der du lytter til podcast. Du kan også besøke vår heimeside radiosunnmore.no for å høre med intervju og andakter. Der finner du også mer informasjon om våre sendeplaner, radiosunnmore.no, eller søk opp Radio Sunnmøre på din podcast.

En har sagt det like stor forskjell på den himmelske og jordiske trøst som mellom et dekket bord og et bord som malt på veggen. Vi vil se litt på det I dag. Du hører sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7, Irene Krokeide Alnes. Vi har alle det til felles at vi trenger trøst. Og vi trenger trøst I alle områder I livet vårt. Jeg så tøff, jeg trenger ikke noe trøst, jeg tenker du kanskje. Men det ikke sant. Jeg hørte om en politimann som opplevde at en nær venn og kollega døde på en tragisk måte. Denne politivennen måtte være med I arbeidet med å finne og ta seg av saken. Og som en politimann gikk han inn I oppgaven helt profesjonelt. Da alt var over, kom en annen kollega og la hånden på skulderen og spurte, «Hvordan har du det nå?» Plutselig var det som om han våknet, og følelsene strømmet til overflaten, tårene også. Men det var det beste som kunne skjedd. Trøst fra en nær venn over et stort og vondt tap hjalp han til å være menneske I jobben, og profesjonell på samme tid. Uansett hvilken jobb vi har, hvordan vi skapt, mann eller kvinne, sterk eller svak, så vi skapt med et hjerte som trenger å bli tatt vare på. Ja, hvorfor det slik? Bibelen sier vi skapt av en Gud som har lagt inn I oss en lengsel som bare han kan tilfredsstille. Det på en måte hans fingeravtrykk I oss. Derfor søker vi trøst, og derfor trøster vi hverandre. Kong David, som skapte mange, mange av de flotte salmene I Bibelen, han helt tydelig på at han trengte trøst. Og vi leser I en av salmene hans, I salmen 94. Når mitt indre fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Han også var urolig I sine tanker, men Gud trøstet han. Det ser vi om vi leser hele salmen. Han sier, han som plantet øre, skulle ikke han høre? Han som skapte øye, skulle ikke han se? Han visste at Herren ikke glemte han, ikke forkastet hans folk. Han visste at Guds kraft og miskunn skulle holde han oppe. Han hadde erfart det før. Helt fra han var ung og passet sauene til faren, alene mot rovdyr og I farefullt terreng. Han hadde opplevd det foran Goliat, kjempen som ingen turde utfordre, men I Guds kraft fikk unggutten seier over Goliat, filisterne, og gjennom dette vekket tilliten til Herren til liv igjen hos folket hans. Og så opplevde han det under Sauls mordforsøk og forfølgelse. Jammen santen var det grunn til urolige tanker hos David, men han falt til ro I bønnen og vissheten om at Guds trøst aldri langt unna.

Det var ekteparet Reigstad som sang To hender. I salme 94, 16, der skriver David: Hvem står opp for meg mot voldsmenn? Hvem stikker frem for meg mot dem som gjør urett? Hvis ikke Herren var min hjelper, bodde jeg snart i stillhetens land. Hvem står opp for meg, spør David i salmen. Ja, hvem står opp for deg når du snubler? Hvem løfter deg når du faller? Hvem betaler gjelden din når du ikke kan betale selv? Samme hvor mye penger du har, hvor mange gode gjerninger du har, eller hvor mange gode egenskaper du har. Hvem kan si, jeg elsker deg, jeg holder ut med deg, jeg er hevneren for all urett du har litt, jeg offrer livet mitt for deg, jeg går gjennom ild og vann for deg, jeg smaker fortapelse for deg. Om du bare har tap og mislykkethet og hovmod, ja til og med mord eller svik å komme med, så vil jeg være din frelser og din venn, uansett. Det er kun Jesus som er slik. De kalte han synderes venn, og det er sannheten. Han er synderes venn, og samtidig forvandlingens mester. Vi ser et fantastisk bilde på dette i 2. Timoteus kapittel 4. Der sier Paulus: Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg. Alle forlot meg. Men Herren sto hos meg og styrket meg, for at forkynnelsen skulle bli fullført ved meg, og alle folkeslag får høre den, og jeg ble fridd ut av løvenskap. Mennesker svikter, det ser vi i nærmiljø og i store sammenhenger, men der er en som aldri svikter den som kaller på han. Det er Jesus. Innledningsvis så hørte vi om forskjell på jordisk og himmelsk trøst, som et ekte matfat i forhold til et bilde av et matfat. Bildet av et matfat kan være nydelig og på en måte gi en god opplevelse, men du blir ikke mett av å se på et bilde av mat. Slik også med den trøst som vi innerst inne hungrer etter, den kan bare Jesus gi oss. Vi kan ha masse venner og mange trøstere, men vi må ikke glemme evigheten. Den er for noen ganske nær, ja rundt neste sving, og for andre er den lenger unna, ja kanskje år unna. Den eneste trøst som holder innenfor evigheten er Jesu nærvær. Til slutt så skal du få høre Emilie Lindberg synge om hvordan Jesus trøstet ei som ikke fortjente trøst, og ikke kjente Jesus. En helt vanlig dag, trøstet av han, fikk hun ny selvtillit, ny giv og ny glede som hun ikke klarte å holde for seg selv. Hun fortalte fritt ut om han som hadde fortalt henne om syndene uten fordømmelse, og gitt henne tilgivelse og tro på livet. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag én for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: der du er.
1: Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Velkommen til andagsserien over en åpen bibel, som produsert av Norea Medmisjon. Norea, vi har en visjon om å nå de aller minst nådde med evangeliet. Og nettopp derfor så bruker vi ulike medier med å nå ut med det kristne budskapet til dem som enda ikke har hørt. Radiosignaler, også tv-signaler, når over stengte grenser, gjennom murer av politisk og religiøs kontroll, og inn I enkeltmennesker sine hjerter. Så det jo fint å tenke på at samtidig med deg og meg, så sitter nå et ukjent antall mennesker rundt I verden og lytter til det kristne budskapet om Jesus Kristus ved en radio eller foran en tv-skjerm. På den måten har både vi I Norge, men også den ensomme kristne I et lukket land, glede og nytte av det kristne budskapet formidlet via mediemisjon. Og før vi sammen skal lytte til dagens andakt I over en åpen bibel, så reiser vi en liten tur ut I verden til Vestafrika, nærmere bestemt Elfenbenskysten. Og her har vi fått følgende tilbakemelding. Jeg har også gått inn på den kristne vei. Jeg en tidligere muslim. Jeg møtte Jesus og ble en del av Guds fantastiske familie tilbake I 2019. De hånende blikkene og de vonde ordene jeg møter ingenting sammenlignet med den dype freden jeg nå føler jeg får ved Guds ord. Ingenting kan sammenlignes med den nåden det å være en del av Kristi kropp. For jeg vet at Jesus ikke forkastet oss på korset, og lidelsene som vi måtte oppleve, de har han overvunnet. Ja, en fin tilbakemelding fra det radioarbeidet som Norea med å støtte I Elfenbenskysten. Og da tar vi veien tilbake til Norge, og til han som dagens andagsholder I over en åpen bibel, Kåre Ekroll.
1: Tittel I dag vil jeg sette, Når mødre ber. I det siste har jeg lest I noen bøker både om og av Johannes Brandtzæg. Han var med på å stifte Kina Misjonsforbundet I Bergen I 1891, og var senere en av hjørnesteinene I organisasjonen som I dag heter Misjonssambandet. Jeg anbefaler sterkt å lese biografien om Johannes Brandtzæg, som Jakob Straume skrev og ga ut på Lunde Forlag I 1967. Her mye kunnskap, både om mannen og om tida han vokste opp I. Mye livsvisdom, som også nyttig å ta med seg inn I vår tid. I en av de siste talene Brandtzæg helt, gjengitt I boka Gjennom ild, fortell han fra livet sitt, mellom annet flere barn- og ungdomsminne. Han sier blant annet, «Jeg var så lykkelig å ha en mor som lærte meg å be.» Dere mødre som her, lærer dere barna deres å be. Så fattige barna dine om du ikke har lært dem å be. Hva tenker du når du hører noe slikt? Jeg repeterer. Jeg var så lykkelig å ha en mor som lærte meg å be. Jeg vet hva jeg tenkte da jeg leste dette. Så lykkelig var jeg også. Jeg hadde både en mor og en far, og jeg vet at de ba for meg og oss så lenge de vandret her på jord. Takk og lov. Og jeg vet at andre gjorde det. Bare tenk på Jesus selv. Hvor ofte står det ikke at Jesus gikk for å be? Han ba for sin egen del, han ba for vennene sine, han ba for fiendene sine, han gikk ut I naturen for å be alene, og han lærte lærlingene sine å be en fast bønn, vår far. En gang står det, Simon, Simon, Satan har gjort krav på dykk, for at han skulle sikta deg som kveite. Men jeg ba for deg at trua de ikke måtte svikte, sa Jesus. Här nere bad Jesus både för sjuka och besatte. Och till och med på korset bad han för dig som tog liv av han. Och så står det att Jesu tjänste som förbär helt fram också på den andra sidan. Romarbrevet 8:31 står det att Gud inte sparade sin egen son, men gav han för oss alla, och att han idag sitter vid Guds högerhand och kvar.

Hjertelig velkommen til en ny episode av Ord til liv med meg, radio- og tv-pastor Ingvald Korbe. Nå nærmer det seg påskehøytida, og da skal vi ta en liten pause i de vanlige Ord til liv-programmene for å ha noen spesialprogram fremover som retter blikket mot påskens budskap. Overskriften på serien med Jesaja til Golgata, for tanken her at vi skal forvandre skritt for skritt på vandringen opp mot Golgata sammen med Jesaja i det gamle testamentet. Jeg håper at denne serien kan være interessant og inspirerende for deg og hjelpe deg å se enda mer hvordan mange hundre år før Jesu fødsel så var det allerede sånn at Gud hadde fastlagt sin plan om å frelse oss mennesker. Få med deg dagens episode der vi skal begynne vår vandring. Tenkte jeg at du hadde levd i Israel for omtrent 2000 år siden.

punkter de løfter fram for oss Messias profetier, og et blikk om hvordan Gud i framtiden på nytt skal gripe inn for å berge sitt folk. Det går som en rød tråd gjennom store deler av det gamle testamentet. Men min påstand er at denne røde tråden, det få bøker den kommer så tydelig til syne i, som i Jesaja-boka. For gjennom Jesaja-boka, så blir dette løfte, dette håpet om en kommende konge, en kommende tjener, en kommende redningsmann, det dukker opp igjen og igjen og igjen. Og i tillegg til det, så blir det rike som han skal innstifte, det blir også malt for oss i flotte, flotte farger. På mange måter så er derfor Jesaja-boka det femte evangeliet. Et evangelium skrevet 700 år før han, som er Bibels hovedperson, faktisk kom. Jeg håper at vi nå skal få se akkurat dette. Se hvordan Jesaja-boka er preget av denne røde tråden. Dette blir ingen normal gjennomgang av Jesaja. Det blir heller ingen normal gjennomgang av Jesu lidelseshistorie. Tanken er at vi skal se disse to historiene i lag. Vi skal ta vårt utgangspunkt i det nye testamentet og se hvordan det nye testamentet bruker Jesaja-tekstene som en fortolkningsramme eller som et brillepar for å forstå hvem Jesus er og hva han kom for å gjøre. Og nå skal vi i dag begynne med å ta på oss disse brillene. Vi skal begynne med å ta på oss disse brillene for å se hva Nytestamentet sier om hvem Jesaja så når han i Jesaja kapittel 6 fikk se Herrens herlighet.

La oss lese ifra Johannes evangeliet kapittel 12 og vers 40-41. Her står det: «Han har blindet deres øyne og forherdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øynene og forstå med hjertet og vende om, så jeg får helbrede dem.» Dette sa Jesaja, fordi han så Jesu herlighet og talte om ham. Dette et vers der Johannes i sitt evangelium sammenligner Jesu tjeneste med Jesajas tjeneste. For Jesajas oppdrag da kom i stor grad til å være et forherdingsoppdrag, da mange ikke hørte på det som ble sagt. Og på samme måte så var det sånn at også i møte med Jesu budskap, så var det veldig mange som vendte seg bort og gjorde sin hjerte harde i møte med det. Men det som grunnen til at jeg tar fram denne teksten her nå, det at Johannes, han har som forfatter en kommentar knyttet til det sitatet som i starten ble gitt ifra Jesaja kapittel 6. Johannes sin kommentar at Jesaja han sa dette her fordi han så Jesu herlighet og talte om han. Tidligere i Jesaja kapittel 6 så kan vi lese om at i det året kong Ussia døde, så såg Jesaja Herren sitte på en høg og opphøgd trune, og at kanten på kappen hans den fylte tempelet. Og sånn som jeg forstår Johannes i Nytestamentet da, så Johannes sitt poeng at den som Jesaja såg, da var Guds sønn, han som senere kom til jord som Jesus Kristus. Dette betydningsfullt, og dette tenkte jeg også kunne være et viktig og naturlig startpunkt for oss når vi nå skal vandre med Jesaja til Golgata. For Guds vei gjennom Bibelen, Guds sønns vei gjennom Bibelen, starter faktisk ikke med hans komme til verden, med hans inkarnasjon og fødsel. Nei, vi tror jo at Guds sønn fra evighet av. Vi tror på en treenig Gud som og som alltid har vært. Så vi må ha klart da for oss at når vi leser i det gamle testamentet, når vi også leser i Jesaja kapittel 6,

läser vi om den treenige Gud. Og så kan vi så lett av og til kanskje falle for en fristelse og skilje litt mellom ulike egenskaper hos ulike personer i guddommen. Men sånn er det ikke. Nei, sånn som faderen er, sånn er sønnen, og sånn er også den hellige ånd. Og når vi da leser i Jesaja kapittel 6, så leser vi der en av de mektigste beskrivelsene av Herrens hellighet i hele Bibelen. Vi møter han i dette kapittelet som serafene, disse englevesener som jo var reine, de var syndfrie. I møte med den herlige og hellige på tronen, ja, så må de dekke sitt ansikt, de må dekke sine føtter. Det er en ærbødighet i møte med den høyt, høyt opphøyde. Når Guds sønn kommer til verden, så tar han på seg en menneskets skikkelse. Hans herlighet lyste ikke til hver tid for alle mennesker. Men han er den hellige Gud. Og i Jesaja kapittel 6, så blir ei dør åpnet inn til himmelen, der vi får se hans vesen, og der vi får se hvordan i møte med denne helligheten, så er det ingen skapninger som tenker at den står på lik linje med han som er skaperen. Englevesener, de roper hellig, hellig, hellig. De skjuler sitt ansikt i ærbødighet. De tilber Gud, og de viser samtidig at de står under han. Og Jesaja, han som, så langt jeg kan forstå Jesaja-boka, allerede var virksom som en profet, han blir møtt av Guds hellighet på en sånn måte at hans egen synd skinner klart for han. Nå står han ansikt til ansikt med han som ser alt, han som vet alt, han som kjenner alt, han som er så uendelig mye større enn Jesaja, han som kanten på kappen til fyller hele tempelet. Og når Jesaja ser han, ja, så må han falle på sitt ansikt og si, «Ved meg, det er ute med meg.» I dag så vil jeg oppfordre deg til å tenke over at du har å gjøre med en hellig Gud. Sånn som Gud var den dagen Jesaja møtte han, sånn er han i dag også. Han har ikke forandret seg. Han er akkurat den samme. I Johannes åpenbaring, når det blir gitt et blikk inn i himmelen for oss, så kan vi se at i himmelen så blir Gud lovprist som hellig, hellig, hellig. I dag også, så lyder den lovsangen. I en hverdagslig hverdag, så kan det være så lett å glemme akkurat dette. At du og jeg og Gud, vi står ikke på lik linje. Gud står over oss. Han er den hellige, herlige. Han er den som er ren. Han er den som er adskilt. Han er den som er annerledes. Vi har å gjøre med en hellig Gud. En Gud som ser alt. En Gud som vet alt. Jesaja, han opplevde at dette møtet ble så mektig at han måtte rope om sin egen fortapthet, sin egen utilstrekkelighet. At han var en syndig mann midt iblant et syndig folk, og nå hadde han sett Herren over herskarene. Det som da skjer, det er at han blir renset. En seraf tar med seg en glo ifra alteret bort, legger på hans leppe, og han blir gjort ren. Beskjeden møter han at hans synd er sonet. Og han får faktisk da tro da at samtidig som Gud er hellig, så er også Gud han som renser fra synd og gjør at vi kan forstå i den helliges nærhet.
Derfor er det en dobbelthet her i Jesaja 6. På ene sida et djupt, djupt bilde av Guds hellighet. Og på den andre sida, eller samtidig, så er det også en beskrivelse av hvordan den hellige og er han som helliggjør sitt folk. Altså gjør sitt folk hellige. Og Jesaja sin respons etter at han da blir trenset, det at når han nå får høre rop ifra Truno, hvem vil gå for oss? Så ender han opp med å svare, her er jeg, send meg. Han var tilgitt, han var gjort rein, og nå ville han gå den hellige Guds ærend. Dette kom han til å gjøre, da kom til å bli en lang og tung tjeneste, men en tjeneste der han år etter år kom til å få være med og vitne om han som han så på trona. Gjennom resten av Jesaja-boka så kommer Israels hellige til å være et av de dominerende navnene som Jesaja bruker på Herren. Og i tillegg til det, så skal vi se at det er få bøker i Bibelen som så tydelig maler en framtid for oss, der kongen, Herren, igjen skal regjere over sitt folk. Gjennom historien så er vi mange mennesker som har fått takka ja til Herrens kall, som har blitt renset fra vår synd, som har fått opplevd at han som er den hellige, er også han som har sonet all vår synd, som har fått blitt møtt av Guds kall, og vi har sagt ja, vi vil også gå hans æren. Det er mange tjenere gjennom hele historien som har fått være med og bety mye for at flere mennesker kan bli kjent med Herren. Og det er godt med alle som også i dag svarer «Her er jeg, send meg» i møte med spørsmålet «Hvem vil gå for oss?» som var da spørsmålet som Jesaja fikk. Men det avgjørende, det avgjør han også med tanke på denne serien som vi nå så vidt har startet på. Det er at det faktisk er sånn at han som satt på trona, han kom selv til å reise seg og si at jeg vil gå. Han kom selv til å stige ned til jord for å gi sitt liv som en løsepenge for mange. Tenk på det. Vi har en Gud som ikke bare kaller, men en Gud som også selv reiser seg og går i striden for sitt folk. I Filipperbrevet kapittel 2 og vers 6-8 så står det, han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eie, tok på seg tjenerskikkelse og vart menneske lik. Da han stod frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Guds sønns vei gikk til Golgata. Den veien gikk han for deg. Han er den hellige som reiste seg for å gå for deg og for meg. Tenk, det er en sånn Gud vi har å gjøre med. Det er en sånn Gud vi og denne påskehøytida skal få sette vår lit til.

Da vil jeg si tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Ord til liv en podcast som produsert av P7 Kristen Riksradio. Og hvis du vil høre flere av våre program, så vil jeg anbefale deg å laste ned P7-appen, der store deler av vårt arkiv ligger tilgjengelig. Vi kommer snart til å komme tilbake med en ny episode av Ord til liv, men inntil da vil jeg ønske Herrens rike velsignelse over deg og din hverdag.

0: nyhetene. Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag én for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: På vestkysten av Irland var det en gang et skip som gikk på grunn. Det var storm og stor sjø i området, så derfor var et redningsarbeid vanskelig. Etter hvert samlet det seg en del folk på land for å se på det som gikk føre seg. Redningsbåt gikk ut for å berge de som hadde forlist. Da de la ut fra vraket med den kostbare lasta, viste det seg at en stod igjen. Han kunne de ikke få med. Da redningsbåten nærmet seg land, ropet folkemengden om alle var berget. Alle så nær som en, var svaret. Da sprang en ung, sterk mann fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våge livet for å redde den ene. Flere svarer, ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg. Men da kom det fram en gammel, gråhåret kvinne. Hun legger handen på armen til Carl og sier, Carl, du får ikke lov. Du vet like så godt som jeg at far din fanns i grav på havet. Bror din William har trolig funnet den samme. Skal jeg nå misse deg og greier jeg ikke mer sorg? Carl stod en stund og kjempet med seg selv, så sa han fast, mor, jeg må. Kom, kamerata. Båten la fra land, og stormen raset. I brenningene var det noen som prøvde å redde den ene. Etter en stund er den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene er berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og det hører svar gjennom storbyggene. Ja, han er berget. Fortell mor at det var bror min William vi fant der ute. Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. Men han vandrer her, sa han, jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det er dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide, står Johannes 9,4. Dette guddommelige må vart vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må bergast for Jesus før det for sent. De får unnskyld han å legge sitt guddommelige må ned i hjertet våre. Han vil så gjerne vise oss at det våre brød og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Noen av dem ser nøden sin, andre ikke. Noen ber om hjelp, andre tykker de har det greit der de er. Men det alle et kall til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt i hjertet vårt. Se, de går under i brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten klar. Redd den ved ord og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en, redd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

I middelalderen levde en berømt teolog og filosof som het Thomas Aquinas. Han skrev et enormt bokverk som han kalte Summa Theologica, med 3000 artikler. I dem prøvde han å samle all kunnskap i lyset fra Gud. Men den 6. desember i 1273 ble det en brå slutt. Da han feiret messe som prest den dagen, fikk han et glimt inn i evigheten. Plutselig gikk det opp for ham at alt arbeidet med å forstå Gud var utilstrekkelig. Han ville aldri mer skrive. Noen prøvde å få ham til å fortsette, men han sa: «Så store ting er blitt åpenbart for meg, at alt jeg har skrevet synes som høy og strå.» Bibelen sier: «Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.»

nyhetene. Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen I Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker I sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO I sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Ja, da vi I gang igjen med en ny time I programserien Han min sang og min glede, hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten, I all hovedsak fra Norge og Sverige. Og hos oss sang ære være Jesu navn innledningsvis, hun her I studio I dag, og du skal få bli bedre kjent med hun. Før I sier navnet henne, så skal hun få synge en sang til Gå meg ei forbi, o Jesus. Og så kan du lure litt på, hvem dagens gjest I Han min sang og min glede? Du skal få vite det om et lite øyeblikk.

0: Det var sangen «Gå med jeg forbi og Jesus» med tekst av følve Stephanie Crosby og sunget av Synnøve Ånensen. Og vi så heldige I dag at vi har Synnøve Ånensen som gjest I studio. Hjertelig velkommen hit til Radio Sunnmøre, Synnøve.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og vi skal prate litt med deg om litt om sangene dine og bli litt bedre kjent med det. Men aller først, hva Synnøve Ånensen, for den som ikke vet det?
1: Synnøve Ånensen, hun fra Karmøy, fire barns mor og farmor til en liten gutt. Og gift med Einar som lærer og brandmann. Har sunget hele livet, mer eller mindre. Og har vel gitt ut, tror det nærmere 10 album etter hvert. Ja, reiser rundt på masse arrangementer deltid da. Jobber på skole ellers.
0: Vi skal bli litt bedre kjent med det, men vi skal spille en sang til, og det en gammel klassiker som heter Barnetro.
1: Ja.
0: Hvordan var ditt forhold til det? Fikk du Jesus inn med morsmelk, eller det noe som kommer senere?
1: Ja, jo, jeg gjorde nok det. Jeg kom fra en familie der det å gå på møter, og søndagsskole var helt naturlig. Og vi ble tidlig med på å, ja, både var med og delta på møter og fikk tidlig et personlig møte med Jesus når jeg var 8 år tror jeg var og har vært kristen hele livet så jeg føler meg veldig heldig som har fått lov til det så det jeg tenker det at det jeg fikk inn som er lite jenta I barnetroen det har virkelig festet seg og Våre en stor del av livet mitt, alltid.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter altså til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og vi er så heldige i dag at vi har besøk i studio av Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøy i Rogaland blir det jo. Og som sagt så skrev far din flere sanger, og den sangen vi nå snart skal høre, den har en litt artig strofe. Jeg smiler hver gang jeg hører den, enten det her på radioen eller andre. Tyngdekraften er opphevet. Hva i all verden handler dette om?
2: Ja, det er jo en sang som jeg ikke egentlig har sunget så veldig mye, men far min, han var veldig, han leste masse i Bibelen, og jeg husker at når jeg sette meg ned og så litt gjennom Bibelen hans, og alt han hadde strekt under med rødt og kommentarer, og så så jeg at han forstod ting på en annen måte enn det jeg har forstått. Han var jo, altså sangene hans er jo veldig sånn bibelbaserte og får med skriften, og så ja, tyngdeloven er opphevet, da skal vi vel hjem, tenker jeg. Det er vel det.
1: Hva mottakelse får en sånn sang, så kanskje har en litt spesiell tekst da, når du synger den rundt omkring?
2: Egentlig så, jeg har ikke fått noen direkte tilbakemeldinger på den sangen her, og det er jeg tror 90% eller 100 kanskje, så er det veldig positive tilbakemeldinger på tekstene og sangernes pappa, så det har bare vært godt.
1: Budskap i Bibelen om Jesu gjenkomst og sånn, hvor nært i tanken din lever det i en vanlig hverdag? Det er kanskje et vanskelig spørsmål, men dog.
2: Du, det hørte vi jo masse taler om før, husker jeg, når jeg gikk på møter når jeg var jentunge. I dag så hører vi det veldig sjeldent, men han har også tekster som handler om Jesu gjenkomst, og at Jesus kommer snart igjen, og det er jo det, det er jo enda nærmere nå enn det var for 30 år siden når han skrev sangene sine, men det er liksom det er blitt litt sånn, jeg vet ikke om det er fordi at folk er redde for at folk skal bli redde hvis det er en snakk om det, men det er jo så at Jesus skal komme til bars og hente brødet si en dag, og da ønsker vi jo at folk skal være beredt på det og vete det, og få en sjanse til å tenke over om de har lyst å bli med den dagen eller ikke. Og det er jo faktisk en både alvorlig, men også en fantastisk nyhet.

har vi hørt tre sanger som skrevet av far din, Synnøve, og så skal vi ta med en sang til, en litt personlig og litt spesiell sang som heter Ditt minne. Vi lytter til den nå.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du hører fremdeles på Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Vanligvis så må det kun være sanger som ikke på engelsk I dette programmet, om et lite øyeblikk skal vi gjøre et lite unntak I og med at vi da har Synnøve Ånensen I studio hos oss I dag. Men før det så skal vi høre Synnøve synge En stille stund.

0: På eierplatene dine, Synøve, så har du gitt ut en del engelske eller amerikanske gospel-låter. Hva forhold har du til den sangtradisjonen kontra den mer norske kristne visetradisjonen?
1: Det ligger meg veldig nært. Det var jo, jeg spilte inn den platen her I 2005. Da hadde jeg kommet ut med begge platene til Farmen med de sangene. Og det var jo, jeg kom jo I en liten sånn, en liten bølgedal, spesielt etter den andre platen der. Det ble veldig tøft å ta fram alle tekstene hans og masse intervjuer om han og søsteren min og alt dette her, og da kom jo helt naturligt en reaksjon. Så da var det veldig godt å få lov å gå inn I studio, bare kose meg og ta fram sanger som jeg elsker, disse her country gospel-sangerne, og jeg var jo gravide på den tiden der, så det ligger meg veldig nært. Og mange tror jo at jeg har spilt inn en plate her I Nashville, men det har jeg altså ikke gjort. Jeg har veldig lyst til å reise til Nashville, men jeg har ikke vært der enda. Men jeg kom jo fra Karmøy, og der det jo masse, ja, mange som glad I country, og farmen var veldig glad I country. Og så jeg ja, det har alltid vært en stor del av min musikk, min musikksmak da.
0: Thank you Lord for your blessings to me. Hva handler den sangen om for den som kanskje hører på ikke så veldig stø I engelsk?
1: Du, den handler om altså det en takk til Gud for alle velsignelsene som man har, familie, man har mat på bordet hver dag, man har tak over hovedet, sko på føttene, og, ikke minst det å ha en familie rundt seg som man glad I. Men så det også det viktigste av alt, og det den her som kanskje det som ikke viser seg på utsiden liksom sånn synligt, men den freden som Jesus kan gi på innsiden, den her det må oppleves for å forstå det liksom, så det er en rett og slett en nylig takkesang for alt som han har fått.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi kommet til veis ende med dagens program. Han min sang og min glede. Stor takk til deg, Synnøve Ånensen, for at du tok deg tid midt I en travel Sunnmørsturné og komme innom studio her I Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte denne sendingen med at du syng sangen Befrielsens time til oss. Så ønsker jeg på gjenhør her på Radio Sunnmøre. Takk for følge I dag.

0: nyhetene.
1: Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hjertelig velkommen til en ny Ord til liv-episode med meg, radio- og tv-pastor I P7, Ingvald Kårbø. Vi nå kommet til veisen, det denne historien om Abraham, og I dag så skal vi se på det som skjer når Abraham og Sara har vært foreldre til vetle Isak. Få med deg denne episoden.

Hele historien om Abraham og Sara I det gamle testamentet har egentlig vært en eneste lang ventetid. Og I denne Ord til liv-serien så har vi sett på hvordan dette ekteparet har levd I påvente av at Gud skulle oppfylle sine løfter. Vi har fått vandre med dem gjennom gode dager der trua, gjestfriheten og omsorgen deres har vært tydelig for oss. Men vi har også sett hvordan ventetiden har hatt sine tunge perioder, der feigheten, familiestridighetene og andre groms har kommet til overflata. I Abraham og I Sara sin venting, så kan du og jeg møte et ærlig og realistisk blikk på hvordan det for oss I dag også kan være å leve med Herren. Det gode dager, der true og forholdet til Herren kan oppleves sterk. Men så kommer det også nederlag. I dag så kommer vi til teksten som viser oss hvordan Gud nå oppfyller det løftet som han ga til Abraham og Sara for mange år siden. Nå ble løftesønnen Isak født. Gud hadde ikke gitt dem opp, midt I alt av deres liv hadde bydd på. Han den som holder sine løfter, og som trufast. På jorda det gode og vonde dager. Men midt I dette, at Gud nå oppfyller sitt løfte til Abraham og Sara, så kan vi I våre dager se Guds karakter skinne fram for oss. La oss nå lese det som dagens tekst I Ord til liv, og den hentet fra 1. Mosebok kapittel 21 og vers 1-7. Herren tok seg av Sara slik han hadde sagt. Det han hadde lovet gjorde Herren for Sara. Sara ble med barn og fødde en son til Abraham på hans gamle dager, ved den tid Gud hadde sagt han. Abraham kaller den nyfødde son sin, som Sara hadde født han for Isak, og Abraham omskar Isak, son sin, da han var 8 dager gammel, slik Gud hadde pålagt han. Abraham var 100 år gammel da han fikk Isak, son sin. Da sa Sara, Gud har fått meg til å le, og alle som hører dette kommer til å le med meg. Og hun sa, hvem skulle vel sagt til Abraham at Sara skulle få barn og amma? Og så har jeg født han en son på hans gamle dager. Teksten som vi nå las, det på mange måter høydepunktet I Abrahams historien I det gamle testamentet. Det dette punktet som hele historien har bygd opp imot. Det brikka som har manglet helt ifra starten. Abraham og Sara, de mangler en arving. De barnløse. Og Gud har igjen og igjen og igjen og igjen bekreftet at ja, de skulle bli foreldre. Vi har nå kommet til høydepunktet. Men det spesielle jo at det egentlig ble dvelt ganske lite rundt dette høydepunktet I bibelteksten. Det jo betraktelig mye mer som står om hva som skjedde I Sodoma og Gomorra, og alle de ulike gangene Gud møtte Abraham, enn det som står om hva som faktisk skjedde ved Isaks fødsel. Men selv om det få vers, så det pakka vers, og det et virkelig høydepunkt. Et høydepunkt der Sara gjennom sine ord også vil løfte våre blikk til hvordan vi skal få forholde oss til denne historien. Abrahams historiens høydepunkt understreker for det første for oss at Gud holder sitt ord og oppfyller sine løfter. Han Herren som til å stole på. Tre ganger så ble dette understreket I dagens tekst. Jeg las da at Herren tok seg av Abraham, slik han hadde sagt. Det han hadde lovet, gjorde Herren for Sara. Så står det etterpå, Sara ble med barn og fødde en son til Abraham på hans gamle dager, ved den tid Gud hadde sagt han. Det var som Gud hadde sagt, Gud gjorde da han hadde lovet, og han gjorde da ved den tid han hadde sagt. I teologien så snakker en ofte om at Bibelen Guds spesielle åpenbaring. Og med dette så vil en understreke at sann og frelsende kunnskap om Gud,
Den kommer bare gjennom Bibelens ord, der Jesus Kristus skriftas I kjerne og stjerne. Min tilnærming til Bibelen, da denne, at når jeg går til Bibelen, ja, så går jeg til den plassen der Gud viser seg. Jeg overbevist om at det hans spesielle åpenbaring jeg har I hendene når jeg har en Bibel I hendene mine. Og som en konsekvens av dette, så blir det et sentralt spørsmål å stille seg I møte med ulike bibeltekster. Hva lærer denne teksten meg om Herren? Og sånn det også I møte med Abrahams historien. I møte med de ulike tekstene underveis, så har vi stoppet opp for ulike lærdommer om Herren og livet med han. Og når vi nå kommer til høydepunktet I Abrahams historien, så kan vi merke oss at vektleggingen og understrekningen I dette høydepunktet, der forteller oss hva som ett av de sentrale og bærende elementene I denne historien. Abrahams historien I Bibelen, den roper til deg og meg, om at Gud en Gud som gjør som han har sagt, som holder sitt ord, som oppfyller sine løfter I si tid. Og historien roper ikke bare om dette som en faktasetning som blir banket inn. Nei, hele historien jo en historie som maler dette framfor øynene våre. Guds løfte ble oppfylt I Guds tid. Isak ble født, sånn som det var lovet, på den tiden var lovet. Denne teksten vil vise deg dette, male dette, ja, innprente dette I oss. Gud Herren som gjør som han har sagt, som holder sitt ord, og som oppfyller sine løfter I si tid. Sara og Abraham, de hadde fått oppleve dette I eget liv. De hadde jo syntes at det var latterlig og reagert med latter når Gud tidligere hadde fortalt dem om dette barnet de skulle få. Men nå når de holdt dette barnet I hendene, så kunne de ikke annet enn å fortsette å le. Men nå var det ikke tvilens og absurditetens latter. Nei, det var gledens og takknemlighetens latter. At det utenkelige hadde blitt virkelighet, da var noe som var så stort at Sara ler. Og barnet? Ja, barnet får navnet Isak, så betyr han skal le. Og så sier Sara at og vi som hører om dette, vi skal le med ho. Og dette det andre punktet vi kan merke oss I denne historien. For vi blir her gitt en retning for hvordan vi kan forstå denne historien og våre egne liv I forhold til denne historien. Det så lett for oss å plassere oss selv I sentrum, og stille oss spørsmål om hva dette betyr for vårt liv, og for den situasjonen vi står oppe I. Men her blir ikke du og jeg invitert inn I sentrum. Vi har vært invitert ut på sidelinjen. Ut på sidelinjen for å se hva Gud nå har gjort I Sara sitt liv. Jeg vet ikke hva du har tenkt på underveis I denne episoden til nå, eller hva du tenkte når du hørte at teksten ble lest. Men sannsynligheten nok stor for tankene dine har blitt dratt imot det som dominerer din hverdag. Men du, jeg vil invitere deg ut av sentrum, og inn på sidelinjen I denne historien. Gled deg med Sara. Le med Sara. Tenk hvor stort at hun så hele livet hadde vært barnløs, nå fikk oppleve dette store underet. Det faktisk godt for oss å stå på sidelinjen litt, for da kan vi glemme oss selv. Men om vi står på sidelinjen, hvem det da som da står igjen I midten? Hvem det som står igjen I sentrum? Det faktisk ikke Sara. For Sara, hun også står på sidelinjen og ler. Hun står og ser på han som har fått henne til å le. Det jo da hun sier, det Gud som har fått henne til å le. Opp av Abrahams historien, så det dermed ikke Abraham eller Sara som stiger opp som den sentrale skikkelsen som våre øyne blir dratt imot. Nei, det Gud som står I sentrum. Han gjorde det umulige.
Han gav sine usannsynlige løfter som han holdt. Og Gud sluttet ikke med å gi sånne løfter i denne historien. Nei, han fortsatte med å gjøre det gjennom hele det gamle testamentet. Løfte om barn til barnløse, om hav som skal dele seg, om mat som skal komme i ørken, om helse til syke, om ild fra klar himmel, om regn et årevis med tørke, og så videre, og så videre. Og Gud gav seg ikke der. Nei, Gud kom selv til jorda, Jesus Kristus, han som alle Guds løfter har fått sitt ja og sitt amen i. Han ble født. Og i Jesus Kristus så gav Gud og sine løfter til oss, deg og meg, vi som lever i dag. Løfte om tilgivelse for synde, om liv til døde, om håp til håpløse, om redning for fortapte. Disse løftene, de vel så usannsynlige, men akkurat like holdbare som løftet som vart gitt til Abraham og Sara. Dette Guds løfte i Jesus Kristus, som du får del i ved tro på han. Og de løftene, ja, de kan du vite at står fast. Gud i sentrum, og han holder det han lover. Så jeg vil invitere deg. Invitere deg til å glede deg og le. Le av glede for da Jesus har gitt sitt faste løfte om. Da sier jeg tusen takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Ord til liv. Mitt navn Ingvald Kårbø, og jeg arbeider som radio- og TV-pastor i P7 Kristen Riksradio. Om du ønsker å høre flere program i denne Ord til liv-serien, last gjerne ned P7-appen på mobiltelefonen din, eller besøk p7.no. P7, vi driver et utstrakt mediemisjonsarbeid, med det siktemålet at mennesket skal få høre om Jesus Kristus, slik at varig frukt kan bli skapt i deres liv. Om du vil være med og støtte dette arbeidet, du hjertelig velkommen til å gi gaver til P7s arbeid. Ha en god dag videre.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi i Apostelgjerningene, kapittel 1, vers 4-11. Og vi begynner med å lese ifra vers 4. En gang han spiste sammen med dem, sa han, «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt, og som jeg har talt om. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes av den hellige ånd.» Slik begynner Jesus sin avskjedstale til disiplene før han forlater dem og drar til himmelen. Det har gått 40 dager siden han var tenkt på et kors og døde, og 3 dager etterpå sto opp igjen. 40 dager har han vært sammen med dem og gjort dem klare til å ta over det store oppdrag som han hadde kalt dem til. Og nå stadfester han det som han har lovt dem flere ganger, at den hellige ånd skal komme over dem. Hittil har de kun hørt om Johannesdåpen. Det var en symbolsk dåp. Nå skal de få oppleve mer enn symbolet. Nå skal de få oppleve en virkelighet som de aldri har opplevd før, når den hellige ånd kommer over dem. Og dermed er Gud selv hos dem på en ny og annerledes måte. Den hellige ånd er ikke noen ærensgutt ifra himmelen. Den hellige ånd er en person, en del av den treenige Gud. Han er ett med Gud, ett med Faderen og ett med Sønnen. Derfor er det Gud selv og Jesus som skal komme til dem og bo hos dem. Derfor taler Jesus i slutten av Johannes evangeliet om at han skal komme igjen på en ny måte, gjennom talsmannen, som han kaller han, og han skal være hos de og bo hos de. Og det var dette som skjedde noen dager senere, på pinsedag, og det var dette som forandret de ifra å være noen redde og forsakte menn bak stengte dører etter oppstandelsen, til å bli brennende evangelister som ikke var til å kjenne igjen, som reiste rundt i det romerske imperium og vitnet med livet som innsats. Vi snakket sist om at apostelgjerningene er som en historie om en revolusjon. Og enhver revolusjon er et program. Men her er det snakk om mer enn et program. Her er det snakk om kraft. En indre kraft som setter de i stand til å gjennomføre revolusjonen. Vers 6-8. Mens de var samlet, spurte de ham, «Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?» Han svarte, «Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Det skal få et program. Nei, han sier ikke det. Det skal få en saksliste. Nei. Det skal sette ned en komité. Nei. Takk og lov at de ikke fikk beskjed om å nedsette noen komité. Det skal få kraft, sier han. Kraft er noe som ofte kjennetegnes av masse lyd. Når jeg tenker på kraft, så ser jeg for meg en svære bulldozer som herjer på et nytt byggefelt i nærheten av der jeg bor, med en svær skuffel som er så stor at den fyller en hel lasteplan med moll og jord i ett jafs. En kolossal kraft. Jeg aner ikke hvor mange hestekrefter det dreier seg om, men det ser ikke ut som om noen ting kan stoppe den der den braker av gårde gjennom målhauene, med en sigarettrøygende sjåfør bak rattet og spaken. Og den gir fra seg masse lyd. Jeg kan høre bulldozeren helt hjem der jeg sitter og skriver nå. Massevis av hestekrefter som gir masse lyd ifra seg. Og når vi snakker om revolusjon, så tenker vi på nettopp slik en kraft. Kanonskrall. Tanks,
bombe, automatvåpen, mennesker som sprenges i luften. Det er revolusjon. Men denne revolusjonen er annerledes. Det er ikke en slik kraft Jesus snakker om nå. Dynamis snakker han om. Det er faktisk det ord som er brukt her på gresk. Dynamis. Samme ord som vi har i vårt ord dynamo, og også i ordet dynamitt. Men det er egentlig betegnelsen på en stille kraft, og den arbeider i det stille. Vi er vant til å tenke at hvis det virkelig er snakk om kraft, så er det ledsag av sterk lyd. Vi ser for oss bombe og kule og traktorer og trailere. Men slik er det ikke med denne kraft. Det er dynamis. Det er en eksplosjon som skjer inni mennesket, som ikke lager lyd eller røyk eller skjelvinger. Derfor er jeg ikke så veldig begeistret for de møtene der den hellige ånds kraft plen skal ledsages av sterke lyder og sterke bevegelser. Nei, den hellige ånd brøler ikke. Han skriker ikke. Men han forandrer mennesker innenifra. Og den driver mennesker fram og gjør at de ikke kan sitte stille på baken lenger, men må ut og vitne. Ut og vitne til jordens ender. En plass jeg ser for meg denne kraft i virksomhet en dag er på kirkegården. Du tenker kanskje, kom an, der er vel ingen plass på denne jord som er så kraftesløs og stille som en kirkegård. Vel, den siste plassen på denne jord som denne kraft skal demonstreres er nettopp på en kirkegård. Når Jesus stiger ned ifra himmelen og de døde skal vekkes opp igjen til liv. Når gravene skal åpne seg og kroppene skal komme ut. Og vet du hva? Jeg ser ikke for meg at det vil skje med masse sterke lyder, med bombing og skralling og den slags. Jeg tror det vil bli lydløst. Men desto sterkere når det som har vært dødt i hundrevis av år kanskje, plutselig blir levende igjen. Når det som var gått i oppløsning, plutselig skal samles sammen igjen og bli en ny kropp. Nei, vi fatter det ikke. Men Bibelen sier at det skal skje. Og den hellige ånd er usynlig. Jesus sammenligner den med vind i sin samtale med Nikodemus. Du kan kjenne den, men du ser den ikke. Og du vet ikke hvor den kommer ifra og hvor den farer hen, sier Jesus. Det er en stille, usynlig kraft, men du merker den. Du føler den, og ikke minst du ser resultatet av den. Du merker når den hellige ånd sveiper over en forsamling, åpner mennesker og hjertene, så det er som et vakuum som suger ordet til seg. Du trenger ikke dytte det på. Det blir liksom sugt ifra deg, så du nesten må holde litt igjen når du står og taler. Og du ser virkningene. Du ser murer bli brutt ned. Du ser synd bli bekjent. Du ser håp bli tent i håpløse blikk. Du ser hat bli smeltet. Du ser splittede forhold bli forent. Du ser hjemme bli satt sammen igjen. Du ser syke bli helbredet. Det er den kraften Jesus snakker om. Du ser store folkegrupper gi seg over til Jesus. Det fortelles utrolige historier fra Indonesia i disse dagene, der tusenvis av mennesker gir seg over til Gud på ett møte. Hele folkeslag blir forandret. Og kirker som er våre døde i generasjoner blir plutselig levende. Det er kraft vi snakker om. En annerledes kraft. Og ingen kraft som mennesker har lagt har noen gang vært i stand til å forandre mennesker innenifra, til å forandre nasjoner innenifra,
Det er det bare den hellige ånd som kan gjøre. Og denne kraft var det altså disiplene ventet på skulle komme. Og den kom noen dager etterpå. Og de ble forandret til tapre vittne som drog ut i verden. Og verden ble forandret. Men det skjedde ikke ved noe program. Det skjedde ikke ved markedsføring eller salgsmenn. Det skjedde ved vitnesbyrd. Dere skal være mine vitner, sa Jesus. Ingen propaganda for store politikere, men enkle vitnesbyrd. Å vitne er å fortelle det en vet, det en har sett og hørt. Å vitne er å fortelle sannheten. Ganske enkelt fortelle sannheten om det en har sett og hørt. Sannheten om Jesus. Det var det som skulle snu verden på hodet. Og vitne hette på gresk, eller et vitne hette på gresk martyros, eller martyros. Martyr, sier vi på norsk. Høres det ikke veldig oppmuntrende ut akkurat? Og det var akkurat det de ble, disse disiplene som ble vitne. De ble martyrer. De fleste av de, så langt vi kjenner til historien, ga sine liv i denne tjenesten. Og så det neste trekk. Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Det begynner i Jerusalem. Det begynner på heimplassen. Judea var det landområdet Jerusalem lå i. Og så utvides sirkelen videre til Samaria, det forhatte Samaria. Og så til slutt over sjøen, over Egeerhavet, over Middelhavet, over Atlanterhavet, over Stillehavet, og like til jordens ender. Ikke et folk skal holdes utenfor. Ikke et menneske er undret. Alle skal høre vitnesbyrd. Jøder og hedninger. Vesteuropæere og østeuropæere. Den tredje verden. De store kontinent og de små glemte øyene. I varme klima og i kalde klima. Jesus er ikke en religiøs skikkelse for en bestemt folkegruppe eller for en bestemt kultur. Han er verdens frelser. Som salmen uttrykker det, som ble skrevet for en stor misjonsutstilling i London i 1908, der selveste Winston Churchill var taler. I Kristus er ei aust og vest, og ikke sør og nord, men eit stort åndens samfunn sælt rundt all den hvide jord. I han de frelste, hvor de bor, sitt høge samfunn bind. Hans kjærleik er den gyllne snor, som slekta saman bind. I Krist må møtast aust og vest, der møtest sør og nord. I han er alle kristne ett, rundt all den hvide jord. Slik sång de altså med Winston Churchill som hovedgjest og hovedtaler på denne svære misjonsutstillingen i 1908. Og så leser vi videre fra vers 9. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres. Da de sto og stirret opp mot himmelen, og så etter ham, i det han dro bort. Er ikke det fint? Lukas forteller i slutten av sitt evangelium at han velsignet de før han drog. Han løftet hendene sine og velsignet de, står det. Gud velsigne deg, Peter. Gud velsigne deg, Jakob. Gud velsigne deg, Johannes. Og deg, Andreas. Og så forsvant han opp i lufta og ble borte bak ei sky, står det. Og de står og ser opp
med måbande munna. Da de sto og stirret opp mot himmelen og så etter ham i det han drog bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.» Det var de samme fyrene som hadde vært ved graven da disiplene lette etter Jesus der, men ikke kunne finne han. Nå er han igjen blitt borte for dem, og nå kommer disse fyrene igjen. Eller englene skulle jeg vel kalle dem, for det er det de var. Og de spør: «Hvorfor står du og kikker opp i lufta?» Er ikke det et fantastisk spørsmål? Det er i hvert fall et veldig viktig og grunnleggende spørsmål. Og jeg tror Herren må stille det spørsmålet til hver generasjon og til hvert menneske. Hvorfor står det å kikke opp i lufta? Hvorfor står du der og samler støv? Det er alt for mye å gjøre til å bli stående der og mobbe. Det er alt for mange mennesker der ute som lengter etter Gud, som leide etter svar, som svirrer i mørket og leide etter lys. Det er alt for få vittne til at vi skulle bli stående og stirre opp i lufta. Jesus skal komme igjen. Og i mellomtida foreslår jeg at vi bruker tida, ikke til å gruble på tidsskjema, på dager og timer når han skal komme igjen, men på å springe ut i verden og fortelle mennesker hvordan deres liv kan bli forandret, og hvordan de kan møte Gud. Slå opp i kapittel 17 til slutt. Kapittel 17 her i apostelgjerningene. Vers 6. Det er midt i de såkalte misjonsreisene. De er enda ikke over. Oppdraget enda i sin begynnelse. De er fremdeles i det første århundre. Og Dr. Lukas skriver her: «Da de ikke fant dem, slepte de Jason og noen av brødrene med seg til dommerne og ropte: Disse folkene som oppvikler hele verden er nå også kommet hit, og Jason har tatt imot dem.» Den eldgamle engelske bibelen, King James Bible som han hette, har oversatt denne setningen slik: «Disse mennene som har snudd verden opp ned, er kommet hit også.» Og denne beskyldningen er faktisk ganske sann. Det er nettopp det de hadde gjort, disse mennene. De hadde begynt å snu verden opp ned. De hadde ikke vært så lenge i denne byen før ryktet går om de: «Disse mennene er farlige. De snur verden opp ned.» Er ikke det fantastisk? Fordi nå har de fått del i en kraft som virker helt annerledes enn alt annet. Den virker på mennesket innenfra, og det skjer en forandring. Og når det skjer en forandring i mennesket innenfra, da forandres også samfunnet og verden. Det er det eneste som kan forandre verden. Det er at mennesket forandres innenifra. Jeg begriper ikke at ikke politikerne snart har oppdaget dette. Jeg begriper ikke at de ikke har lest nok historie til å se at skal vi få et annerledes samfunn, så må vi få annerledes mennesker. Og skal mennesker bli annerledes, så må det skje en forandring innenfra. Og skal det skje en forandring innenifra, så må de møte den eneste person og den eneste kraft som kan forandre mennesker innenifra. Jeg kan ikke begripe at veduge politikere stadig setter ut i livet svære program som skal helbrede et sykt samfunn, samtidig som de neglisjerer den kraft og det evangelium som har forandret verden og samfunn om igjen og om igjen opp gjennom historien. Ser ikke folk dette? Ser de ikke hvordan Jesus forandrer mennesket? Ser de ikke hvordan han
for andre hjemme. Kanskje du som lytter nå føler at du trenger en forandring. Vet du hvem som kan forandre deg? Det er Jesus. Han er den eneste som virkelig kan forandre deg innenifra. Og han vil sette deg inn i det mest meningsfulle arbeid og den mest meningsfulle tjeneste du kan tenke deg. Og være vitne for andre mennesker om det han har gjort for deg. Da ble det også andre mennesker forandret ved ditt vitnesbyrd. Da er du med i det prosjekt som ble startet med apostelgjerningene. Og du er med å skrive siste kapittel i den boka. For den er ikke avsluttet ennå. Den ble ikke avsluttet før det skjer som englene lovte disiplene, da Jesus ble borte ifra dem. Han skal komme igjen på samme måte som han dro bort. Han skal komme igjen. Da er oppdraget utført.

0: Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.
1: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Gå og vask munnen din, det noen barn som har fått høre etter å ha slengt fra seg noen stygge gloser. Problemet at det ikke hjelper å vaske bare munnen, for det som kommer ut av munnen kom fra menneskets hjerte. Det skal nok mer enn en tannpuss til for å hindre oss I å spre om oss med stygge gloser, baktalelse og sårende og nedsettende bemerkninger. I arbeidet med den boken som denne radioserien hentet fra, leste jeg at det hjertet fullt av, renner munnen over med, skal være et nordisk ordtak. Vi må nok imidlertid helt tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til dette uttrykket. Jesus sier noe lignende flere ganger I ulike sammenhenger, og vi tar med «Ormeyngel, hvordan kan dere si noe godt, dere som onde? Det hjertet fullt av, det sier munnen. Det vi taler avslører hva som bor I våre hjerter. Og Jesus sier «Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd. Et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd.» Jeg sier dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig. I motsetning til fariserne var Jesus mer opptatt av det som gikk ut av munnen enn det som kom inn gjennom munnen. De var opptatt av hva en kunne og ikke kunne spise, uren og ikke uren mat. Jesus minner oss I stedet om at det vårt hjerte som viktig, og det avsløres av hva som kommer ut av vår munn. Det ikke det som kommer inn I munnen, sier Jesus, som gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen. Derfor det viktigere at vi opptatt av hva vi fyller vårt sinn og tanker og hjerte med, enn hva vi fyller magene med. Og da passer det å avslutte med et gammeltestamentlig sitat, Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Her må regjeringen kjenne sin besøkelsestid, det en overskrift på nett jeg så. Den som kjenner sin besøkelsestid griper anledningen når den der. Den som ikke kjenner sin besøkelsestid vil gå glipp av en stor mulighet. I morgen kan det være for sent. Uttrykket hentet fra Jesu inntog I Jerusalem. Da Jesus nærmer seg Jerusalem, begynner han å gråte over byen, fordi folket etter mange muligheter ikke hadde omvendt seg. Deretter profeterer han om byens og tempelets ødeleggelse. Denne profetien gikk I oppfyllelse I år 70 etter Kristus, da romerne inntok byen og la tempelet I ruiner. Dette skjedde ifølge Jesus fordi byen ikke kjente sin besøkelsestid. Vi må tilbake til 1930-oversettelsen av Bibelselskapets utgaver for å finne ordet besøkelsestid. Men både Norsk Bibel 88 og Bibelforlaget I 2017 har beholdt ordet. Jeg siterer fra sistnevnte og for sammenhengens skyld så tar jeg med versene før. Da han nærmet seg og fikk se byen, gråt han over den. Han sa, «Å du som bare på denne din dag hadde visst hva som tjener til din fred, men nå det skjult for dine øyne. For dagen skal komme over deg, da dine fiender bygger en vold rundt deg og omringer deg og trenger seg på deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som I deg med jorden.» Og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein I deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Det var fra Lukas 19. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.
2: Du litt lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

0: nyhetene. Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

0: Journalisten Malcolm Muggeridge var en kjent figur I England, redaktør for vittighetsbladet Punch og en allsidig mediemann. Da han skulle lage en BBC-dokumentar om fredsprisvinneren Mor Teresa, ble han imidlertid forandret, og det på et dypt plan. Han ble fullstendig betatt av hennes dype hengivenhet for de fattigste av de fattige I Calcutta-slummen. Men han kunne slett ikke godta hennes tro på Gud. Det som særlig holdt ham tilbake var tanken på å skulle høre hjemme I kirken, som var en institusjon så ufullkommen og full av feil. En gang mor Teresa besøkte London, tok hun og Muggeridge en spasertur, og Muggeridge forteller: «Jeg inntok min vel forberedte forsvarsposisjon når det gjaldt kirken, og jeg la ut om dens mangler, oppsmuldrende fasader og forferdelige fremtidsutsikter, men det hadde ingen virkning.» Etter at Teresa forlot London, skrev hun et brev til Muggeridge og la ved en liten andagsbok. Her følger et utdrag fra brevet som kan være et mønster på hvordan en vitner om sin tro. Det lyder slik: «Jeg tror jeg forstår deg bedre nå. Jeg vet ikke hvorfor, men for meg du som Nikodemus, og jeg sikker på at svaret det samme, uten at du blir som barn. Jeg sikker på at du vil på en skjønn måte forstå alle ting, hvis du bare ville bli som et barn I Guds hender. Din lengsel etter Gud så dyp, og likevel holder han seg borte fra deg. Han må tvinge seg selv til å gjøre det, for han elsker deg så høyt at han ga Jesus for deg og for meg. Kristus lengter etter å bli din åndelige mat. Du omgitt av levende føde, men du tillater deg å sulte. Den personlige kjærligheten Kristus har til deg uendelig. De små vanskene du har når det gjelder kirken begrensede. Overvinn det begrensede med det uendelige. Kristus har skapt deg fordi han ønsker å eie deg. Jeg skjønner hva du føler, en forferdelig lengsel ut fra mørk tomhet, og likevel han den som elsker deg.» Tydeligvis fortsatte mor Teresas kjærlighet overfor Muggeridge å arbeide med ham. 8 år før han døde, I 1990, overvant han endelig sine innvendinger og sluttet seg til den kristne kirke. Jeg leste om noen små barn som arbeidet med plastilina på skolen. Dette leiraktige stoffet kan brukes gang på gang, for det blir ikke hardt. En liten jente hadde laget en figur med vinger. Hun holdt den opp og sa til alle: «Se på denne engelen!» Både elevene og læreren roste henne for figuren, men så klemte hun engelen tilbake til en ball og spurte: «Hva dette da?» En sa: «For meg ser det ut som en ball.» «Nei», sa jenta, «det en engel som gjemmer seg.» På samme måte det både en engel og et barn som gjemmer seg inne I alle. Det gjelder å innrømme det og slippe barnet I oss ut. Mor Teresa hadde et poeng overfor den verdensvante Malcolm Muggeridge. Først da han tok skrittet ut og kastet innvendingene til side, først da han ble som et barn, kunne Kristus slippe til med sin kjærlighet.
1: Select a song.

Det blitt sagt at den fineste setning som noensinne ført I pennen fra skapelsesberetningen. Og Gud sa, bli lys, og det ble lys. Men jeg tror vi kommer nærmere Gud og får vite langt mer om vår himmelske far når vi leser ordene Gud hørte gutten gråte. Slik leste jeg det I en bok forleden.

Vi skal I dag lese en ganske lang historie sammen fra Bibelen. Den hentet fra Markus evangeliet og handler om en far som kommer til Jesus med gutten sin. Denne gutten hadde helt fra barndommen av vært besatt av en vond ånd. Og hva dette hadde ført med seg av lidelse og smerte inn I hans nærmeste familie, det får vi I alle fall noen glimt av gjennom denne historien. Men det viktigste vi får høre hvordan Jesus fra Nazaret gjør slutt på denne forferdelige lidelsen. Vi leser fra Markus evangeliet fra kapittel 9, og vi skal lese avsnittet fra vers 17 til 29. Jeg har kalt dagens program Nødrop. En I folkemengden svarte Jesus, «Mester, jeg har ført til deg min sønn, som besatt av en stum ånd. Når den tar tak I ham, sliter den I ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke I stand til det. Jesus sa da til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg.» De førte gutten til Jesus, og da han så ham, begynte straks ånden å rive og slite I gutten, så han falt til jorden, veltet seg og frådet. Jesus spurte hans far, «Hvor lang tid har du vært slik med han?» Faren svarte, «Fra barndommen av. Ofte har den kastet ham I ild og I vann, for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss.» Jesus sa til ham, «Om du kan tro, alt mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp min vantro.» Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånd og sa til den, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham, og gå aldri mer inn I ham.» Da skrek den høyt og slet hardt I ham, og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa, «Gutten død.» Men Jesus grep han ved hånden, og reiste han opp, og gutten sto opp. Da Jesus var kommet inn I hus, spurte hans disipler ham I enerom, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» Jesus sa til dem, «Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.»

Aldri er jeg uten våde, aldri dog foruten nåde. Alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp forkynner. Alltid står jeg under tvang, alltid er jeg full av sang. Det den danske salmedikteren Thomas Kingo som synger det slik i en salme skrevet i 1681. Thomas Kingo sammen med Hans Adolf Brorson og Nikolai Grundtvig regnet som Danmarks tre største salmediktere. Brorson julens salmedikter, Kingo påskens dikter, og Grundtvig tar hånd om pinsen. Den norske forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson sa en gang: «Det på disharmoniene i en selv at man blir dikter.» Og det nettopp dette Thomas Kingo, den danske salmedikteren, så sterkt et eksempel på.

Selv strevde Kingo gjennom hele livet med denne spenningen. Kampen mellom tvil og tro, mørke og lys, fortvilelse og håp. Men kanskje nettopp derfor var det han også ble i stand til å skrive en salme som den vi nå siterte de to første versene av. Og de to neste versene vil jeg også sitere. Legg merke til spenningen eller kontrastene også i det som nå kommer. Snart i sorg, snart vel til mote, snart i fall og snart på fote. Ofte uten sinnets ro, alltid fylt av Jesu tro. Så er sorg til glede lenket, så er drikken for meg skjenket, besk og søt i livets skål. Dette er mitt levnets mål. Og så avslutter Kingo denne spenningsfulle, flotte salmen, som forresten er å finne under overskriften «Hjertesukk», med disse strofene. Jesus, jeg med gråt vil bede, hjelp du til at troens glede fremfor synd og sorger må alltid overvekten få. Denne spenningen vi møter her, denne kontrasten, er likevel ikke bare et særfenomen for kunstnere eller salmediktere. Dette er faktisk også kristenlivets normaltilstand. Kampen mellom det vonde og det gode, mellom mørke og lys, både omkring en, men ikke minst inne i en selv. Å være en kristen, det er å leve i spenningen mellom syndenød og frelsesglede. Daglig erfarer vi kampen mellom tvil og tro, fortvilelse og håp. Det er nesten som en kristen ser ut som en vandrende borgerkrig. Han både vil og ikke vil. Han har lyst, og han har ikke lyst. Det veksler hver eneste dag mellom sorg og glede, mellom seier og nederlag. Det er en del kristne som tenker, det må være galt fatt med meg, siden jeg opplever det på denne måten. Men det er altså stikk motsatt. Denne spenningen, denne kampen jeg her har beskrevet, det er det usvikelige kjennetegnet på sann kristendom og på levende tro. Men hvorfor startet jeg dette programmet med å sitere fra Kingos gamle salme, og så gjøre en så detaljert skildring av de mange spenningene og motsetningene som finnes i kristenlivet? Ja, grunnen til det er ikke så vanskelig. I den bibelhistorien vi nettopp leste sammen, fra Markus 9, møter vi et av de tydeligste eksemplene i hele Bibelen på akkurat dette. Jeg tenker på den fortvilte faren som kom til Jesus med sin lidende og besatte sønn. Når Jesus etter hvert åpnet muligheten for forandring i denne guttens situasjon, så gjør Jesus det med ordene, «Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.» Da roper faren det ut som et svar på Jesu tilbud, og legg merke til spenningen i mannens ord. «Jeg tror, Herre, hjelp min vantro.» Dette er håp og fortvilelse. Dette er mørke og lys. Dette er tro og vantro i en og samme setning. Ser du det? Dette er farens opplevelse av situasjonen. Men nettopp her, nettopp i denne spenningen, fikk faren hjelp. Gutten ble fri, og livet ble totalt nytt, både for faren og for sønnen og for hele familien. Spenningen mellom tro og vantro var altså ikke en hindring for Jesus. Det ble faktisk en mulighet. La oss prøve nå å tegne den situasjonen vi møter her ganske konkret. Jesus har akkurat vært oppe på et høyt fjell sammen med sine tre mest betrodde disipler. Her har Jesus blitt forklaret for deres øyne, forteller Bibelen. Du husker gjerne hvordan Jesus ble forvandlet. Ansiktet strålte, klærne hans skinte,
Og så samtalte Jesus synlig og hørbart med to himmelske menn. Disse tre disiplene hadde aldri opplevd maken. De hadde opplevd en av sine største oppturer i følge med Jesus. Men nå de kommet ned igjen fra fjellet. Og nede på sletten skulle oppturen snart bli forvandlet til en skikkelig nedtur. De ni disiplene som ikke hadde vært med opp på fjellet, sto midt i en stor mengde mennesker, i skarp diskusjon med religiøse ledere. «Hva det dere strides med dem om?» spør Jesus. Og så får vi høre historien. En i folkemengden svarte ham, «Mester, jeg har ført til deg min sønn som besatt av en stum ånd. Når den tar tak i han, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. Her tror jeg det kan være greit å gjøre en liten stopp. La oss si litt om dette med besettelse, det jo det som situasjonen her. Dette nok et både vanskelig og nok så fremmed forhold som vi må forholde oss til i dag. Men la oss spørre, hva egentlig besettelse? For det første, besettelse betegnelsen på en situasjon der et menneske blir inntatt eller invadert av en ond ånd eller av flere. Og denne ånden eller disse åndene, de tar full kontroll over dette menneskes liv. En ikke selv i stand til å styre eller kontrollere livet. Det fikk vi et ganske tydelig eksempel på i den bibelteksten vi leser i dag. For det andre, og dette viktig, det forskjell på besettelse og på sykdom. Og fordi det forskjell på disse to tingene, må vi også tenke om dem og behandle dem på vitt forskjellige måter. Leser vi beskrivelsen av hvordan denne gutten oppfører seg, som vi leste om i dag, kan vi få assosiasjoner til sykdom. Beskrivelsen gir oss tanker for at dette jo nesten som epilepsi. Når ånden tar tak i ham, forteller faren, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Dette jo symptomer som ikke helt ulikt symptomene på epilepsi. Men dette altså ikke det samme. Sykdom en ting, besettelse en annen ting. Og for å si det ganske tydelig, epilepsi ikke besettelse, og skal aldri behandles som om det var det. Jesus selv møtte sykdom og besettelse på to vidt forskjellige måter. Og det skal også du og jeg gjøre. Syke mennesker, de ble bedt for, både av Jesus og apostlene. Syke mennesker ble gjenstatt for forbønn, med eller uten håndspåleggelse, og de fikk hjelp gjennom forbønnen. Slik ble aldri besatte mennesker behandlet eller møtt. De ble hverken gjort til gjenstand for forbønn eller håndspåleggelse. Tvert imot, bare se på bibelteksten vi foran oss i dag. I denne situasjonen henvender Jesus seg direkte til den onde ånden. Han taler til ånden, tar kontroll over den og driver ånden ut. Slik oppførte Jesus seg aldri i forhold til syke mennesker. Og så det tredje. Det finnes en del også i dag som både privat og offentlig møter syke mennesker som om det var besatte mennesker de møtte. De henvender seg direkte til sykdommen og prøver med ord å drive sykdommen ut i Jesu navn. Du har gjerne sett og hørt dette du også. Men dette ikke i samsvar med det Bibelen lærer oss, og det ikke i overensstemmelse med måten Jesus praktiserte det på. For det innebærer jo at den demoniserer sykdom, altså at den regner et sykt menneske for å være besatt av en sykdomsånd. Og det en forferdelig og en ganske alvorlig kortslutning.
Ingen kristen kan jo bli besatt av en vond ånd. I en kristens hjerte bor den hellige ånd, og den hellige ånd gjør det umulig for en vond ånd å komme inn i dette menneskes livshus. La meg si det en gang til. Ingen kristen blir besatt av vonde ånder. Og så det fjerde. Det kan se ut som det forskjell på vonde ånder. Dette slag, sier Jesus om situasjonen her, kan ikke bli drevet ut uten ved bønn eller faste. Disiplene hadde spurt Jesus om hvorfor de ikke hadde lykkes med å befri gutten. Dette slaget, sier Jesus, må behandles annerledes. Dette slaget, det må bety at det også finnes andre slag. Det finnes kanskje mange slag onde ånder. Og så det femte. Hvorfor ser vi så lite av besettelse i Norge i dag? Spør noen. Hvorfor er det så få besatte mennesker iblant oss? Ja, her kan vel forklaringene være flere. Jeg syns forresten ikke det noe problem heller da. Jeg ønsker meg ikke mer besettelse. Men vi har i Norge opplevd en kristen enhetskultur gjennom tiår og hundrevis av år. På mange måter har dette ryddet opp i urenheter og hedenskap. Det kastet ut. Det har hatt sine virkninger. I dag er vi imidlertid i ferd med å kaste ut mye av det som har med Jesus og med Bibelen i samfunnet vårt å gjøre. Og jeg tror at også det vil få sine konsekvenser, enten vi liker det eller ikke. Kanskje kommer vi til å møte mer av åndskamp og åndskrefter, synlig og konkret, enn vi er glad for, i årene som kommer. Jeg vet ikke, men jeg frykter det verste. Dette var en liten spasertur omkring i dette terrenget, som sikkert er både ukjent og ganske fremmed for de fleste av oss, men som altså er en del av den virkeligheten som Bibelen beskriver og gjør oss kjent med. Så jeg tror det er viktig at også vi prøver å forholde oss til dette på en klok og reflektert måte. Men denne bibelteksten handler jo ikke bare om besettelse. Den handler like mye om befrielse. Og la meg nå få si litt om dette til slutt i dette programmet. Og på den måten slutter vi sirkelen som vi begynte å tegne i begynnelsen. Faren, som altså kom til Jesus med sønnen sin, kjenner på stor nød. Men han har ikke særlig tro på at Jesus kan hjelpe han. Selv føler han nok sterkere på tvil og vantro enn på tillit og tro. Hør bare hva mannen selv sier. Først sier han, «Jeg har ført til deg min sønn, som er besatt av en stum ånd.» Og så fortsetter han, «Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss.» Denne mannen kommer egentlig med et dobbelt nødrop. Først sier han, «Hjelp gutten min, Jesus!» Og så kommer det, «Du må hjelpe meg også, Jesus! Jeg tror, men hjelp min vantro!» Og jeg spør, «Nyttet det for en slik mann å rope på Jesus? Var det hjelp å få for en som kjempet i spenningen mellom tro og vantro?» Svaret er ja, det var hjelp å få. Og nettopp på denne måten blir dagens bibeltekst en nydelig illustrasjonsberetning på noe som er sagt i Salme 50 og vers 15, det himmelske telefonnummeret som dette bibelverset ofte blir kalt. «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» La dette være en Guds hilsen også til deg i dag, du som hører dette. Men hva skal vi så tenke om troen? Hvor mye tro skal det til for å oppleve et slikt under som det vi leser om i dag? Dette er ting jeg tror vi tenker på, både du og jeg. Tror jeg nok? Har jeg sterk nok tro til å få bønnesvar eller til å bli frisk? Her kan vi lære litt av den mannen vi leser om, altså faren til gutten som var besatt.
Hvor mye trodde han? Hvor sterk tro hadde han? Ja, denne mannens tro var ikke særlig sterk. Det tror jeg vi nok så fort kan bli enige om. Men om den ikke var så sterk, mannens tro, den var i alle fall rettet på Jesus. Og det var nok i denne situasjonen. Og kanskje er det en av troens store hemmeligheter. Du må bli mer opptatt med Jesus enn med troen. Ellers innebar denne mannens tro ikke et fravær av nød og smerte. Tvert imot, hans tro var som en blomst som var plantet i og som vokste opp i lidelsens bedd. Vi tenker vel ofte at hvis vi bare hadde trodd nok, så hadde lidelse og smerte, prøvelse og motgang vært en saga blott i mitt liv. Men det er altså ikke situasjonen. Tvert imot. La meg nå få slutte slik. Om du kan, sier mannen til Jesus, om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss. Hvordan tror du Jesus reagerte på de ordene? Jeg tror han reagerte omtrent sånn, om jeg kan? Ja, hva tror du? Om jeg kan? Er det noen ting du skal være sikker på, så er det i alle fall dette, at Jesus kan. Og det har jeg lyst til å hilse deg med som har hørt dette. Jesus kan. Det er det ingen tvil om, heller ikke i din livssituasjon. Jesus kan. Og dermed så inviterer jeg deg, gå nå til Jesus når dette programmet er slutt, og si det til han helt personlig. Jesus, om du kan gjøre noe også i min situasjon, så ha medynk med meg og hjelp meg. Slike bønner hører Jesus, også i dag.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen I Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker I sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO I sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender Lund.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av Radio Fana I samarbeid med Kristen Riksradio. Og programleder Jon Hardang.
1: Det var en nydelig vårdag I 2005. Kalenderen viste fredag 13. mai, og jeg befant meg I Bandaksli I Vest-Telemark, der jeg hadde to møtedager på Torshau bedehus. Jeg hadde stått opp og spist frokost, og planen denne dagen var blant annet en tur til KOS, Kviteseid omsorgssenter. Her hadde jeg I tanken å besøke Trygve Naper, en mann på 96 år. Og hensikten med besøket var å spørre han litt om bakgrunnen for et dikt som han hadde skrevet en gang omkring 1980. Olga og Trygve Naper var mor og fars gode venner, et vennskap som begynte lenge før jeg så dagens lys I 1953. Og jeg husker fra mine egne barneår I alle fall ett besøk hos Olga og Trygve Naper I Skreosen. Men da jeg I 1975 selv begynte å reise som forkynner I Langesundsfjordens Indremisjonsselskap, altså Indremisjonsarbeidet I Telemark, så møtte jeg Olga og Trygve Naper igjen ganske ofte. Mest Trygve forresten. Han var nemlig I en årrekke formann på Midtun bedehus I Vråliosen. Denne maidagen skulle jeg altså få møte Trygve Naper igjen. Ganske mange år var gått da, siden vi sist hadde sett hverandre, og jeg visste at Trygve Naper hadde fått kreft, og at prognosene ikke var særlig gode. Samtalen vår, på drøyt en time, skulle bli mitt siste møte med Trygve Naper. I slutten av juni samme året døde han, og gikk hjem til Gud, etter et langt, og på mange måter strevsomt liv. Vi snakket om litt forskjellige ting denne dagen. Trygve Naper var levende interessert I hvordan jeg hadde det og hva jeg nå arbeidet med, fremdeles våken og meget oppegående, sånn som han alltid hadde vært. Slik sett hadde sykdommen ikke forandret på noe. Etter en stund kom samtalen inn på det som jeg konkret var kommet for, nemlig for å snakke litt om diktene hans. Og særlig var jeg interessert I diktet «Kan du ikke frelse all væra?». Dette ble siden til en sang som jeg har brukt utrolig mye både på møter og sammenkomster rundt omkring I landet. Trygve Naper fortalte meg da at han I årenes løp hadde skrevet omkring 90 forskjellige dikt, som han nå selv hadde samlet og arkivert. Og ett av disse diktene var «Kan du ikke frelse all væra?». Men da jeg konkret spurte om det var en spesiell bakgrunn for dette diktet, ble han nokså stille. Han tenkte seg litt om, og så sier han «Nei, Jon». Det I grunnen ingen spesiell opplevelse som ligger til grunn for dette diktet. Det handler nok mest om mitt hjemlige miljø. Trygve Naper var nynorskmann og snakket en nydelig vesttelemarksdialekt som jeg ikke klarer å gjengi her, så derfor gjengir jeg svaret på min egen dialekt. Dette handler nok mest om mitt eget hjemlige miljø. Men for meg var det svaret mer enn godt nok. For Trygve Napers hjemlige miljø, det kjente jeg litt til. Og forbindelsen mellom diktet og nærmiljøet var det ikke vanskelig å få øye på. Før vi skiltes denne dagen, gjorde vi en avtale om at jeg skulle skrive ferdig et kapittel om dette diktet, I forbindelse med en bok jeg var I ferd med å jobbe fram. Og så skulle jeg komme tilbake til Kviteseid I oktober måned. Da kunne vi snakkes litt mer, om det var ting som burde forandres eller kanskje formuleres på en annen måte I dette kapittelet. Dette besøket ble det imidlertid ikke noe av. Da hadde Trygve Naper allerede flyttet hjem til Gud for flere måneder siden. Men så gjorde jeg en tur tilbake til Kviteseid igjen, i forbindelse med ei bibelhelg i februar 2006. Og nå tok jeg kontakt med Ådne Naper, en av sønnene til Trygve, og han fikk jeg anledning til å besøke en torsdag ettermiddag. Det var utrolig fint å få snakke litt nettopp med han, siden jeg nå ikke hadde anledning til å møte faren igjen. Og på denne måten fikk jeg høre fra sønnens egen munn noe mer om dette hjemlige miljøet som far hans hadde snakket om. Å gjengi en slik samtale er ikke så enkelt, men jeg skal ta med litt av det som Ådne fortalte. Far ble født i 1909, fortalte han, og bodde hele sitt liv i Skreosen i Kviteseid kommune. Han kjente tidlig på lysten til å studere, men en kombinasjon av sviktende helse og begrenset økonomi satte nok en stopper for de planene. Helst hadde nok far ønsket å bli arkitekt, ja kanskje også kunstner. Dette forteller altså sønnen Ådne, som i dag er arkitekt og kunstner. Og så fortsatte sønnen. I stedet skulle det bli hjembygda og bedriften på Skreosen som fylte fars liv. Han bodde riktignok i Oslo i to kortere perioder, først noen måneder på våren i 1930, og siden et halvt år i 1932-33. Den første perioden kombinerte han med et vårkurs på Bibelskolen i Staffels gate, samtidig gikk han da på kveldskurs på Kunst- og håndverksskolen. Og karakterene fra den skolen forteller nok tydelig om en mann som hadde kunstnergaver. Det var forresten på den tiden han møtte Olga fra Snertingdal i Oppland, som han siden giftet seg med. Det siste oppholdet i Oslo hadde med handelsutdanning å gjøre. Men bortsett fra disse to korte periodene i hovedstaden, bodde far gjennom hele sitt liv i hjembygda, og var knyttet til bedriften på Skreosen. Mor var i perioder nokså syk, og deler av tiden også sengeliggende. Dette betydde ekstra store byrder på fars skuldre. Mor hadde en svært følsom natur og møtte av og til påkjenninger i livet som var større enn at hun maktet å bære dem. I slike perioder var mor nesten fraværende. Slik opplevde i alle fall vi barna det. Når hun var frisk, fungerte hun godt, men forholdet til mor var dermed for oss barna ofte forbundet med utrygghet. Det var far som var klippen i vårt hjem. I tillegg til at han altså hadde mye ansvar og stort arbeidspress i bedriften, så måtte han i perioder være både mor og far hjemme. Han lagde mat, stoppet strømper, fulgte opp lekselesing og skolegang, og det var han som ofte måtte ta seg av syke barn. Ellers var far en påle av en mann, fortsetter sønnen Ådne. Skulle jeg finne et ord som er dekkende for far, måtte det være ordet rettskaffen. Han var til fingerspissene hederlig. Hederlig og skvær, og fullstendig fri for alle tendenser til det vi kaller kreativ bokføring. Han behandlet alle mennesker likt, og ingen av hans egne skulle noen gang favoriseres. Fars holdning var hele tiden, det er bedre å lide urett enn å gjøre urett. Far må ha hatt et utrolig stort arbeidspress. Det var han som tok alle telefonene, det var han som møtte alle kundene, det var han som snakket med salgsagentene og som laget skisser til det som skulle produseres på trevarefabrikken som han ledet. Om kveldene regnet han på anbud, men han var flink til å holde seg i form, småsprang opp trappa og brukte flere treningsapparater, Selv om far ikke egentlig var særlig sterk, var det likevel han som var en slags motor I hele bygda. Ellers var far søndagsskolelærer I mer enn 40 år, og formann på bedehuset omtrent like lenge. Hvordan han fikk tid til alt og hvor overskuddet kommer fra, nei, det sannelig ikke godt å vite. Så langt fortalte sønnen Oddme Naper om sin far denne dagen. Og han kunne også fortelle litt om Trygve Napers malerkunst. Ja, han viste meg denne dagen litt av farens produksjon. Jeg synes ikke det var vanskelig å se for meg hedersmannen fra Vråljosen, da jeg et par timer senere, etter dette samværet, dro tilbake til Kviteseid sentrum. Og jeg forstår utrolig godt at sangen eller diktet «Kan du ikke frelse all væra» nok handler mest om Trygve Napers hjemlige miljø. Men den som skal ha æren for at dette vesle diktet av Trygve Naper nå har begynt å bli kjent, det uten tvil Gunstein Draugedalen. Også han født og oppvokst I Kviteseid kommune. Han oppdaget etter hvert Trygve Napers poetiske åre, og ble dermed godt kjent med diktene hans. Og fordi Gunstein Draugedalen selv satte melodi til en del av dem, nådde dermed diktene mye lenger ut enn de ellers ville ha gjort. Ja, I 1999 ga Gunstein Draugedalen faktisk ut en CD med Trygve Napers dikt og sanger. På baksiden av dette CD-coveret skriver Gunstein en personlig hilsen tilbake til forfatteren, der han på en fin måte karakteriserer det som særegent I Trygve Napers diktning. Nå skal du få høre hva Gunstein Draugedalen skriver. En djup takk til venen og poeten Trygve Naper, som har gjevet oss vare fine dikt om naturen ikring oss, om våre liv og vår lengt, og om å hjelpe hverandre I livets stri, om voni som bær oss og held oss oppe. Og ikke minst, takk for humoren og smilet du vev inn I poesien. Med denne innspillingen og med tonene mine vil jeg takke for alt det gode du har gjevet oss, Trygve. Nå skal du få høre dette diktet, «Kan du ikke frelse all væra?» Og hva vel mer naturlig I dag enn å la Gunstein Draugedalen selv få lov å synge dette diktet til melodien som han selv har laget?

Gunstein Draugedalen der, med Trygve Napers nydelige dikt «Kan du ikke frelse all væra», skrevet omkring 1980. Jeg har fortalt om besøket hos Ådne Naper, Trygve Napers sønn, som altså bor borte I Vrådal sentrum. En av de tingene som Ådne viste meg, det var en kveldsbønn som far hadde laget, og som nå hang på veggen på et tresnitt som Ådne Naper selv hadde laget. Han kunne fortelle at faren Trygve ofte brukte dette diktet som aftenbønn sammen med de tre barna sine. Og denne kveldsbønnen hadde jeg også lyst til å sitere. Trygve ber slik. Nå kjem natta mørke. Herre, lat din styrke verne om mitt liv. Skuggane vært lange, fårane mange. Alt som vil meg fange, Herre, vekk det driv. Vær med alle mine, verne alle dine som I vær I Alle som må lie, kring I vær av vie, stå ved deira side, Gud og Fader kjær. Lat din engel blie, vake ved mi side, meg søv I natt. Og når natta svarte, vik for morgon bjarte, tal då til mitt hjerte, når eg vaknar att. En nydelig kveldsbønn på tre flotte vers. Ellers nok Trygve Napers dikt «Kan du ikke frelse all væra?» En påminnelse både til deg og meg om aldri å glemme verdien eller betydningen av det ene mennesket. Hvert enkelt menneske altså. Det så lett å bli opptatt med de mange og begynne å tenke at jo flere vi jo viktigere det. Slik tenker nemlig ikke Gud, og slik praktiserte aldri Jesus det. Du husker sikkert hva Jesus selv fortalte I de tre lignelsene som vi møter I det 15. Kapitlet I Lukas evangeliet. Det første Jesus forteller om om en hyrde som hadde 100 sauer. Så mistet han en dag en av sauene. Hva gjorde hyrden da? Jo, han satte alt inn på å finne den ene. Ja, han lette etter det inntil han fant det. Så fortsetter Jesus med historien om kvinnen som hadde 10 sølvpenger, og som mistet en av dem. Kan du huske hva hun gjorde? Jo, hun gjorde som hyrden, hun satte alt inn på å finne igjen den ene som var tapt. Og som om ikke det var nok, I siste delen av Lukas 15 hører vi om en far som hadde 2 sønner, og om en av dem som valgte å dra bort. Hva gjorde faren? Jo, han var god mot den hjemmeværende, men han glemte aldri den ene som var reist bort, for den ene var umistelig. Jeg tror kanskje det dette som hovedsaken, også I Trygve Napers dikt. Kan du ikke frelse all væra, fra synder og sorg og mein, så prøv om du maktar å hjelpe og berge, om bare ein.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra Medietilsynet og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg og elvene sprengte alle bredder, og Noas skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenningen seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen å søke inn I den arken som heter Guds nåde og tilgivelse I Kristus. Og Jesus sier I Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var I Noas dager, slik skal det også være I menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort, helt til den dagen Noah gikk inn I arken. Så kom storflommen.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: kokosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En av de mest spennende øvelser under friidrettsmesterskap løpsstafetta. For her handler det ikke bare om å være raskest, men også om å klare å overlevere stafettpinnen riktig og I tide. Mister løperen stafettpinnen, eller det blir kluss I vekslinga, slik at pinnen overleveres for sent, da diskes laget selv om en kom først I mål. Misjon og trosoverlevering kan sammenlignes med et stafettløp. Evangeliet en betrodd skatt som jeg har fått tildelt og bærer med meg gjennom mitt livsløp. Så det om å gjøre for meg at jeg I mitt løp makter å overlevere både evangeliet, samt oppgaver knyttet til misjon og kirke, til neste generasjon. Hvis du og jeg ikke klarer det, ja, så vi kun en generasjon unna avkristning. Apostelen Paulus ble betrodd evangeliet og kallet til misjon direkte av Jesus selv. Etter dette her var Paulus stadig på utkikk etter nye medarbeidere som ønsket å løpe sammen med han for å bringe evangeliet om Jesus ut til jøder og hedninger. Timoteus var en av disse. Og mot slutten av Paulus sin tjenestetid vil han gi stafettpinnen videre til Timoteus. Det du har hørt av meg I mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også I stand til å lære andre. 2. Tim 2.2 Først Jesus, og så Paulus. Deretter Timoteus, som så skulle finne nye trofaste medarbeidere som selv var I stand til å overgi evangeliet til enda nye mennesker. Og slik har budskapet om Jesus gått fra en generasjon til neste generasjon, fra ett folkeslag til nye folkeslag opp gjennom historien. Nå stafettpinnen lagt I hendene på deg og meg som bekjenner oss som kristne. Nå bærer vi med oss vitnesbyrdet om Jesus. Gjennom Paulus sine ord ber Jesus oss å ta ansvar I vår tid, på vårt sted. Forkynn ordet og vær rede I tide og utide, skriver Paulus til Timoteus. Pass på at du ikke slipper stafettpinnen, og at du finner en ny og overlever den til, at du slipper den der I tide. Da har du løpt ditt misjonsløp, samt gjort ditt for at den kristne tro vil leve videre I neste generasjon.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk. Arild Ove Harlaas I studio, ansvarlig redaktør Johan Halsne, intromusikk, ungdomskoret Respons.

Per-Erik Hallin inleder dagens gospeltime, og hele dagens gospeltime skal stå i Per-Erik Hallin sitt fokus og Per-Erik Hallin sitt navn, og det kan bli interessant, for jeg har bare ett A4-ark foran meg med informasjon om denne mann. Det nok så begrenset hva du finner før på det store internettet, men vi går på med friskt mot, og så gir vi oss i kast med det, og vi skal høre, ikke mindre skal vi få høre da, 2, 4, 6, 8, 10 sanger i løpet av denne timen, pluss at du skal få høre Donald Duck, selveste Donald Duck synge til oss. Det ikke hver dag du gjør, hverken på Radio Sunnmøre eller på andre radiostasjoner for den saks skyld. Hjertelig velkommen da til dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, og Per-Erik Hallin sang altså sin egen sang At Venta. Han født den godeste Per-Erik Hallin den 7. januar i 1950 i Stockholm, og han pianist, låtskriver, sanger og musiker som etter hvert har blitt internasjonalt kjent. Internasjonalt så kaller han så ofte for Pete i stedet for Per-Erik. Det var et navn han fikk da han i sin tid spilte sammen med selveste Elvis Presley. Det skal vi komme tilbake til og si litt om etter hvert da. Og Per-Erik Hallin, som jeg har vært på Sunnmøre flere ganger, senest i nyere tid, han har stort sett drevet på fulltid med kristen sang og musikk siden 70-tallet, særlig gospelmusikk. Har ikke så fole mange egne utgivelser, han har noen da, men han har kanskje like mye skrevet for andre og medvirket på andre sine produksjoner. Men nå skal vi få høre en god del av hans sine sanger, både så han synger selv og även noen som andre synger, og så får vi håpe at dette kan bli en trivelig time sammen med Per-Erik Pete Hallin da. Født i 1950, da begynner du å bli en godt voksen mann, og de senere årene har Per-Erik Hallin bare innimellom opptredd med konserter, blant annet altså her på Sunnmøre, for han har vært veldig plaget av tinnitus eller øresus de senere årene, så gjør at det litt begrenset hva mye han kan drive med det han elsker mest av sang og musikk. Nothing to Fear heter neste sang, Ingenting å frykte, og det fremdeles han som da sitter bak flygle og bak mikrofonen.

Kalin, han har en imponerende liste med navn som han har spilt og sunget sammen med. Elvis Presley skal vi komme tilbake til, men Andrew Crouch var jo ingen kam som helst. Joseph Williamson, Nathan East, Bill Maxwell for å nevne noen, og i Sverige så har han sunget sammen med Carola, det skal vi også komme tilbake til. Ulf Lundell, Bernt Staff, Jon Holm, Ingemar Olsson, Per Lindvall og Frank Ådal for å nevne noen da, hvis du bevandret i denne verden, så kjenner du igjen kanskje noen av disse navnene. Og som så mange andre så har han sine, unnskyld at jeg sier det, men sine svin på skogen han også. Han har deltatt to ganger i Svensk Melodi Grand Prix. Det har jo de fleste artister Einland og sine gjort. Det gjorde han i 1984 og 1985 uten at det store vise internettet sier veldig mye om hvordan det gikk. Men en av dem som gjorde det bra i Melodi Grand Prix, han har Per-Erik Alin sammen arbeidet mye med. Det skal vi komme tilbake til etter at han har fått sunget sangen da, Gospel Train.

Ja, som nevnt, Per-Erik Hallin, han deltog to ganger I Svensk Melodi Grand Prix uten kanskje å gjøre den store suksessen I 1984 og 1985, men en som, eller ei da, som har gjort suksess der, det jo Carola. Mange av oss, var tenåring når hun slo igjennom og sang Fanget av en stormvind, var det hvordan het den sangen, tidlig på 80-tallet, og har vært med I Grand Prix mange ganger, men Carola trenger vi ikke å si så veldig mye om da, vi skal lage et eget program om hun her på Radio Sunnmøre, sånn sagt det, men sikkert. Men I 1987, det begynner å bli mange år siden det, nærmere bestemt den 16. november, så var det en konsert I Rättviks kyrka I Sverige, det har sikkert vært mange konserter der, men den konserten ble tatt opp til såkalt konsertalbum, og det var Carola og Per-Erik Hallin som hadde den, de sang 12 sanger, og den konserten har blitt, og det opptaket har blitt mer eller mindre legendarisk, og både her og på mange, mange andre radiostasjoner, og I andre sammenhenger, så spilles det sanger ofte derifra. I løpet av dette programmet skal vi høre to sanger ifra den konserten. Vi skal høre en nå, og så skal vi høre en helt til slutt når vi avslutter dette programmet. Nå skal disse to legendene, må vi kunne kalle dem det begge to, de skal få lov å synge «Du vet vel om at du verdifull».

Vi har Per-Erik Hallin I sentrum for dagens gospeltime, men nå skal han få en liten pause for hun som han sang sammen med her, Carola. I og med at hun en av de mest kjente som Per-Erik Hallin har samarbeidet med, så kan jo hun få lov å synge på egen hånd, så kan jo han få kvile seg en nokre minutt. Og Carola, hun har et stort og bredt register bak seg, og for en god del av fyr, så går hun ut en plate som mange av oss har trykket til vårt bryst, som det heter, hvor hun tolker sangen. Sangene til Lina Sandell, Sveriges store kristne salmedikter. Og en av de sangene hun har jo skrevet Blått en dag og ingen for trygg I fare, Lina Sandell, men en av de sangene hun har skrevet som kanskje ikke så kjent, den skal Carola nå få lov å synge til oss. Herrens nåd var en morgen ny, varfor skulle jeg sørge? Gi deg et godt lite råd når du legger døra på, eller hånda på dørklinka di om morgenen og skal gå ut til en ny dag, enten det tidlig på morgenen eller litt senere på dagen, litt etter hva liv og tilværelse du lever. Stopp opp og tenk over den setninga. Herrens nåd var morgen ny, varfor skulle jeg sørge?

Nå skal vi gjøre et forholdsvis dramatisk og stort sceneskifte her I gospeltimen på Radio Sunnmøre. Det var altså Carola som sang da, Herrens nåd er var morgen I Lina Sandells I salme. Carola som jo har samarbeidet en god del med han som hovedperson I dagens sending, nemlig den svenske sangeren, musikeren og pianisten Per-Erik Hallin. Og ved siden av å ha jobbet med sang og musikk så har han våre stemmen til Donald Duck I Sverige I nesten 10 år fra 1983 til 1991. Alle tegnefilmer med Donald Duck fikk altså Per-Erik Hallin si stemme. Når Donald skulle snakke, og I Sverige så heter jo Donald det klingende navnet Kalle Anka. Og for en del år siden, når Kalle Anka, eller svensk Donald Duck, var 60 år, så fikk han synge sin egen lille jubileumssang, Kalle Anka alias Per-Erik Hallin, og den har jeg klart å finne. Leta du, så finner du det meste. Vi kan ikke kjøre den på 2,5 minutter, for da vil lytterne våre tro at vi har gått helt av støvleskaftet her I Radio Sunnmøre, men 40 sekunder med Per-Erik Hallin eller Donald Duck, det kan vi kanskje overleve. Vi prøver.

Hvis du nå akkurat de siste 40 sekunder kom inn I sendingen vår her på Radio Sunnmøre, så tror jeg kanskje du sitter som et lite spørsmålstegn nå, men vi har gospelteamet, og vi har Per-Erik Hallin fra Sverige I sentrum for dagens sending, og han har altså brukt 10 år av livet sitt på å være den svenske stemmen til Donald Duck, og dette var 60-årsbursdagssangen Donald sang til seg selv, når Kalle Anka I Sverige var 60 år for en okrofi, og det var Per-Erik Hallin som sang, så vi tok med bare 40 sekunder, da sangen vart I nesten 2,5 minutt. Men nå skal vi høre Per-Erik Hallin synge sånn som mange av oss kjenner han. Sangen heter Morgenluft.

musiker. Erik Hallin har altså en lang musikkarriere som begynte på 60-tallet. Han jo født I 1950, og som varer fremdeles før om han nå trappa kraftig ned, ikke minst fordi at han veldig plaget av tinnitus, som vi nevnte, altså øresus, som gjør at han ikke kan ha så mange konserter lenger som han hadde før da. I 1973 så var gruppa Oak Ridge Boys en legendarisk gospelgruppe I USA. De var I Sverige, og der møtte de Per-Erik Hallin, og når Oak Ridge Boys kom tilbake igjen, så sa de til sin gode venn Elvis Presley at vi har møtt en kar borte I Sverige som både synger bra og en fantastisk pianospiller, og så ble Elvis invitert over, og så var det sånn at han var der borte sammen med disse karene I Oak Ridge Boys, og så var det en dag de sa at nå driver Elvis og spiller inn noen sanger nede I gata her, la oss gå ned og prate med han, og han ble med og fikk møte Elvis og fikk være med hjem til han på Graceland, og så var han, ble han mer og mer kjent da med legenden Elvis Presley, og så var det en dag, sier han, han hørte Elvis si til produseren sin at når vi nå skal spille inn neste sangen, kan ikke denne gutten, altså Per-Erik Hallin, være med og spille på piano, han og Per-Erik Hallin sier at han trodde han hadde hørt feil, for det kunne jo ikke skje, men det skjedde, og sånn ble det til at han da ble inn der og var med og spilte på den sangen, og I ett år fremover, 1973 og 1974, så spilte han fast I bandet til Elvis Presley, og var veldig mye sammen med Elvis privat, og han sier han tenker fremdeles ofte på Elvis Presley, og I et langt intervju så du kan finne på internett faktisk med en australsk musikkstasjon, så fortell Per-Erik Hallin om sitt forhold til Elvis Presley, ikke minst hvordan Elvis etter konserten eller når han hadde fri helst ville sitte ved pianoet med kameratene rundt seg, og da ville han bare synge gospelsanger og de kristne sangene. Og når Elvis sang inn sin aller største sang kanskje, How Great Thou Art, eller en av de største, som vi nå skal få høre et liveopptak fra, så var det Per-Erik Hallin som satt ved pianoet. Vet ikke om det akkurat på dette opptaket, men første gangen denne sangen ble spilt inn av Elvis, så var det Per-Erik Hallin som var pianist.

Elvis Presley liveopptak der, og første gangen han altså sang denne sangen, den godeste Elvis, så var det altså Per-Erik Alin som da var pianist på den innspillingen. Vi har hatt fokus på Per-Erik Alin, han skal få synge to sanger til oss, pluss at vi skal få høre en av Sveriges aller største jazzsangerinna gjennom alle tider synge en sang som han har skrevet spesielt til henne. Jeg sa det innledningsvis at jeg hadde bare ett av fire ark foran meg med informasjon om Per-Erik Alin, men jeg har prøvd å melke ut av det så mye som mulig. Kanskje har du hørt om Arthur Eriksson, spiller han en sjelden gang på Radio Sunnmøre og en stor, stor svensk kristen sanger, som opprettet et stipend i sin tid for å inspirere til allsidig kunstnerskap i Sverige, og Per-Erik Alin fikk Arthur Eriksson sitt stipend i 2006, da var han en godt voksen mann. Og i 2013 så var det en kar i Sverige som heter Anders Karlberg, han kjenner ikke vi i Norge til, men var en av de personene i Sverige som kanskje mer enn noensinne var i spissen for å ta vare på dem som falt utenfor og havnet på gata. En veldig anerkjent mann i Sverige, Anders Karlberg, og når han døde så var det et ønske fra han at Per-Erik Alin skulle spille i begravelsen hans, og det gjorde han, det var i 2013 det da, da sang han blant annet sangen «Hvilken vær det skal bli», den skal vi høre helt til slutt i duett med Carola. Ja, så får du mye mer har vi ikke å si om han, men nå skal han få lov å synge «Do you know what you're missing?» Vet du hva du går glipp av? Du som tror at det er greit å leve uten Jesus.

Per-Erik Hallin har kanskje brukt mer tid på å skrive sanger for andre enn å gi ut sine egne innspillinger, før han har gitt ut mange. Alice Babs, vet ikke om du har hørt om hun, var født i 1924 i Kalmar kommune i Sverige, og hun ble 90 år gammel og døde i februar i 2014 i Stockholm. Hun var skuespiller, men kanskje alltid mest så var hun jazzsangerinne, og en av de virkelig, virkelig store i svensk sang- og musikkliv. Og hun har gitt ut mye musikk. En av de sangene hun har spilt inn heter What a Joy. Den sangen har tekst og melodi av Per-Erik Hallin, og var han skrevet mer eller mindre spesielt til Alice Babs, som sang den inn for nok så mange år siden nå da. Men nå skal du få høre en litt annen side kanskje av Per-Erik Hallin sin musikk. Denne sangen er da sanseskrevet, og det er en stor stemme som tolker den.

Det var den svenske jazzsangerinnen Alice Babs som døde I 2014, 90 år gammel, og sangen het What a Joy og var skrevet spesielt til henne av Per-Erik Hallin, og vi har altså hatt fokus på han I dag da. Vi skal ha med to sanger nå til slutt, og den sangen vi skal høre nå en av de aller siste han lagt ut på Spotify I 2022. Det ble en sommer til slutt. Vattnet varmt, ta et dopp og njut. Det ble en sommer til slutt. Personlig så jeg under gjennomsnittet glad I snø og vinter. Det mange som elsker det, men jeg ikke blant dem. Men når det sommer, da livet godt å leve, og jeg tror Per-Erik Hallin har det på samme måte. En alldeles vidunderlig sommersang.

Det blir ikke mye vakrere enn dette. Nydelig sommersang av Per-Erik Hallin, altså, som har stått I sentrum da for dagens gospeltime. Og nå skal vi ro oss inn I støa og legge inn årene, og så skal vi avslutte denne sendetimen her på Radio Sunnmøre. Takk for at du var med, og takk for at du hørte på. Håper du har fått et innblikk I Per-Erik Hallin sin sang og musikk, og at det var såpass allsidig. Det jo ikke hver gang vi har med selveste Donald Duck til å synge I et radioprogram da. Vi skal tilbake til 1987 og konserten som Carola og Per-Erik Hallin holdt I Rättvik kyrka I Sverige altså. Og derifra så skal vi hente en sang som enda viktigere enn at det blir en sommer til slutt, for det skal bli en evig sommer til slutt. En sang som handler om det kristne håpet, hvilken vær det skal bli, hvilken verden det skal bli den dagen Gud sett alt I rette stand, den dagen vi fremme I himmelen. Og dit kan du komme, du som tror på Jesus Kristus. Per-Erik Hallin har brukt livet sitt til å fortelle om han, og hva var vel bedre da om at du slapp han inn? Så med det så takker jeg for dagens gospel-team, ønsker på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Du har lyttet til gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Harlos var I studio. Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk, ungdomskoret Respons.

Hei, jeg heter Per Ola Godø, 70 år, pensjonist. Jeg har vært brandmann I 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor I Pinsebevegelsen I 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist I 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del føl når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så det en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og litt trivielle, og hverdagsvitasjen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det noe som større, det en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her I denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den litt sånn I koret her, si meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det noe med å løfte blikket og se det ikke som større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi forsont med Gud, og det virkelig noe å se på I det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss, alt dette bare fordi at Jesus døde på våre synde en gang for 2000 år siden. Så for meg så denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn I det evige.

Hvis du vil leve som en disippel av Jesus, gir jeg deg gjerne en idé til å styrke og fornye kristenlivet ditt. Sett av en hel dag til bønn. Bibelen oppmuntrer oss til å be stadig og under alle forhold. Men kanskje det vil få en spesiell betydning for deg om du innvier en hel dag til å be. Jesus brukte en natt til bønn. Nehemja ba noen dager. Moses tilbrakte 40 dager og 40 netter alene med Gud. Prøv med en dag for å søke nærmere fellesskap med Herren. Du kan be for mer og for flere enn du vanligvis ber for. Du kan fremfor alt få et fornyet perspektiv, som om du kom på en åndelig fjelltopp og ser lengre både forover og bakover. Ikke bare om du har spesielle vansker, men i enhver situasjon kan det være godt å stanse opp, tenke over livet ditt, forhold til Gud, tjenesten og andre mennesker. Slik kan du gjøre det. Sett av en lørdag, en hverdag eller en søndag. Du trenger ikke å kunngjøre for enhver hva du skal. Finn et sted der du kan være alene, borte fra forstyrrelser. I den varme årstiden kan du være ute, i en park eller i naturen. Om vinteren kan du låne en hytte eller en leilighet der ingen er hjemme, kanskje et bedehus eller et kapell. Ta med bibel, papir og penn, sangbok, gjerne en andagsbok og ferdig nistemat. Del dagen i tre. Hør på Gud, be for andre, be for deg selv. Ta deg god tid med Bibelen. Les lengre avsnitt i sammenheng, kanskje et helt skrift eller flere. Be mens du leser og merk deg hva Gud har gjort. Bli kjent med hvordan Jesus er. Bekjenn synder som du blir minnet om, og takk Herren for de gode løftene han har gitt. Fra sangboken kan du synge lovsanger. Mange bønnesanger og salmer uttrykker det du ikke kan si med egne ord. Hele tiden kan det være nødvendig å be Gud om hjelp til å konsentrere seg. Avbryt tendenser til å dagdrømme eller feste seg ved noe omkring deg. Ta pauser for å gå, strekke deg og spise. Varier mellom det å lese og det å be. Så er tiden inne for å be for familie, venner og medarbeidere, lidende og forfulgte og dem du kommer på. Tenk fra sted til sted rundt hele kloden. Blir du minnet om å ta kontakt med noen av dem, så skriv det ned for å huske. Den tredje delen av dagen kan du bruke til å be for deg selv. Be om klarhet i avgjørelser du må ta, og når du stopper opp kan du lese i Bibelen igjen, helt til Gud minner deg om noe spesielt. Har du en bønnebok, kan du få hjelp til å sette ord på lengslene dine. Du kan også merke deg gode bønner i Bibelen, et eksempel fra Salmenes bok, «Lær meg, Herre, din vei, jeg vil vandre i din sannhet, gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn.» Bruk god tid på Fader vår, og be Jabes bønn, «Og om du ville velsigne meg og utvide mine landområder, og la din hånd være med meg.» Om du ville lage det så at ingen ulykke kom, og jeg ble fri for smerte. Noter ned tanker og ideer du får. Målet med dagen er å få nye visjoner og en konkret retning å gå i. Men ikke bli skuffet om det ikke ble en spektakulær opplevelse. Tid med Gud er aldri bortkastet. Dagen alene med Herren vil sikkert få betydning for tiden fremover. Kanskje du spør deg selv, «Hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Språkprofessor Sylfest Lomheim skriver i boken Adam og Eros om da han i 2012 var med i et direktesendt program på NRK. Da en lytter ringte inn og lurte på hva meningen var med uttrykket å ikke være keiserens venn, kunne han forklare at det er ugreit å falle i unåde hos toppsjefen, og keiseren er jo sjefen over alle sjefer. Men han måtte innrømme at han ikke visste hvor uttrykket kom fra. Og da tok det ikke lang tid før han fikk en telefon som fortalte ham at det kom fra Bibelen. Det er ting som tyder på at Pilatus ikke sto så høyt i kurs hos keiseren, og da han vegret seg mot å dømme Jesus til døden, truet jødene ham: «Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» Pilatus tok ikke sjansen på enda en negativ merknad hos keiseren, og ga derfor etter for truslene. Paulus vektlegger at vi skal strekke oss langt for å kunne leve i fred med andre. Vi skal legge vekt på vennskap, men dette må ikke gå på bekostning av sannhet og rett. Og han sier i Romerbrevet 12, «Hold fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere.» Det er mange som har fått høre at de er en engel, og kanskje en reddende engel. Tore Halvorsen og Kikki Danielsson i dansebandet Ole Ivars synger «Jeg trodde englerna fanns bara i himmelen, men det var innan jeg møtte deg.» Noen blir kalt en engel, og det er et stort kompliment. Da har de vist godhet, lyst opp hverdagen for noen, eller vært en hjelpende hånd i en vanskelig situasjon. Vi møter engler gjennom hele Bibelen, fra Første Mosebok til Åpenbaringen. De er utsendinger fra Gud som gjerne blir sendt til jorden for å gjøre kjent viktige begivenheter. De blir også sendt for å varsle og iverksette domshandlinger. Englene er skapte vesener som har gitt uovernaturlig kraft og opptrer på Guds vegne. Det kan synes som om det er et visst hierarki blant dem, hvor Gabriel og Mikael har en høyere rang. Englene er våre hjelpere. I Bibelen blir de sendt for å trøste, oppmuntre, gi veiledning og kunngjøre hva som skal skje. I Hebreerne så kan vi lese, «Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?» Et vers antyder også at hver og en av oss har en skytsengel. «Pass dere for å forakte en eneste av disse små, for jeg sier dere, de har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske fars ansikt.» Men Bibelen er også klar på at vi ikke skal tilbe dem eller be til dem. Den sier også at Satan har engler, og de kan utgi seg for å være sendt av Gud. Satan var sannsynligvis selv en engel som gjorde opprør, og han ble derfor støtt bort fra Guds nærhet. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

treet som du planta. Takk for frukten som du gir.

som du gav mig. Tack för hoppet som den ger. Tack för kärlek.

du alltid er her. Det er min sikkerhet. Og når jeg kjenner smerte,

nyhetene. Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker I sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO I sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen, det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender